0: Musik af Maurice Ravel, Chateau eller Vandleje. Spillet på klaveret på det store Steinway-fly her i annexet ved Lundsgård Gods og spillet af David Cardouche. Den franske pianist, som altså har været på kammermusik på Lundsgård flere gange. Han har også spillet med DR Symfoniorkestret. Nu er det tid til det sidste værk på koncerten.
1: Ja, vi slutter med Prokofjev og en række scener fra Shakespeares tragiske, men også gribende fortælling, drama om Romeo og Julie. To elskende, der går til, fordi deres familier, Montaguerne og Capulerne, hader hinanden, begriber hinanden, men altså også et virkelig drama, som vi går tæt på, har nogle meget, meget flotte og spektakulære scener. Og den kommer vi til at opleve for klavertrive, fordi vi kan få et indblik i den her musik. Trio Combrive, de har simpelthen samlet nogle highlights fra Romeo og Julie.

hjul, så vi kan komme ind i det her kærlighedsdrama. Vi får 6 scener. Først morgenserenade, der oplever vi Romeo og Julie et sidste lykkeligt øjeblik sammen, inden Romeo han må flygte, gå i eksil. Så har vi den unge Julie. Det er et portræt af den ubekymrede, livlige og også legesyge 13-årige Julie. Man kan virkelig se for sig, det er sådan en, der bevæger sig rundt. Der er masser af lyst til livet. Så er der Maskerade, som skildrer Romeo, som sammen med nogle af sine Montagu-venner, Mercutio og Benvolio hedder de, de sniger sig maskerede ind til en fest hos kabulerende. Og så går det jo snart galt. Og det går galt på en ret fantastisk måde, det som hedder Riddernes Dans, Montaguerne og kabulerende. Det er sådan langsomt, men pompøst bliver der bygget op, og det er altså en kampmusik, men en helt fantastisk kampmusik, hvor man sådan kan se for os, hvordan de der grupper af mennesker, de bevæger sig over for hinanden, sådan forsøger at true hinanden på afstand, bevæger sig i forskellige retninger. Så et roligt hvilepunkt, som det næstsidste, Fader Lorenzo, det er en klog og godhjertet munk, sådan en er der heldigvis også, som forsøger at hjælpe de elskende. Og så det sidste oplever vi et Mercutio, som portrætterer Romeos vittige og impulsive ven Mercutio. Der får vi sådan det drilske og uforudsigelige, som også er en del af det her ungdomsdrama, som også Romeo og Julie også er. Så altså besættende musik, som med tragisk grundtone under, men masser af liv undervejs. Det skal vi opleve nu med Trio Con Brio, So Jin Hong, So Kyung Hong og Jens Elvekær. God fornøjelse.

Ja, sådan kan Prokofievs balletmusik til Romeo og Julie også lyde. Selvfølgelig kan det være pivhamrende autentisk at spille det her orkesterværk for klavertrio. Det gjorde de i hvert fald. Trio con brio. Sujin Hong på violin, Sukyung Hong på cello og Jens Elvekær på klaver. Og hvis du synes, du hørte noget, der lød som en lille tromme, så var det Sukyung, som havde sat et stykke papir ind på sin cello og spillede på det med sin bue. Og hvis du synes, du hørte en triangel, så var det også rigtigt, for den bestyrede hun også. Og det er altså trioens helt eget arrangement af den her vidunderlige musik af Prokofiev. Musik, som Sukyung fortalte, hun spillede, da hun spillede i kapellet, det kongelige kapel. Der spiller man masser af balletmusik, og når man så flytter over til det her radiosymfoniorkestret, som hun har gjort, og til et liv som kammermusiker, ja, så kan man jo savne noget af den gode balletmusik, og så må man sørge for, at man kan spille den alligevel. Det er det, de har gjort trioen her, som altså slutter åbningskoncerten på Kammermusik på Lundsgård, en festival, som starter i aften. Vi har sendt direkte, og en festival, som de er de kunstneriske ledere for. Den løber fra i dag torsdag og så weekenden igennem med både koncerter i, her i annekset ved Lundsgård Gods og i kirker, og der er en vandrekoncert, og der er foredrag rundt omkring. Så der er masser at lave, hvis man er i Kerteminde eller har lyst til at tage dertil. Det var i hvert fald, hvad vi havde på programmet her til åbningskoncerten. Og grunden til, at du har kunne høre det ude i radioen, den er Peter Bo Nielsen og Johnny Wienhold som musiktekniker, Gorm Larsen som producent og Christian Munk som styrede knapperne herinde ved siden af mig. Frem til, at klokken bliver 22, så har jeg fundet det frem, som er det eneste, vi ikke har fået i aften, nemlig blæsere. Så for at runde den her ellers meget velsmagende åbningskoncert af, så har jeg taget Brahms klarinettrio med. Det er Quantum klarinettrio, der spiller, og vi ser, hvor meget vi når.

0: Federico Colli spillede Mozarts Adagio i H-mol.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere droppet forslaget og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Esprilla, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Og han har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
2: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminalitet.
1: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det ende med endnu en sejr til højrefløjen.
2: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blåt på ganske få år.
1: Fortalte altså vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Sommerferien går så småt på held, og med skolestart i morgen kan bilister på de danske motorveje få brug for at væbne sig med en ekstra portion tålmodighed. Og her er et godt råd for at komme godt igennem trafikken, at man forsøger at undgå at køre mellem 12 og 16, det fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
3: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Særligt på de østjyske motorveje kan der opstå kø i forbindelse med, at det er den sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så betaler det sig at være vaks på vejarbejde omkring Koldingområdet, lyder det blandt andet fra Thor Jacobsen.
3: Og så sæt god tid af til din rejse, hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på trafikinfo, følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder, der kan være de her ændrede kørselsforhold.
1: I nat får vi temperatur mellem 10 og 17 grader, men når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og helt op mellem 20 og 28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Alice Sarot slår stemningen an i aftens natsværmer. En optagelse, der fandt sted i et studie i Island i 2024 på et gammelt opretstående klaver, hvor hun indspillede et album med den islandske komponist Johan Johanssons værker, arrangeret for klaver. Et sensitivt, dybfølt album, jeg klart vil anbefale. Velkommen til Natsværmeren.

Den brasilianske guitarduo, de to brødre Sergio og Uday Assad, efterfulgt af Duplessis og hans af drømme og regn, der passende landede i armene på fardoens dronning, Amaya Rodriguez. To stemmer, der klinger smukt af Silvia Perez Cruz og Salvador Sobral. Det lyder sådan her.

glidende overgang mellem tider og steder. I en indspilning fra 1947 med kontraalt Catherine Ferrier. Hun sang Bachs Erbarme dich mein Gott fra Matthäus-versionen efter Santalayas soundtrack fra filmen Beautiful, Reed Perry's Quartet for Heart and Breathe og Chaplins evig grønne smile. Daniel de Bonaventura spiller bandoneon og komponerer. Her er hans tango i aften, hvor jeg, Minna Grooss, spiller musik for dig frem til midnat.

De Bonaventuras tango ligger op til første skæring, eller sidste skæring i første time, må det være, som er et kamera, der ruller. Måske kan du genkende stemmen, når Agnes Opel fremkalder billeder på din nethinde.

Natsværmerens midnatstime holder de vågne vågne med Mogens og Dagmar Schraders optimistiske i de lyse nætter, skrevet i 1941, som bekendt under en anden krig. Her sunget af skolelærer og sanger Axel Schütz. Freden fortsætter i Natsværmeren, og det lyder sådan her.

Schumanns Sats leise einfach fra violinsonate nummer 2 i D-mol efter Kronos Kvartettens bearbejdning af Bill Evans' Peace Peace, der fik uventet besøg af Melina Mercouri. Mozart går man sjældent galt i byen med her hans klaverkoncert nummer 15 i B-dur, spillet af Camerata Salzburg og Andras Schiff.

Natten sinker sig over natsværmeren, og Dreamers Circus har allerede lagt Harlekin i seng. Og Hugo Gudmundsson sinkede paraderne i hvid, der her glider over i Perts velbekendte Spiegel im Spiegel.

Og det bliver Hildur Guðnadóttirs bearbejdning af Sakamoto og Silvians tankevækkende World Citizen, der giver anledning til aftens sidste stykke musik, inden jeg trækker følehornene til mig i aften, hvor du har lyttet til musik med mig, Mina Gros. Tak for i aften.

0: Det her lyden af en ulv i Nordjylland, som løber mødt i går i bugten Klitplantage syd for Skagen. Ulven, som havde en unge med, løb hen mod løberen og stoppede først 10 meter fra ham, beskriver motionisten. Senere løb den mod ham igen og stoppede få meter fra ham og viste tænder. Og sådan her lød det, da løberen forsøgte at få ulven til at gå væk.
1: Oh, oh, oh, oh, nej, stop, stop, stop, stop, stop, stop, oh.
0: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjalp ret meget, men han slapper altså godt fra situationen og er i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig væk fra området, indtil hændelsen er nærmere undersøgt. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsværende tidsopsluger. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
2: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
0: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
3: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
0: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han selv blev benådet i det. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
4: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
0: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig, og alt hvad jeg kan sige til alle derude er, hvad ville jeg tænke om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Hunter Biden. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 28 grader.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Og det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andel af blandt andet VM-slutrunderne fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler, og mange af dem vil opleve, at mobiltelefonen er underlagt retskrappe regler, for flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronning Lund Efterskole i Nordjylland. Vores reporter Mads Søndergaard Thøgersen har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
1: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
2: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
1: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
2: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
1: Du bruger jo din telefon en hel del ved, at jeg sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
2: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt, og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
0: Og for efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give mulighed for et bedre ophold, fortæller formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
3: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefonen er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
0: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketered, som lyder: Et væbnet angreb på et medlemsland regnes som et angreb på alle landene. Der venter en dejlig dag med mellem 20 og 28 grader, og vinden bliver let til frisk. Nattens radioviser var med Jeppe
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: En mand kom meget tættere på en ulv, end han brød sig om, da han var ude at løbe i Bonken Klit Plantage i Nordjylland i fredags. Han fortæller, at ulven kom meget tæt på og viste tænder. Han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
1: Stop! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop!
0: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Men i det her tilfælde hjalp det ikke ret meget, fortæller løberen. Senere søgte han hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Og da de gik hen mod ulven, fik de den presset længere væk, og løberen kunne komme hen på en asfaltvej, hvor han blev hentet af sin kone. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Tyskland er dagligt mål for hybridkrigsførelse, det siger den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt i et interview med den tyske avis Bild i dag. Spionage, sabotage, cyberangreb eller skjulte operationer udført af udenlandske magter med det formål at destabilisere Tyskland eller påføre landet direkte skade, er en konstant realitet, siger indenrigsministeren. Udtalelsen kommer efter, at en drone lastet med sprængstoffer tidligere på ugen blev fundet i lufthavnen Leipzig-Halle nær et ukrainsk fragtfly. Alexander Dobrindt siger ikke noget om, hvad det er for lande, der står bag hybridangrebene. Der er mange, der skal hjem fra ferie i dag, og det vil man nok især kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder. Det gælder både i det østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, siger P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
2: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
0: Og så har P4's trafikvært et godt råd.
2: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
0: Man kan holde sig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. Vi får nogen eller en del sol, men solen kan være sløret i perioder. Og så får vi mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, så fik vi en courante fra Johann Sebastian Bachs fjerde partita i sådan en gammel udgave tilbage fra arkivet med pianisten, som altid skulle have meget tempererede hænder. Han havde sin helt egen knirkende klaverbænk, og så sang han lystigt med undervejs Glenn Gould. Men hans Bachspil var altså unikt og er unikt og lyser

Det her var en graciøs sats, en allegretto grazioso, af den tyske komponist Robert Kahn fra omkring år 1900. En sats fra hans klaverkvartet i A-mol med Ciliacus Persson Reitinen og Oliver Trindl på klaver. Inden da var det Escher-kvartetten i Bodins strygekvartet i D-dur, Nocturnen, altså Nocturnen musik til natten. Og nu bliver natten måske varm. Måske. Måske. Måske.

Andreas Brantelid i Haydns C-dur cellokoncert sammen med Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen. Og inden da var det, hvem ved, quizás, måske, kubanske Osvaldo Farés hit fra 1940'erne i en udgave med guitaristen Milos Karadatlic. Måske en leg? Schubert leger med.

musik med et helt særligt lys over sig. Det her, det var Liljekonvallerne af Gustav Nordqvist i en udgave med Danderyds vokalensemble. Og inden da Schubert i et lejende humør med skærtonen fra hans store B-dur-sonate. Det var Gustav Picut, der spillede. Nu har vi lige været ved Liljekonvallerne. De er jo lidt kredsende med, hvor de vil stå. De vil gerne have sådan noget flimrende skygge. Måske en lysning, men beskyttet af eg og bøg.

Trailblazerne var godt i gang. Det her, det var musik af Johann Friedrich Fasch. En kvartet for to oboer, fagot og continuo. Og det var med oboisterne Michael Bosch og Xenia Løffler og fagotisten Georgi Farkas. Inden da et orkesterarrangement af en aftensang Abende Lied af Robert Schumann, og det var Detroit-symfonikerne under Neeme Järvi. Træblæserne fortsætter her i hvert fald den ene af dem, oboen, og den er i sprudlende morgenhumør.

Ja, det er ikke alle, der triller lige så optimistisk ud af dynerne en tidlig morgen, som oboen gør i Mozarts obo-koncert. Her var det med Gabriel Pidou på obo, og så med Wiens Radiosymfoniorkester. Sidste sats af Mozarts obo-koncert. I øvrigt, når vi snakker om det optimistiske, er det ikke konstruktive nyheder, man kalder de der nyheder, der skal gøre en lidt gladere end de trælse. I så fald så er Schubert også konstruktiv.

Musik af Schubert, en cello-udgave af det, der normalt er en violinsonate, her med cellisten Anne Gastinel sammen med pianisten Claire Dessert. Lige om lidt skal vi have nyheder ude fra den store hvide verden, og så lander vi bagefter lige midt i klassisk weekend igen med Debussy og med Johann Sebastian Bach. Vi høres ved lige om lidt. Det her, det er Stephen Hoff, der er i gang med en vals af Chopin.

0: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Efter at en mand mødte en ulv på sin løbetur, anbefaler Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er blevet nærmere undersøgt. Det var i fredags, løberen mødte en ulv med en ulvevalp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, og mødet fik ulven til at vise tænder. Løberen råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
2: Stop!
1: Ulveekspert, professor på Aarhus Universitet Peter Sunde, mener, at ulven har forsøgt at forsvare sin unge.
3: Altså, hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her, det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
1: Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer anbefaler styrelsen altså alligevel, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
4: Jeg har oplevet, at det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
1: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
5: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefonen. Det er der flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
6: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal i Nordvestjylland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
7: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Sommerferien går på held, og med skolestart i morgen kan bilister på motorvejene få brug for at væbne sig med en god portion tålmodighed. Trafikken i feriens største hjemrejseweekend spidser især til mellem kl. 12 og 16. Så et godt råd er at forsøge at undgå at køre i det tidsrum, siger vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
8: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Især på de østjyske motorveje kan der opstå kø, fordi det også er sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så skal man også tage højde for et vejarbejde omkring Koldingområdet, siger Thor Jacobsen.
8: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på Trafikinfo, følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder. Der kan være de her ændrede kørselsforhold.
1: Og som man sagde, så kan du holde dig opdateret om trafikken på P4 og på hjemmesiden trafikinfo.dk. Vi får nogen eller en del sol i dag, og mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er lidt til frisk. Peter Favl Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
2: Klassisk weekend med Rie Kok.
9: Og hvis man får en lille pause, så kan man gøre sig sine tanker, og det kan man også gøre til musikken her.

Jean-Yves Thibaudet i Debussy's lille hit Pigen med hørhåret. Og så ser jeg i hvert fald sådan noget sommerbleget hår for mig. Sand mellem tæerne. Og måske serverer Bach lige frem lidt kaffe. Det er i hvert fald lidt fra hans kaffekantate, vi får her.

Ej, wie schmeckt der Kaffee süße, altså hvor smager kaffen bare godt. Else Torp sang sammen med Duo 1702. Musikken er Johann Sebastian Bach.

Ja, fra det melankolske ender vi næsten i det dystre her. Oblivion om glemselen af Astor Piazzolla, den argentinske tangomester. Her med det australske kammerorkester sammen med James Crabb på akkordeon. Ja, det er ikke sjovt, hvis man pludselig ender i glemsel. Det er der i hvert fald mange, der er bange for. Og Puccini hørte om en god vens død. Og så skrev han straks et lille stykke til minde om vedkommende. Nemlig det lille stykke, der hedder Chrysanthemi. Chrysanthemummer, det er den blomst, man bruger i Italien på, til begravelser eller ved gravpladser. Så her er hans lille, meget melankolske, smukke stykke, Chrysanthemi.

Det lyder næsten som om, der bliver tilsat lidt englestøv her til sidst. I en vuggevise af Balakirev, det var Nicholas Walker, der spillede. Og inden da den lille mindesats, Chrysanthemi af Puccini. Det var Symphony of London under John Wilson.

Fra store universelle tanker til den lille stue. Først var det Beethoven, som altid har det store blik på tilværelsen med den første af hans romancer, spillet af Kyung Wha-chung. Og her havnede vi så i en hyggelig lavloftet stue, tror jeg, med harmonium i en af Dvořáks bagateller. Det var Jaroslav Tuma på harmonium, og så var det sammen med Pavel Seifert på violin, Jiří Panocha på violin og Jaroslav Kulhan på cello. Og jeg tror, Sørme, at Dvořáks gode ven Brahms har sluttet sig til selskabet i den lille stue med klaver. Og det er altså ikke, fordi Brahms ryster de største vittigheder ud af ærmet denne gang.

Der er mange af os, der forbinder Brahms med meget seriøs musik. Kammermusik, symfonier, Ein deutsches Requiem. Mange gange melankolsk og i hvert fald lidt sørgmodigt. Også i det her intermezzo, spillet af Francesco Piemontesi. Og så er det værd at huske på, at han havde altså ret meget humor, den gode Brahms. Og så var han stor fan af den i tiden meget, meget populære Johann Strauss den yngre.

Er der noget Østrig og især Wien er kendt for, så er det nytårskoncerten og ikke mindst musikken af valsekongen Johann Strauss den Yngre. Her var vi til nytårskoncert med Maris Janssons og med Wiener Philharmonikerne, og det var et mellemspil fra operetten Fyrstin Ninetta. Og sådan har valsekongen virkelig fået en arv i Wien, og mange har været stolte af ham, også komponister. Min huskomponist i år, Erik Wolfgang Korngold, måtte jo flygte til USA på grund af nazisterne, men glemte aldrig sin fødeby, Wien, og heller aldrig valsekongen. I USA skrev han i 1953 sit sidste orkesterværk. Det var Straussiana, altså netop over musikken fra, ja i øvrigt, fra blandt andet operetten Fyrstin Ninetta. Så jeg tror, at han der i det moderne Los Angeles har drømt sig tilbage til sin ungdoms Wien.

Erik Wolfgang Korngolds Straussiana over musik af Strauss med London Sinfonia og John Wilson. Lige om lidt er der Stine Søndag. Jeg hedder Rie Koch, og jeg vil give stafetten videre, og i første omgang bliver det jo til nyhederne, men inden da lidt fra en Telemann-kvartet med musikerne fra Freiburg Barokorkester. Tilbage har jeg bare at sige tak for nu, og nyd søndagen.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Efter en ulvehændelse ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, bliver folk nu anbefalet at holde sig væk fra et bestemt område. Har mødte en mand, der var ude at løbe i fredags, en ulv og dens valp, og prøvede at skræmme den væk.
3: Stop! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop!
2: På et tidspunkt viser den voksne ulv tænder, fortæller løberen. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte sin unge.
4: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af dens sikkerhedsafstand blive overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
2: Løberen har skrevet til DR, at ulven fulgte efter ham ud på en mark. Men selvom man kan blive bange, så vurderer Peter Sunde, at der ikke har været fare på færde.
4: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
2: Alligevel anbefaler myndighederne, at folk ikke færdes i området. Og det er af et forsigtighedsprincip, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
5: Det er et område, hvor der er færdes mange lokale og også turister, så derfor så kommer vi med den her anbefaling ud fra et forsigtighedsprincip. Og så har vi anbefalingen, imens vi også under inddragelse af internationale eksperter får et endnu mere solidt grundlag at vurdere hændelsen på.
2: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Personalet i ældreplejen bliver i stigende grad udsat for trusler, skub og slag. 3 ud af 4 kommuner beretter, at udadreagerende borgere med demens er en større og større udfordring i hverdagen. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. På Ældrecenter Vesterlund i Hjørring har social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen flere gange oplevet, at beboerne bliver udadreagerende. Ifølge hende er én ting afgørende for at undgå eller formindske konflikter.
6: Du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter, og alligevel så opstår de.
2: De udadreagerende borgere går hårdt ud over personalet, og derfor efterlyser sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA, Tanja Nielsen, at demensområdet bliver løftet i en kommende handlingsplan.
7: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
2: Og ældreminister Jakob Mark lover, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
8: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
2: I dag er det første dag på efterskolen for tusindvis af teenagere. Og for mange af dem bliver det et brat brud med deres kæreste eje, mobiltelefonen. Flere og flere efterskoler laver skrappe regler for telefonerne, lyder det fra Efterskoleforeningen. På Dronninglund Efterskole i Nordjylland bliver mobilen låst væk om natten, og om dagen må den kun bruges på værelset. Det er for at beskytte fællesskabet, siger forstander Bitten Schøtkær.
9: Mobiltelefonen er blevet en for stor magnet i børn og unges liv i forhold til at trække dem væk fra fællesskabet. Så derfor så er mobilen blevet en uven i vores måde at skabe relationer på.
2: En af dem, der begynder på Dronninglund Efterskole, er 15-årig Astrid Frej Knudsen. Hun bruger normalt sin telefon 4 timer om dagen, og hun forventer, at det bliver en omvæltning.
10: Jamen, det bliver lidt mærkeligt. Sådan, kontakten med vennerne bliver sværere med dem derhjemme og sådan noget. Men ellers så tror jeg, at det bliver fint nok. Så møder man mere hinanden og ikke så meget telefonen.
2: Og efterskolerne er i en unik position, når det kommer til at lave mobilregler, fordi de har eleverne både i skole og fritiden, siger formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
11: Når man er 16 år gammel, så det aller værste, der kan ske, det er jo, at man risikerer ikke at være med der, hvor tingene sker. Så hvis man selv tænker, nu vil jeg ikke have min telefon, og de andre har den, og skaber et fællesskab omkring det, så vil de gerne være med. Det, der sker på efterskolen, det er jo, at de alle ved, jamen der er ingen af os, der har dem. Og så bliver det godt, fordi så styrker vi de analoge fællesskaber.
2: Vi får nogen eller en del sol, der kan være sløret i perioder, og så mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fagholt Løfald, og i studiet er det Nina Høgsberg.
12: Så er vi kommet til Bornholm. Nu skal vi bare finde Pernille.
13: Hun er lige nærheden. Inden for en radius af cirka 30 km i hvert fald. Ellers så er hun ude i vandet.
12: Ja. Hej. Ved du, Pernille Bylov, hvor bor hun henne?
14: Ja.
12: Derhenne?
14: Ja, der om.
12: Okay, tak skal du have. Ja, det var super sødt.
13: Så fik vi da også gået.
12: Uha, så skal vi ikke gå mere i dag, Søren. Det var det. Jeg føler jo lidt, at vi kommer ind ad bagvejen, men det kan godt
13: være. Hallo.
12: Er der en hund? Hallo? Hej!
15: Hej! Jeg egentlig kommer ud af færgen, og så er det
13: Hej, Søren.
12: Jeg hedder Stine. Hej, Pernille. Og tak, fordi vi må komme på besøg. Ja.
16: Stines søndag er taget på sommertur. Tekniker Søren Krabbe og jeg, Stine Rosengren, rejser denne sommer rundt i landet, hvor vi hver søndag inviteres indenfor til kaffe. Og i dag går turen til Bornholm, hvor Pernille Bylov lever i en verden af glas. Hun er en af de første kvindelige glaspustere i Danmark og har altid været dybt fascineret af at puste glas. Fra det varme, bløde materiale til glasset står sprødt, fast og færdigt, som hun siger. Vi taler om farvet glas, genbrugsglas og glasperler i Ghana. Om hændernes hædersmærker, vinterdage og saltvandsluft og om at slå rod på Bornholm. Kom med ud på terrassen i boderne ved Åkirkeby og ind på Glastorvet i Svaneke, hvor glaspuster, glaskunstner og erhvervskvinde Pernille Bylov har hjemme.

0: Den blå anemone med musik af Egil Harder, og det var Kai Munks tekst, og så var det Pia Rav, som vi skulle høre, Pernille Bylov. Du blev sendt tilbage.
1: Jeg blev lige sendt tilbage til min barndom, hvor jeg elskede specielt det nummer. Mm. Og jeg har specielt forhold til anemoner. Jeg skulle altid ud tidligt for at se, om de første anemoner var kommet, og hjem og give dem til min mor, for hun elskede dem også.
0: Ej, hvor dejligt. Ja. Det er jo det, musik kan. Det kan jo transporteres.
1: Lige præcis.
0: Et eller andet særligt sted her, som vi har et forhold til.
1: Ja. Jeg bliver også helt blød om hjertet.
0: Det er et godt sted at starte. En værre samtale. Ja. Vi sidder jo her, og man kan sige, at den blå anemone, det er jo et bevis på, at man kan godt blive omplantet, og så stadigvæk trives. Og det er, du er jo blevet omplantet.
1: Det er jeg helt sikkert. Jeg havde jo troet, jeg skulle starte mit glasværksted i Aarhus, når jeg var færdig på skolen og havde været rundt og lære. Men jeg endte på Bornholm, der fik jeg arbejde, da jeg var færdig. Og jeg har stadig 45 år senere, eller hvor meget det nu er.
0: Stolt og sej og sikker.
1: Ja, jeg elsker Bornholm. Mm. Altså, jeg kunne slet ikke tænke mig at flytte herfra.
0: Nej. Fordi det vokser på en jo. Sådan er det jo
1: gør steder. Det, og jeg kunne sagtens, altså i de første år, jeg var her, hvor jeg synes vintrene, de var lidt rå. Og de år var der også, synes jeg, det snede altid og sådan noget. Men lige så stille, så kommer man jo til at holde af den vinter, og turen på stranden er jo i virkeligheden meget smukkere om vinteren, fordi den forandrer sig hele tiden, og skyller ting op på en helt anden måde end om sommeren, og så bare klædt ordentligt på.
0: Det er klart.
1: Ja. Og ja, januar og februar, de er lidt triste, men det er de overalt et eller andet sted.
0: Præcis.
1: Ikke? Så, og hvis så kommer marts, så kommer lyset tilbage, foråret på vej, og så er alt godt.
0: Ja, så kommer den blå anemone op igen.
1: Præcis.
0: Nemlig. Ja. Men Pernille Bylov, her, hvor vi sidder på din terrasse, i din og din mands hus. Det er ved Åkirkeby, det hedder Boderne. Og I har, alle huse har jo den samme farve. Sådan en brændt rød, rødbrun farve, bindingsværk, hvide vinduer, ud mod det blå hav, vi kan se herude, ikke? Her på Sydøen. Altså, hvad er der en særlig historik med Boderne? Hvorfor ser alle huse ens ud?
1: Altså, min svigermor startede jo en butik hernede i Boderne, en lille bitte butik hernede i et lille, gammelt et bindingsværkshus, der lå. Og så som årene er gået, så har hun, og sammen med min mand, da han så blev lidt ældre, så har de jo bygget til alle de her nye bygninger, som mange af dem ser faktisk rigtig gamle ud, men de er faktisk ikke så gamle, dem på højre side derovre.
0: Ja.
1: Og så har man jo malet det hele samme farve, fordi at det skulle høre sammen.
0: På den måde?
1: Og da så det her blev bygget, så skulle det ligesom høre til resten. Og vi har haft en lille diskussion, fordi jeg kunne godt tænke mig, at det måske skulle have været sandfarvet, det her. Men den gik ikke.
0: Men der er jeg egentlig meget glad for, at du ikke fik din vilje, fordi jeg synes, at det har noget helt særligt, når man kører herned. Og så er alle husene, de har hver deres personlighed, men de er alligevel, de hører sammen. Så det er som en familie, ikke?
1: Ja,
0: det er meget smukt. Men her skal vi sidde i første time, og så ryger vi til glaspusteriet i Svaneke i anden time.
1: Det gør vi.
0: Vi sidder og drikker vand af noget af dit værk, kan man sige. Ja. Et lille charmerende vandglas med gul stilk og lyserød fod.
1: Mm. Og det, der er lidt specielt ved det glas, er jo, at foden er firkantet.
0: Mm-hmm.
1: Og det har jeg lavede det i 91, tror jeg. Designede jeg det glas, og det fik faktisk Formland-prisen. Og i en lidt mindre udgave. Og det er bare en klassiker fra min hånd, og den bliver ved med at sælge, og folk bliver ved med at efterspørge den, og vi laver nye farvevarianter og tager nogle af de gamle ud og sådan noget. Den tror jeg kommer til at følge mig, altså altid.
0: Ja, den er meget charmerende. Og vi skal nok tage lidt billeder til, jeg lytter undervejs også et sted her. Pernille, vi skal have en faktaboks på dig. Mm. Dit fulde navn.
1: Pernille Bylov Monterossi Munk.
0: Hold da op, det var da flot det sidste der. Kan du sige det en gang til lidt langsommere?
1: Monterossi Munk, det har jeg giftet mig til med min mand.
0: Okay, der har vi forklaringen. Mm, godt. Ja. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 63.
0: Yes, og bopælen, det er så her Boderne på Bornholm. Hvem bor her, udover dig og din mand?
1: Min svigermor.
0: Din svigermor?
1: Ja, hun har også et lille hus hernede bagved.
0: Ej, okay. Ej, hvor skønt.
1: Og så vores yngste søn.
0: Ja.
1: Og så

0: Vores søn på 25, som er her delvis. Han bor inde i København, men fordi han er med ind over glaspusteriet, så pendler han.
1: Okay, ja. Og så er der også et par hunde.
0: Så er der et par hunde, ja, Nora og Cuba, ja, som fylder rigtig godt. Ja. Og så får vi jo ellers besøg af alle børn og børnebørn tit og tæt.
1: Og der må jo bare være en del, når der er fire børn. Så er der jo lidt i puljen der.
0: Ja, jeg har fået nummer fire, men jeg tænker, jeg får mange endnu.
1: Altså børnebørn?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men beskæftigelse, hvad vil du sige der er titel på dig?
0: Jamen, jeg kalder mig jo glaspuster, fordi det er det, jeg er. Men jeg er også direktør for min virksomhed. Mm. Jeg er også designer. Mm. Jeg har mange kasketter på. Ja. Og det kan jeg jo rigtig godt lide. Ja. Og det gælder jo i virkeligheden også for mange af mine medarbejdere, de har også mange kasketter på, fordi det, i mindre virksomhed, så skal man kunne en masse forskellige ting.
1: Mm, selvfølgelig. Og hvad så med hobby? Er der tid til det?
0: Jeg vil sige, at mine børn er jo blevet store, min yngste er 20 år, der er faktisk lidt tid nu. Mm. Og der har jeg fået en stor interesse i naturen som spisekammer og som medicin.
1: Ja.
0: Og jeg går vildt op i det. Og min mand kom til at kigge på min Instagram forleden dag. Jeg har lavet en speciel Instagram for det.
1: Ja, for den har jeg da ikke set.
0: Og så sagde han, ej, helt ærligt, der er ikke andet end brændel og morsnær og hvad der ellers er på din Instagram. Og det har virkelig grebet mig. Og jeg synes, det giver så meget mening, at det, som naturen selv kan, det er det, vi skal have. Dengang vi alle sammen skulle til at arbejde, og vi ikke havde tid til at gå ud og plukke osv., så har vi jo været vant til at købe det hele vakuumpakket fra supermarkedet. Ja. Ikke? Men det her, det kan altså noget andet. Og min brændenælte, den smager så meget bedre, end når jeg køber den færdig.
1: Der er noget med det at bruge tiden på det, og finde det.
0: Men det er jo... Jeg slapper af, når jeg gør det. Ikke? Altså, det er jo sådan næsten meditation for mig, at gå ud og finde og plukke og tørre og gøre klart.
1: Ikke? Der er du heller ikke chef der. Der er du bare på Pernille.
0: Og, ja, præcis. Og der var en, der sagde, nå, finder vi så snart salver på glas? Og sådan, nej, det gør I ikke. Nej. Det her, det er for mig.
1: Det er helt dit eget. Ja. Men det er noget med, du har, ligesom du koncentrerer dig om, er det to urter om året? Altså, du virkelig rådyrker?
0: Jeg forsøger, fordi du skal jo kende dem rigtig godt, og du skal også kunne genkende dem og ikke tage fejl. Mm-hmm. Og så ja, det første, det har jo været altså brændenælden, mælkebøtten, som jo er meget typisk. Og så er der vejbred, som jo også er fantastisk. Og i år, der har jeg kastet mig over paderok og fintblade. Altså, vi har mange fine træer på Bornholm.
1: No.
0: Fintbladene, når man koger te på dem, så smager de næsten som vanilje.
1: Altså, fantastisk.
0: Ja, så der er meget, det er meget spændende.
1: Ja, så det er en gave, du kan dykke ned i virkelig.
0: Ja.
1: Og forsvinde ind i. Og det er ikke sådan, at du bliver inspireret af naturen i dit glas?
0: Jo.
1: Kunst
0: det,
1: også.
0: Det gør man, og det har jeg altid blevet, altså bare sådan noget som farvekombination.
1: Ja,
0: naturen kan jo bare noget, som vi andre kan efterligne. naturen er fantastisk, og jeg elsker naturen. Jeg har jo tidligere fundet drivtømmer, som jeg har pustet glas ovenpå, og sådan nogle ting også.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja. Så jo, kommer jeg også til at tale mere om det med at recycle, altså genbruge ting og sager, som du jo også går meget op i. Vi skal høre om din vej til at blive glaspuster og bosætte dig her på Bornholm. Så det skal vi nok få nogle timer til at gå med, Pernille.
0: Yeah.
1: Nu skal vi forsvinde ind i togen ind til Carl Nielsen, og så kan vi jo nyde solen her imens på din terrasse.
0: Dejligt.

0: Togen lettede her hos Carl Nielsen, og det var Thomas Jensen på fløjte, og så var det Benedikte Johansen på harpe. Ja. Det var også et dejligt stykke musik, du har taget med her.
1: Skønt stykke musik, ja. Det giver jo også en ro.
0: Ja, det gør det virkelig.
1: Også et stykke musik, jeg hørte som barn, min far spillede det.
0: Han spillede det for jer?
1: Nej, han spillede
0: eller?
1: Ikke selv, han spillede det for os, ja.
0: Ja, det var dejligt. Så, og jeg tænkte, du kunne også have noget det med at puste i noget. Ja. Puste i en tværfløjte, der er sådan en glaspuste.
1: Ja, det kunne det godt. Det i virkeligheden ville det være rigtig godt musik til glaspustning.
0: Ville det det?
1: Ja, det ville det.
0: Hører man overhovedet musik, når man står?
1: Ja, det gør vi. Men nogle af ovnene kan godt støje lidt, så derfor så får vi ikke helt den effekt. Hvis jeg havde haft, altså hvis alle ovnene havde været elektriske, så ville vi helt klart have meget mere fornøjelse af musik.
0: Ja, ja. Ja. Fedt. Jeg kom til at tænke på, jeg har slet ikke fået givet dig Stine Søndagskoppen. Så den får du lov at pakke ud. Som jeg har taget med til dig.
1: Ja.
0: Fra Kongens By. Hvor vi jo har tradition for at give en lille kop til gæsten.
1: Sådan. Tak for den.
0: Jamen velbekomme. Så har du også det der at få kaffe i.
1: Ja. Og det er en god størrelse.
0: Det er godt. Ja, det kan rigtig være noget.
1: Ja.
0: Du vokser jo op i Stavtrup ved Aarhus. Mm. Du er nummer 5 ud af en søskendeflok på 6. Ja. Intet mindre. Så gætter jeg på, at der har været liv og glade dage, men jeg gætter på, at der også må have været virkelig meget struktur i sådan et barndomshjem. For at få det til at fungere, eller hvad?
1: Jo, altså vi er jo meget opdraget med frihed under ansvar.
0: Ja.
1: Vi var lidt, altså de børn, som måtte meget, men vi vidste også godt, at grænsen gik der. Ja. Altså, og det, min mor startede med at arbejde, da den yngste var et år. Mm. Hun var nødt til at kunne regne med os, og det er vi simpelthen opdraget til. Så vi havde jo hinanden, og når hun tog på arbejde, så var der jo de ældste, som var sammen med de yngste også, og da vi blev lidt ældre, så kunne vi jo selv.
0: Ja.
1: Men der var jo struktur i og med, at hun, jeg tror hun kørte 17:30 eller sådan noget i den stil, og der skulle vi have spist. Men så skulle der jo skylles af, vaskes op, tørres af og stilles på plads og give hunden mad.
0: Mm-hmm.
1: Så der var de der 5 ting, og der var simpelthen lavet et skema. Og så havde vi hver vores farve, og så vidste vi bare, når i dag er det mig, der skyller af, og i morgen så skal jeg give hunden mad osv. Mm. Og det fungerede jo. Og det skulle det også, fordi hun kunne jo ikke komme hjem der kl. 11 om aftenen, og så stod aftensmaden stadig på bordet. Vel? Så det vidste vi bare, at sådan var det.
0: Ja.
1: Til gengæld så vidste vi også, den dag vi havde fri, eller den dag, det var den nemme opgave at stille på plads, eller sådan et eller andet.
0: Præcis,
1: ikke?
0: Ja, præcis. Ja.
1: Så på den måde var der jo struktur.
0: Ja.
1: Altså hver lørdag for eksempel, så skulle det gøres rent, og jeg skulle gøre rent i kældertrappen, jeg skulle vaske kældertrappen ned og sådan noget. Jeg synes bare, det var så strengt, og det var så irriterende. Og i dag så tænkte jeg, okay, det tog jo kun et øjeblik i virkeligheden, ikke?
0: Men det fyldte meget.
1: Jamen det fyldte, fordi alle de andre skulle jo ikke, altså alle de andre børn på vejen og sådan noget, de skulle jo ikke gøre rent på den måde. Deres mødre gik også hjem.
0: Ja, ja, ja. Men det med at have så mange søskende, nu ved jeg ikke, hvor stor aldersspredning der har været på jer, men jeg tænker dog trods alt, at det må være noget helt særligt at vokse op i.
1: Det synes jeg 100% også, at det har været.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig var der nogen, der kunne bedre sammen end andre. Altså, min bror Claus, han kunne ikke snuppe de der små tøser, specielt ikke mig. Men i dag er vi jo super tætte.
0: Ja.
1: Så man kommer jo igennem rigtig mange faser i sådan en søskendeflok.
0: Ja.
1: Men siden min storesøster, hun gik bort for, hvad er det, 3-4 år siden, så var hendes ønske faktisk, inden hun døde, at vi skulle lave sådan en fælles weekend, hvor vi var sammen uden vores ægtefæller, kun os 6 søskende. Mm. Og det har vi gjort. Hun nåede aldrig med.
0: Yeah.
1: Men det har vi gjort siden, og vi elsker det. Altså, det er jo, der er bare noget med blod er tykkere end vand, altså. Yeah. Så vi er næsten sådan små forelskede hinanden, når vi tager afsked med den efter den der weekend.
0: Sikke en fin ting at gøre.
1: Ja, det er, og jeg kan kun anbefale det til alle.
0: Ja.
1: Og også det der med, at der ikke er børn, der er ingen ægtefæller. Det er kun os. Vi snakker jo om ting, som kun vi kender noget til et eller andet sted. Ikke?
0: Ja,
1: og vi er rigtig, rigtig glade for det. Vi sender lige en lille skål til søster Karen hver gang.
0: Selvfølgelig. Ja. Ja. Så der ligger sådan en særlig membran mellem jer.
1: Ja, det gør der.
0: Ja, fordi jeg tænker også, at man har haft sin rolle i den søskende flok, ikke? Og den kan jo følge ind langt op i livet, og den kan man også hurtigt tappe ind i igen, når man så mødes der en gang om året, ikke? Men hvad for en rolle havde du?
1: Jamen, jeg var jo den midterste af de 3 yngste.
0: Okay.
1: Så jeg, når jeg ser som voksen, så var jeg midterbarn på et eller andet niveau. Tine, som er lige over mig, hun var elsket at gå i skole, og hun hjalp mor med maden, og hun strikkede ligesom mor. Jeg var kreativ, altså, og det havde specielt min far fået øje på. Og min lillesøster, hun bare den yngste og lille og frække, gik ind i folk med træsko på, ikke? Men jeg havde bare den der, jeg skal nok vise, at jeg også kan. Og det er jo en af grundene til, at jeg blev selvstændig. Fordi jeg troede på, at jeg godt kunne, men jeg var bare måske lidt klemt mellem de der to bullerbasser, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Og i dag er der jo slet ikke den der forskel. Men altså, der er vi bare søskende, og vi har gået... Ja, min søster er jo også blevet glaspuster, og den anden er blevet jordemor. Men det eksisterer ikke i dag, det som der gjorde, da vi var børn. Men det har jo været med til at skabe os, og skabe mig til den, jeg er i dag.
0: Okay. Og givet dig skub til den retning, du skulle, og du skulle og op og kæmpe lidt.
1: Jamen, jeg var sådan, jeg var meget yndig og lidt generet, og jeg kunne have en hvid kjole på i 8 dage, og hvor de to andre, de havde den på en halv time, så var den snavset, ikke? Og jeg skilte mig lidt ud fra de andre, men jeg havde det bare sådan, jeg skal nok vise, jeg også kan.
0: Ja. Var du sådan lidt en skyggeplante, der sad der og sugede lidt til dig, og så tænkte du, some day, så træder jeg ud i solen?
1: Jeg ved ikke, om jeg var en skyggeplante. Jeg var måske lidt en skyggeplante i forhold til dem. Mm-hmm. Altså, jeg kan huske, at min mor og far fik nogle venner, som de mødte på en rejse engang. Og det var så tydeligt, at de foretrak de to andre.
0: Ja.
1: Og, fordi de var de her friske, frække. Og, sådan. Og det var jo nok også med til at sige til mig, det er godt, hvad I gør det. Bare vent. Mm-hmm. Altså, og heldigvis har jeg fået den der selvtillid med fra min barndom. Fordi ellers altså, kunne man jo godt knække lidt på sådan noget. Ikke? Men det gjorde jeg ikke. Tværtimod.
0: Du sagde, at din mor hun var meget struktureret på den måde. Der var jo tavler og hvad I skulle og sådan noget. Men du har også lige fortalt mig, mens vi hørte musikken, at hver dag, når I kom hjem fra skole og så videre, så var der et særligt lille ritual.
1: Ja. Min mor startede jo på arbejde om aftenen, da den yngste var 1 år. Og i virkeligheden så synes hun, at det var forfærdeligt, at hun ikke bare kunne blive hjemme, men på grund af økonomi og så videre, så var hun nødt til at gå ud og arbejde. Og så tror jeg, hun forsøgte ligesom at rode bod på det der med, at hun ikke gik hjemme mere. Så når vi kom hjem fra arbejde, eller fra skole, alle sammen, så var der dækket tebord op, og det var ikke ved spisebordet, det var sådan en sofa-gruppe. Og så var der ristet franskbrød og hjemmelavet marmelade, og vi kom jo dumpende sådan, alle 6, en efter en, og var der en ven eller en veninde med hjem, så var der jo også brød og te til dem. Og jeg elskede den stund. Også fordi, at min mor satte sig ned sammen med os. Og det var jo ikke ret tit, hun gjorde det, fordi der var simpelthen så meget, hun skulle nå. Altså, vi havde som sagt ingen opvaskemaskine, vel? Hun fik heldigvis en vaskemaskine. Men det var bare en stund, som vi alle sammen nød, og lige så meget, fordi hun sad der og var der og spurgte, hvordan vores dag var gået osv.
0: Men Pernille, nu har du selv fået 4 børn. Det er jo lige ved at være oppe i samme størrelses, kan man sige, eller antal, som du selv er vokset op i. Og har det været en tanke hele tiden, du har tænkt, jeg skal også have en flok?
1: Ja, altså jeg har altid gerne ville have mange børn. Og nu gik der jo faktisk 8 år fra nummer 1 til nummer 2, hvor jeg af en eller anden grund blev gravid. Så ellers har jeg så nok også haft flere end 4. men det har jeg altid. Jeg har altid godt ville have lidt af det, jeg selv havde.
0: Mm.
1: Og det har vi jo fået. Og vi er jo enormt tætte med vores... Nu har jeg jo været gift 2 gange. Men vi er tætte. Altså, min nye mand er lige så tæt med de 2 ældste, som de 2, han selv er far til. Ikke? Det har været et ønske fra min side. Altid.
0: Har du så også kunne skabe den der faste lille boble, når man kom hjem eller noget?
1: Altså, jeg er rigtig ked af, at jeg ikke har kunne skabe den der lille te-ceremoni, men jeg har ikke været hjemme. Nej. Altså, jeg kom senere hjem på dagen. Til gengæld så har vi jo haft en ceremoni med vores aftensmad. Mm. Altså, jeg har jo altid selv lavet mad. Og det var ikke et spørgsmål bare at sidde og blive mætte. Altså, det var et spørgsmål, nu er vi samlet, og vi spiser dejlig mad, og vi hygger os, og vi snakker, og der er nok altid en eller anden, der har en eller anden idé, der lige skal diskuteres. Altså rigtig meget af det, vi har gjort i familien, det er blevet diskuteret rundt om middagsbordet til aften. Og vi kan jo sidde længe, altså, og gøre det stadigvæk. Så når klokken er 9, og nu må vi hellere få ryddet af og få på det opvaskemaskinen, ikke?
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Og have. Så du har det jo alligevel.
1: Jeg har det. Ja, det er bare blevet lidt senere.
0: Ja, lidt senere på dagen.
1: Ja.

0: Summertime af Gershwin. Og så var det selvfølgelig Ella Fitzgerald, og så var det Louis Armstrong, både på lidt rosten stemme og en god trompet. Er det også barndom for dig, det her?
1: Ja, det var også musik, som jeg hørte derhjemme. Altså, det var specielt min far, der spillede det, da jeg var barn. Så har jeg også taget det til mig selv som voksen. Ja.
0: Pernille Bylov, glaspuster her på Bornholm. Det er her, vi er hos dig. I de private hjem i Boderne på Sydøen. Nu talte du jo meget positivt om din mor, men du taler også meget positivt om din far, som ikke er her mere.
1: Yeah.
0: Men din far, han så det kreative i dig, og han så iværksætteren i dig.
1: Det gjorde han. Han var jo virkelig en rigtig god til at se sine børns stærke og svage sider. Og jeg var som sagt lidt mut og lidt stille som barn og sådan noget. Men han kunne godt se, hvor mine talenter var. Og derfor bakkede han mig jo meget op i den retning. Og købte blandt andet en drejeskive til mig, da jeg var jeg var 12 eller sådan noget i den stil. Og det var ikke normalt i en børneflok på 6, at man pludselig fik sådan en stor gave, uden at man hverken havde fødselsdag eller jul. Ja. Men det var simpelthen hans måde ligesom at forsøge at finde ud af, hvilken retning jeg skulle gå.
0: Ja, okay. Så du lavede alle mulige små metal...
1: Så han havde jo et lille metalværksted i kælderen, hvor han havde en afklip fra zinkplader og sådan noget. Og alle de der små metaldanser, dem satte jeg jo sammen og lavede små skulpturer af dem og sådan noget. Så han havde jo luret, altså hvem jeg var.
0: Ja.
1: Jeg var ikke specielt god til at strikke, og det som min søster var. Men jeg kunne det der andet.
0: Ja,
1: og det havde han set, og han var selv sådan. Så det var ikke så svært for mig at få øje på.
0: Nej.
1: Men han havde jo også en eller anden ambition om, at alle hans børn skulle have en studentereksamen. Og derfor så skulle jeg i 9. klasse have latin, fordi jeg skulle være sproglig student. Og det ødelagde bare resten af min skoletid. Altså, jeg var så skoletræt. Og det er nok den eneste sådan større fejl, han har begået, hvilket han godt selv blev klar over på sigt. Og jeg sprang jo fra til jul, eller hvornår det var. Men jeg var så færdig med at gå i skolen. Faktisk indtil jeg kom på handelsskole.
0: Ja.
1: Hvor jeg så, fordi jeg altid ville være selvstændig. Og der kunne jeg se, der var nogle fag, som jeg kunne bruge til noget. Og så var jeg blevet lidt ældre måske også.
0: Ja. Måske også det. Men du er jo ikke særlig gammel, da du bliver sendt med færgen fra Aarhus til Kalundborg over til din gudmor. 6 år gammel.
1: Ja, og det gjorde man dengang.
0: Ja.
1: Jeg tænker altid på, at min egen eller min børnebørn er 6. Havde jeg sendt dig selv alene 3,5 timer eller 3 timer til Kalundborg for os? Nej, det havde jeg ikke.
0: Nej.
1: Men sådan var det bare. Altså, han bar min kuffert ind på båden, og så sad der måske en eller anden dame et eller andet sted, og så sagde, kan du ikke lige holde lidt øje med hende? Så jo, skal jeg nok så. Og så sad jeg jo der alene i 3 timer, og så var min gudmor på modsat side og tog imod mig.
0: Ja. Og hvad lavede I to sammen, dig og din gudmor?
1: Jamen, hun havde 2 drenge, og han har nok altid ønsket sig en pige, så jeg var jo lidt hendes pige, når jeg kom derover. Jeg fik jo, altså, jeg var jo en af 6 derhjemme, så jeg fik jo en særbehandling af rang, når jeg var der. Hun syede kjoler til mig, og så lærte hun mig at male porcelæn. Hun malte selv meget porcelænsmaling, og det lærte hun mig. Og det var jeg selvfølgelig vild med, men det, jeg var allermest vild med, det var, når hun tog mig med på Holmegård Glasværk, som jo lå ved Fensmark. Jeg elskede det, men på det tidspunkt kunne jeg slet ikke forestille mig, at det kunne blive mit erhverv, fordi kvinder var forment adgang ved glaspusteriet, altså i selve fabrikken. Og der sad sådan store og stærke mænd med en kasse øl ved siden af i strop t-shirt og pustet glas. Men jeg synes, det var vildt spændende.
0: Ja. Ja. Hvad var det, du synes, der var så spændende ved det der altså glaspusteri?
1: Jeg tror, det var fascinationen af det der bløde, bløde, fine materiale, som efter lige et øjeblik så var det sprødt og fast. Og færdigt. Altså, det passede rigtig godt til mit temperament. Og den der måde, de bare sad lige så stille, og nu sad jeg lavede nogle, specielt den ene gang, sad jeg lavede nogle små fugle. Hvordan det lige hæv lidt der, og prikkede lidt der, og bum, så var der en fugl. Og det synes jeg var vildt fascinerende. Og så tror jeg kunne mærke, at fordi jeg havde lavet en hel del keramik på amatørbasis, det var også hyggeligt. Men det der, det ramte mig simpelthen.
0: Det gik helt rent ind, ja. Fuldstændig, ja. Men det er først så omkring, du er 17 år, du er på ferie med din kæreste. Han er ude at surfe, men du ender jo så et andet sted.
1: Ja, fordi vi parkerede bilen, og jeg vidste det ikke. Jeg vidste godt, at jeg gerne ville noget med glas, men vi var på ferie, og vi parkerede bilen ved Tåsinge Slot.
0: Og så det er jo det, min hjemstavn, det bliver jo bare nødt til.
1: Nå, hvor sjovt.
0: Ja. Ja. Ah, men der forstyrrede din historie.
1: Ja.
0: Nej, det gjorde det. Jeg synes bare, det var lidt sjovt, det var lige der, I var.
1: Ja, men det var det.
0: Vidste jeg ikke. Ja.
1: Og jeg tænkte, hvad foregår der derhen? Og så var der glasbusteri. Måske nummer 2 i Danmark, eller sådan noget. Og Søren der, han ud og surf med dig, og jeg stod der hele dagen. Og de gav mig så adressen til skolen i Sverige. Den havde jeg aldrig fundet uden dem. Og så gik jeg hjem til min far og sagde, det er det der, der skal vi søge ind.
0: Og den skole, den hedder Orefors Glasskole.
1: Ja.
0: Og der starter du jo så.
1: Der starter jeg 6. januar 81. Og rejser, jeg er lige fyldt 18 år, op til Sverige med alt for tunge kufferter. Og normalt, altså i dag, ville man jo have fulgt sit barn derop. Mm. Men sådan var det ikke. Altså, jeg var 1 af 5, de andre havde banet vejen. Selvfølgelig kan du det. Det kunne jeg jo også, det lykkedes jo, selvom jeg var en lille smule nervøs ved det. Men så ankom jeg til Nybro kl. 10 om aftenen, tror jeg. Ja. Og det var sne, det var jo 6. januar. Og så skulle jeg finde taxa. Der var bare ikke nogen taxa. Så fandt jeg så langt over det en, der kom og hjalp, og vi fik så fat i en taxa. Og så havde jeg glemt adressen til Overfors, hvor skolen lå. Men det var sådan et småt sted, så det vidste de jo, hvad det var. Så der kom jeg op der midt om natten og blev taget imod af en af de andre elever. Og så startede min glaskarriere. Altså næste morgen, så skulle vi i skole, og jeg kunne bare, yes, jeg er på min rette hylde. Ja.
0: Du siger, du har fået, er det hædersmærker på dine hænder? Hvad kan du kalde dem?
1: Jamen altså, på skolen, så har de jernpiber. Det vil sige, hver gang man er færdig med en ting, så slår man resten af glasset af, der sidder på pipen. Og det springer jo rundt, og det er jo varmt. Så der får man altså en masse af små sår på hænderne, som jo så har efterladt ar.
0: Det er klart.
1: Men sådan er det at være glaspuster.
0: Ja.
1: Altså lige så snart jeg blev selvstændig, så fik vi rustfri piber, som bare selv står og springer af, så vi har jo ikke de her sår mere.
0: Men det er den ægte vare.
1: Det er den ægte vare.
0: Og så bliver vi nødt til at runde af med far her, tænker jeg også, ikke? Fordi han har nemlig set dig. Han så, hvad du ville, og du kunne.
1: Ja. Og jeg fik startet i Sverige, og han gik jo vildt op i, hvordan det gik mig derop, og de ting, jeg lavede. Og, altså, han var virkelig engageret. Mm. Og jeg skulle jo hjem der i december måned, og glædede mig jo helt vildt igen til at komme hjem og vise ham mine ting, fordi jeg havde jo lært noget siden sidst. Og så ringede de to dage før hjemmefra og fortalte, at han var død. Ja. Og det var jo et kæmpe slag. Mm. Altså, det havde jeg jo simpelthen ikke set komme. Ja. Og den der rejse hjem, de der 12-15 timer, det tog, hvor jeg bare sad i min sorg et eller andet sted, og skulle hjem og dele det med alle mine søstre, og de havde ligesom været sammen et døgn. Og det var forfærdeligt. Jeg kan huske, da jeg skulle med flyvebådene mellem Sverige og København der. Jeg tænkte, den går nok ned. Det er også lige meget, bortset fra, så bliver mor dobbelt ked af det. Så det var en kæmpe sorg. Mm. Men det hjalp jo at komme hjem til alle mine søskende og min mor, og vi kunne græde lidt, og vi kunne også grine lidt, og vi kunne komme lidt videre. Og 3 uger senere, så var jeg jo til min egen store overraskelse på vej tilbage til Sverige, til skolen, fordi det var jo det, jeg skulle. Ja. Og så har jeg jo bare en masse dejlige minder om min far, og det, at han var der for mig, som han var, fordi han har helt klart været med til at sende mig i den rigtige retning. Lige med undtagelse, det der med latin.
0: Det er ikke tilgivet.
1: Jo, det er tilgivet.
0: Det er godt. Ja.

0: Så kom vi ud at flyve i nummeret Fly her af Ludovico Einaudi, og det var fra filmen De Urørlige. En skøn film.
1: Absolut en af mine favoritfilm. Jeg ser den igen og igen. Ja. Altså, og selvom man har set den en gang, så jeg glæder mig over at se den igen.
0: Jeg ved underligt. Hvis ikke man har set den, så kan vi lige sådan kort ridse op, at det er en handicapmedhjælper, der skal hjælpe en mand, der er blevet placeret i en kørestol, og han har ellers været super aktiv. Og det er også en hofmand, der sidder der og rimelig grumpy og knæven, og livet er bare blevet surt. Og så kommer der den her herre, som bare...
1: Total atypiske hjælper, som ikke har forstand på noget som helst. Men han er enormt lige til, og hvor svært kan det være, og hjertet på rette sted. Ja. Ikke? Og han har jo sin egen udfordring, og sådan lidt småkriminel. Men det bliver jo et fantastisk venskab mellem de to, som varer livet ud, tænker jeg.
0: Ja. Meget dejlig, rørende film.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Pernille, når jeg tænker Bornholm, så tænker jeg Rød Sild. Og så tænker jeg Rundkirker. Men jeg tænker også Glaspusteri.
1: Ja.
0: Så at du havner herover er jo måske ikke så mærkeligt endda, eller hvad?
1: Nej, slet ikke. Altså, da jeg var færdig på skolen i Aarfors, så havde jeg flere forskellige jobtilbud. Jeg havde blandt andet et i Silkeborg, som jeg egentlig ville have taget, fordi det var lidt tættere på min mor, efter min far var død, sådan nogle ting. Men det var ikke særlig interessant. Jeg var og kigge på det, og så fik jeg tilbudt et job på Baltic Sea Glass her på Bornholm, og så tog jeg det. Og så tænkte jeg, at jeg skal være her i 9 måneder, for så skulle jeg videre til Australien sammen med en veninde, hvor jeg også havde fået job. Mm-hmm. Så bakkede hun ud. Jeg mødte min første mand. Og nu havde jeg jo sparet for at gå i skole i Sverige, og mens jeg var i Sverige, fordi jeg fik ikke SU dengang. Og jeg sparede jo igen, fordi jeg skulle til Australien. Så tænkte jeg, nu er det slut med at spare.
0: Ja.
1: Nu dropper vi Australiens turen. Og så blev jeg på Bornholm og fik forholdsvis hurtigt mit første barn, Johan. Og efter et par år, så fik jeg det første glasværksted. Og jeg tænkte overhovedet ikke på at flytte fra øen på det tidspunkt.
0: Nej, så var du ligesom kommet hjem på en måde.
1: Ja, og jeg kom jo ind i en stor familie dengang, så det var nemt på en eller anden måde. Ja. Okay. Det gjorde det så også så meget svært at blive skilt, kan man sige. Ja. Men jeg trives virkelig på Bornholm, og da jeg blev skilt, så tænkte jeg, jeg vil godt hjem til min egen i Aarhus, ikke? Mm. Og tænkte, det kan du ikke gøre mod dine børn eller mod din børns far. Altså, der er simpelthen for langt. Jeg kunne ikke se dem for mig stå i lufthavnen med et lille skilt på. Så jeg sagde, ved du hvad, det er fint, jeg bliver på Bornholm i hvert fald 10 år, og så ser vi, hvad der så sker. Og efter 10 år, der tænkte jeg ikke engang over det. Men, altså, der var jeg jo videre i mit liv, og havde fået flere børn, og alting kørte.
0: Det er jo også svært at løsrive sig fra et sted, man er kommet til at holde af.
1: Jeg holder ekstremt meget af Bornholm. Mm. Og sommerne, altså forår og sommer efterår, de er jo fantastiske. Mm. Og de første år havde jeg jo svært ved vintrene, fordi de var kolde, og de var blæsende, og der synes, der kom enormt meget sne dengang. Det var mange år siden. Men jeg vil sige, jo ældre jeg bliver, jo mere kommer til at holde af vinteren også. Mm. Fordi at turen på stranden er jo så meget smukkere. Mm. Der skyller masser af ting ind. Den ene er det store sten, den anden er det små sten, eller... Altså, den forandrer sig hele tiden. Og det synes jeg er enormt spændende. Mm. Plus, at når det er vinter hjemme, så er det jo ild i pejsen og stearinlys og alt den her indendørs hygge. Mm. Vi lever jo udendørs om sommeren.
0: Ja.
1: Så der er helt klart nogle rigtig, rigtig hyggelige ting ved Bornholm om vinteren også, hvis du bare klæder dig på til det.
0: Ja. Ja. Er der sådan en særlig mentalitet her på stedet?
1: I boderne, tænker du?
0: I boderne? På Bornholm, generelt? Eller sådan?
1: Jamen, det er der jo, fordi at man har jo fuld fart på hele sommeren, og man glæder sig, altså selv folk, der ikke har forretning, de glæder sig også til sommeren, og til det liv, som det skaber med sig, og alle de butikker og restauranter osv., som åbner op om sommeren. Og så bliver det vinter, og så er det egentlig også okay, at der er lidt ro på igen, og vi ikke står i kø i supermarkedet osv. osv. Ikke? Og jeg tror, at når unge mennesker, der er jo faktisk unge mennesker med 2 børn, som står af ræset og flytter til Bornholm, men når de kommer igennem de første vintre, så bliver det nemmere for dem, fordi den er jo stille i forhold til den der lækre sommer, de flyttede over til, eller de har været på ferie i.
0: Ja.
1: Men man skal lære det, og så er der jo oceaner af tilbud med sport og teater og musik. Altså, hvis man virkelig vil det, så kan man blive underholdt hver dag, hvis det er det.
0: Ja. Men det er jo også en kunstnerisk ø. Altså, der er jo meget kunsthåndværk her.
1: Helt sikkert. Og øen inspirerer jo til det. Og altså, naturen er jo fantastisk. Du kan jo få alt. Du kan jo få sandstrand, du kan få klipper, du kan få skov, du kan få det hele. Og derfor tror jeg, at rigtig mange kunsthåndværkere har slået sig ned herovre. Kunstmalere, altså vi har jo Høfst og Rode og dem alle sammen. Ikke? Ja. Og jeg kan jo også se, at mange af de elever, som har gået på Glas- og Keramikskolen, siden den startede, en del af dem bliver herovre og laver deres egen lille virksomhed. Ja. Og det er jo fordi, at have godt miljø for den slags ting. Ja. Ja.
0: Din første glaspusteri, Snogebæk Glashytte, hvordan var det at åbne sådan noget for første gang, der var dit eget?
1: Ja. Det var jo et eksisterende glaspusteri, som ejeren, som ikke var glaspuster, han lejede ud. Og jeg havde arbejdet 2 sæsoner for Baltic Sea Glass, og så skulle de tilbage til deres eget værksted. Og så tænkte jeg, at så kunne jeg jo lige så godt leje det. Og det gjorde jeg, og det var jo det, jeg havde arbejdet frem mod hele min barndom, at blive selvstændig. Og det var fantastisk. Det var alt, hvad jeg kunne drømme om. Det eneste var ligesom, at det var en gammel røgeribygning. Den var simpelthen kun skabt til at være åben i sommerhalvåret, fordi der var store sprækker over døre, og det blæste ind af skorstenen osv. osv. Og vi prøvede den vinter ligesom at pakke selve værkstedet ind i plastik, så vi kunne holde blæsten ud. Men det var også noget med, når vi kom om morgenen, så måtte vi hakke hul i isen på spandene, og vi tænkte, det gør vi nok kun én gang det her. Og så begyndte jeg at lede efter et sted, hvor jeg kunne være hele året. Og det blev så til Glastorvet i Svaneke, som var et nedlagt bilværksted, og min svigerfars, men som jeg aldrig har mødt.
0: Og der skal vi jo ind her i anden time. Og vi når det jo sagtens hen over en radioavis, de her 25 kilometer. Ingen problem med det. Trylle-rylle-rolle, så er vi der lige. Pernille, ved du hvad, jeg har faktisk taget et lille stykke musik med til dig, også lige her i slutningen af denne her time, fordi at der er en lille sød sang, der hedder Et hav, der vugger sig til ro nu. Og jeg ved ikke, om du kender den, men den er med musik af Matti Borg, og så en kvinde, der hedder Juliane Preisler, har skrevet en tekst. Det der med, at havet, det lige pludselig, så bliver det stille. Og i det hele taget at være omgivet af vand på en anden måde, end jeg tænker, man er, og du har været vokset op med ved Aarhus, ikke?
1: Ja, helt sikkert.
0: Hvad betyder havet omkring dig?
1: Det betyder frisk luft.
0: Ja.
1: Altså, der er jo en helt særlig luft på Bornholm, på grund af havet, tænker jeg. Og så jeg elsker jo også at gå tur på havet, ikke? Men når vi kommer fra Sjælland og kører ombord fra færgen og ind på øen, så er det sådan, ja, så er vi her igen.
0: Er der ro i saltvandsluften?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo travlt, og det lyder som om, at jeg bare går her og hygger mig. Jeg har haft sindssygt travlt altid, men på den fede måde.
0: Ja. Fedt. Ja. Jamen, lad os indånde noget god Bornholms luft, og så kommer her Michael Bøjsen, der dirigerer det her vokalensemble her i Et hav, der vugger sig til ro nu, og så er Stine Sønder også lige på den anden side af radioavisen med dig, Pernille.
1: Ja.

Det her, det var Et hav, der vugger sig til ro af Matti Borg. Og du lytter til Stine Søndag på sommerture, hvor vi besøger glaspuster Pernille Bylov på Bornholm. Og mens Søren pakkede teknikken sammen igen, og jeg stillede spørgsmålene på pause, dækkede Pernille bordet med røget sild og diverse fisk. Og jeg kan fortælle, at det smagte himmelsk. Fisk skulle der til, for vi havde trods alt været tidligt oppe. Og så kørte vi ellers til Pernilles glaspusteri i Svaneke, hvor Søren Adder stillede teknikken klar til anden time. Og den kommer lige om lidt efter nyhederne.

0: En løber blev opskræmt, da han i fredag stødte på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Han prøvede at skræmme den væk, og ulven viste tænder, fortæller han. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde siger, at ulven har prøvet at beskytte ungen.
1: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Kommer man selv ud for en lignende situation, er rådet fra Peter Sunde klart.
1: Gennemgående, så vil man sige, at i sådan en situation her, så skal man trække sig væk. Det er jo meget spekulativt, hvad der var sket, hvis han var kommet endnu tættere på valpen. Al erfaring siger, at ulve ikke går til angreb, når man nærmer sig deres afkom, men de kan godt stille sig op og markere.
0: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
2: Jeg har oplevet, at det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
3: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste i fredags, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest.

0: Og så ankom vi her til glaspusteriet her i Svaneke. Og det gjorde vi her med Svanesøen. Det var lidt her af musik af Tchaikovsky, og Bergenfilharmonikerne bragte os herind, hvor vi sidder, Pernille Bylov, i dit glaspusteri.
1: Ja.
0: Vi har fundet en sofa, vi har trukket os lidt tilbage i butikken. Det er jo både butik og værksted.
1: Ja, ja, det er det.
0: For folk, der ikke har været her, der er det jo din søn, og så er det en kvinde mere, der
1: Anne-Louise,
0: Anne-Louise,
1: har været hos mig i 10 år. Mm.
0: Sådan, ja. Og hvad har de gang i lige nu?
1: De laver vores bird vase. Det er sådan en lille, med vilje, skæv vase, som faktisk er vores bestseller. Den kører i 2 størrelser, lige nu laver de den lille. Men det er meget populær vase, og ja, som vi så kan lave i alle farver. Ikke?
0: Yes. Er der sådan nogle modefarver inden for glaskunst?
1: Ja, det er der. Og dem følger vi også lidt. Og så her om sommeren, altså vi vender mange af de lyse farver frem, altså finder dem frem her om sommeren, og også boligerne. Selvfølgelig er der også noget i boligerne nu, hvor der er pangfarver, men så kan du også godt lige gå hen og finde sådan en ind imellem. Ikke? Mm. Men jeg synes, i år så er det så meget douche.
0: Ja.
1: Lyst og lidt hyggeligt, lidt tøset.
0: Ja, ja, ja, ja, jeg kan jo godt lide det. Det bliver lidt gul og lyserødt, ja, og sådan, det er meget smukt. Men at sidde her, hvad var det her for et sted, inden du overtog det i 89?
1: Det her, det var et bilværksted, som havde stået tomt i nogle år. Mm. Og det ligger jo her på den her, der skete ingenting i Svaneke dengang. Absolut ingenting. Og i dag er det jo en af de største byer for turisterne. Men det var det her store tomme lokale, og så var der jo så den her længe, der hørte til, hvor der havde været smørresand og vaskehal og whatever. Men det var en ruin, der lå taget simpelthen ned på gulvet. Så vi fandt det her og tænkte, at her kunne der blive et rigtig fint glaspusteri. Og så på sigt kunne man sætte den der længe i stand, mm, og så lave det her glastorvet, som vi har i dag. Fordi jo udenomsarealerne er jo, der er sol hele dagen, der bare ligger der sidde. Men da det rygtede sig, at her skulle være i glasbusterien, så stod folk simpelthen i kø for at lege de der huller, så vi satte det hele i stand med det samme. Mm. Og glastorvet blev en realitet det første år.
0: Ja. Og hvordan var det så at bygge sig, altså at åbne sit eget sted med åbent værksted, som jo er noget helt specielt at sidde og kigge på?
1: Jamen det her, det var jo, altså jeg havde jo øvet mig i Snogebæk, hvor jeg havde lejet et eksisterende værksted. Men her, der startede vi jo fra scratch, mm, altså. Og så, jamen, hvordan vores køb, hvordan skal dørene se ud, og hvilket gulv skal vi have, og så videre, så videre. Vi havde faktisk en arkitekt på, fordi jeg synes, det var et stort rum, og hele udstillingsarealet var jo rigtig vigtigt, at den sad lige i skabet, fordi det er jo ligesom der, vi skal tjene vores penge. Så vi brugte rigtig mange penge på selve udstillingen dengang. Den er så pillet ned siden, og der er også gået mange år. Men, og så holdt vi en reception, som man, altså hele byen holdt jo reception for mig, nærmest.
0: Wow.
1: Byens kvinder, de lavede sådan et hvad hedder sådan et orkester, hvor de bare kom ind og lavede sketches og lavede sjov. Og, jamen, det var en fantastisk dag.
0: Ja, ej, hvor godt. Men du er jo også på det tidspunkt en af de første kvinder.

0: hvorfor er det så, at altså, du sagde selv, at du måtte til Sverige for at uddanne dig, fordi der var ikke mulighed for det som kvinde her i Danmark. Altså, hvorfor var det sådan et mandefag, tror du?
1: Jamen, da jeg så Holmegaard i sin tid, da jeg var en lille pige, der var det jo totalt et mandefag, og kvinder måtte ikke engang komme ind i produktionen. Og jeg tror, at vi er helt tilbage til, da jeg gik på skole i Småland, hvor man fortalte om, hvordan mestrene, altså glasmestre, når man først har fået titel af mestre, så gik man jo rundt med stor sort hat i byen, og var virkelig høj i hierarkiet. Og det tror jeg ikke, man har lyst til at dele med kvinder, faktisk,
0: nej,
1: dengang.
0: Nej.
1: Jeg tror, det er en del af det.
0: Ja.
1: Men så kom de her små studieværksteder, som jo mit er i dag. Og så blev der plads til kvinderne.
0: Ja.
1: Og der er jo, jeg tror faktisk, der er mange flere kvindelige glasbuster i de her værksteder, end der er mandlige.
0: Ja. Det med, at vi nu kan sidde og kigge på, at Max, din søn, og Anne-Louise arbejder i det her åbne værksted, altså det har jeg jo altid været meget, meget fascineret af. Jeg har også kunnet stå i lang tid og stå og betragte det. Men det kan jeg jo også se folk, de turister, de stopper jo op nu og lige kigger lidt på det og bliver hængende.
1: Ja. Og det er jo et fascinerende håndværk. Det er jo lidt magisk.
0: Mm.
1: Det her bløde, medgørlige glasmasse, som fra det ene øjeblik til det andet næsten bliver sådan helt sprødt vinglas, for eksempel. Ikke? Det er fascinerende, og det er det stadigvæk for mig efter så mange år, hvor jeg har været i faget. Og jeg kan hele tiden finde nye facetter, hvor jeg ikke har været.
0: Altså. Er der noget, når du kigger rundt i butikken her og i værkstedet, er der så nogle ting, hvor du tænker, det her, det elsker jeg at lave, og det der, det er virkelig svært at lave?
1: Altså, den der halvcirkelskål, som den er farvet, den kan for eksempel være orange, og så har den en lyserød kant, lad os sige det. Det er en rigtig svær form at drive, derfor den skal være meget stram i formen.
0: Og når man du siger har drive, den, hvad mener
1: ja,
0: du så?
1: Det betyder, at når man åbner den op, altså man starter jo med en boble, så sætter man et jern i bunden af boblen og knækker den af pipen, og så skal det her lille hul, som jo er skarpt, varmes op og åbnes op til den fulde størrelse. Og det er en rigtig svær form at drive, men når man kan den, så er det den største fornøjelse. Og jeg sidder stadigvæk og smiler, når jeg lige får sådan et super emne der og driver sådan en skål op. Det synes jeg er rigtig lækkert.
0: Ja.
1: Jeg kan også rigtig godt lide at lave vinglas. Jeg har lavet vinglas i mange år. Og det ser så lejende let ud, når vi gør det. Men det at lære at lave en vinglasfod, det er bare ikke nemt. Altså det, du skal have lavet så mange forsøg, før den sidder i skabet.
0: Okay. Ja, det skal helst ikke stå og vippe for meget. Jo. Sådan en.
1: Nej,
0: skal bare være
1: det skal det ikke. Man må så sige, da jeg startede op, og de første 20 år, jeg drev virksomhed, der skulle det jo være så perfekt det hele. Vinglasene skulle være lige høje, osv. Så sådan er det ikke i dag.
0: Nej.
1: Altså, der skal du virkelig kunne næsten, foden må gerne være lidt skæv, at du skal kunne se, at det har været menneskehænder. Ikke?
0: Mm.
1: Der er en tendens, det er nu vores populære bøtvæs, som jo er skæv på den ene side. Vi har større frihed i dag. Det er på en eller anden måde, så er det nemmere, men jo også en trend, vi skal følge med i.
0: Det er klart, det er der. Nå, ved du hvad, jeg har taget et stykke musik med til dig, Pernille. Jeg kan da lige sige til jer nye lytter, at vi sender altså Stine Søndag herover fra Bornholm, fra Svanike, hvor vi er i dit glaspusteri, Pernille Bylov. Og i første time, der var vi hjemme hos dig privat i Åkirkeby, men nu sidder vi her midt i udstillingen og betragter det hele. Og jeg har taget et stykke musik med til dig, hvor du kan høre musik af Chopin, men det bliver spillet på glas.
1: Wow.
0: Ja.

0: Det her, det var Musik og Chopin. Det var en etude, vi fik her med Glass Duo. Altså sådan en polsk duo, som spiller på det, der hedder en glasharpe. Pernille, nu viste jeg dig lige et billede af det, og det kan I lytter jo også selv google jer frem til. Men det er jo ligesom et bord, hvor der står en masse forskellige glas i forskellige størrelser, med forskellige mængder vand i. Og så spiller man på det.
1: Og det passer jo helt fantastisk til rummet og miljøet her.
0: Det gør det ikke.
1: Ja, det var særligt.
0: Ja, ja. Altså det er sådan et mix af vores tos verden, og den klassiske musik, og så din verden med klassik.
1: Ja, ja.
0: Men det kan jo noget. Nu, da vi sad og lyttede her, det sidder og fortæller mig, at det er noget særligt at lave glas om vinteren, en vinteraften, hvor det er mørkt udenfor.
1: Altså, når det er mørkt udenfor, så lyser glasset jo op på en helt anden måde. Og det skaber altså en stemning, som faktisk er værd at se. Man kunne sagtens invitere folk ind og se det, fordi det er en stor oplevelse.
0: Ja. Nu står din søn jo derovre og puster glas. Hvordan er det at have det fællesskab med sin søn? Altså...
1: Det er simpelthen så stort. Mm. Det giver så meget mening, det hele lige pludselig. Ikke? Og det, at han har fået den samme interesse som mig, og allerede nu er begyndt at udvikle sin egen stil. Altså se på Stagen derhenne, som jo er en helt anden stil end min. Den der for eksempel, ikke?
0: Den ene har bobler, det er din.
1: Ja, og den anden er asymmetrisk og meget ny i sit udtryk.
0: Ja.
1: Altså det her at kunne diskutere det og sige, hvad synes du om det her? Og nye idéer, nye teknikker og nye måder at gøre det på. Det er bare noget helt særligt, at han er kommet ind i den her verden, i min verden på den måde.
0: Er det noget, har du lært ham op, altså, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, fordi Max var jo faktisk flyttet til København. Mm. Og så ringer han hjem og siger, mor, når vi kommer hjem til sommer, fordi det gør de bornholmerbørn jo, de kommer jo hjem hele sommeren. Kunne jeg så ikke komme ned i værkstedet og være med der og se, om måske er det noget for mig, det glas der? Jeg siger, jo, det finder vi ud af. Og så fandt han bare lynhurtigt ud af, at det var lige ham, og han var rigtig god til det. Jeg tror, at han har set det hele sit liv, så hvor svært kan det være?
0: Nej, det er det.
1: Men der er jo lang vej til, at man selvstændigt kan sidde og lave noget i en produktion, hvor tingene ligesom skal køre, og man skal få et ensartet produkt. Så jeg brugte faktisk alle mine weekender sammen med ham, hvor han fik privatundervisning, og det er nu, jeg tror, det er på tredje år.
0: Ja.
1: Og det var selvfølgelig lidt hårdt at undvære sine weekender. Men samtidig så gav det mig så meget andet, og ham også. Så, og derfor er han jo også blevet så super god, som han er.
0: Så er det lige før, at I kan gå ved siden af hinanden, næsten uden at sige noget? Fordi I kender hinandens arbejdsmetode og hvad I sådan grund
1: til. Men det kan vi faktisk, altså i glaspusteriet. Vi lærer meget hurtigt hinandens rytme at kende.
0: Ja.
1: Så vi behøver ikke at sige ret meget. Vi ved hele tiden, hvad der skal ske næst.
0: Ja. Det er et kropssprog, man lærer at læse.
1: Ja.
0: Pernille, det er i 89, at du åbner stedet her i Svaneke, og det er jo så dit helt eget sted, virkelig, for alvor, for første gang. Hvordan vil du beskrive de første par år af det eventyr?
1: Jamen, det er jo et eventyr, og det er jo, altså jeg arbejder jo meget struktureret, og vi arbejdede faktisk dengang i toholdsskift, hvor vi mødte klokken 7, tror jeg, og hjem klokken 2, og så kom de næste til klokken 7.
0: Er det for, at man skal udnytte ovnen, eller hvad?
1: Altså, det kunne det godt være, og det var det på sin vis også, men det var også lige så meget, fordi at jeg ansatte rigtig mange kvinder, og vi fik børn. Og det der med 6 timers arbejdsdag, det passer super godt. Og havde man så den senevagt, jamen, så måtte manden så lave mad derhjemme den dag, ikke? Men det fungerede, og jeg tror, vi gjorde det i 15 år eller sådan, der arbejdede vi på den måde. Men hele den der, de første par år, er jo enormt intense. Og det er også nogle år, hvor jeg lærer, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil. Jeg havde for eksempel en separat udstilling i København, og jeg fik super fine anmeldelser. Kunstindustrimuseet købt, og Jonathan Winger fra Berlingeren skrev. Men jeg kunne bare mærke på mig selv, at det er faktisk ikke det, jeg vil.
0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg ville være i mit værksted, jeg ville producere, jeg ville produktudvikle, jeg ville lave glas.
0: Ja.
1: Og det der med at være til finansiering, det hedder det, fanisering hedder det, på gallerier, og ligesom hele tiden blive bedømt på, hvem du var via dit glas, det gad jeg ikke. Så jeg synes, det var meget sjovere at være i min egen virksomhed, og kunne jeg få aktivitet i alle hjørner i rummet, så passede det mig allerbedst. Og det er jo nok der, jeg har differentieret mig mest i forhold til andre glaspuster, at jeg kan enormt godt lide at drive virksomheden, og jeg er vild med at lave glas.
0: Og så får du jo ansat til, det er ligesom om succesen vokser bare. Du laver jo den her fyrfadsdag, det hedder Duo, og den får jo en særlig betydning for din virksomhed, ikke?
1: Jamen, det gør den, fordi det var... jeg havde den der tanke om, at jeg ville lave en fyrfadsdag i noget støbt glas, og vi støbte jo slet ikke dengang, vi pustede kun. Så jeg fik jo lavet nogle støbeform, og fik også støbt en form, som jeg synes var fin. Det var ens farve. Jeg ville egentlig gerne have haft en togfarve, hvor jeg ville have den skarpt delt op. Og det var sådan noget med, at jeg havde to assistenter på. Skynd jer lige at komme efter hinanden, så klipper vi biderne i. Indtil det gik op for mig, at de skal komme samtidig og smække de der to varme bider sammen hen over formen. Og så klipper jeg dem af på en gang. Og så var den der. Den der tofarvede fyrfadsdag. Og det var bare sådan en, yes. Altså det var sådan en, jeg kunne næsten ikke vente til næste dag med at komme og se den, vel, når vi tager den ud af afspændingsovnen. Og den blev jo super populær. Altså vi startede jo en halv time hver morgen med at producere den, og så lidt længere, og det vi havde aldrig nok. Ja. Og til sidst så tænker jeg, at jeg kan jo ikke bede mine glaspuster om at stå og lave fyrfadsdag altid. Så vi må finde på noget andet. Og så, som jeg nu er, så fandt jeg et stykke papir, hvor jeg skrev nogle tal ned i et budget, hvis jeg satte et nyt værksted op. Og jeg var ret overbevist om, at halvdelen af det, jeg ville kunne producere det op, hvis de kun lavede de stager, det ville jeg kunne sælge. Resten skulle jeg måske ud og arbejde for at sælge. Men selvom jeg havde solgt halvdelen, så havde det også været godt. Og så skulle jeg alligevel til møde med revisoren, og så havde jeg den lille lap med det der budget, så sagde jeg, hvad siger du til det her, Kjeld? Det ser da rigtig godt ud, sagde han så. Ved du hvad, jeg laver lige et ordentligt budget, som ser pænt ud, og så indkalder vi øens erhvervsrådgiver og banken til et lille møde. Og det gjorde vi så allerede ugen efter det der. Og så kom jeg fra det der møde og havde fået bevilget 750.000 til at sætte det der værksted op i et nyt sted. Og jeg havde sådan, wow, hvordan gjorde du lige det? Hvordan overbeviste du dem lige om det? Men det skete. Ja. Og så lavede vi jo et forløb, hvor arbejdsløse, primært kvinder på Bornholm, de kom op og var med i et forløb på, det var 3 måneder, det burde nok have været lidt længere, men det gik, hvor de lærte det der med at fange glasset an og rulle i farven og klippe det af og sådan noget. Og så var der jo bare gang i den der produktion af, det der, af de der dues der. Og jeg tror, at når vi solgte, de år vi solgte flest, tror jeg vi solgte 50.000 om året.
0: Wow.
1: Ja, det var, det var den bedst solgte fyrfadsdag på det tidspunkt. Ja.
0: Men også at kunne hjælpe kvinder, som ikke lige havde et arbejde, og de kunne bruges til det her. Altså, du får løst et problem.
1: Ja, ja, men det var et super koncept.
0: Ja.
1: Mange af de kvinder havde jeg jo i... Ja, den ene er gået på pension nu her, har været hos mig i 25 år, meget det var, ikke? Flere havde jeg i 10-15 år. Der er en, som er gået bort, men... Men det var nogle super fine forhold, og vi gjorde det så også sådan, at det skulle ikke være dem deroppe og os hernede.
0: Nej.
1: Så det blev noget med, at de et par dage om ugen, så kom de hernede og assisterede, og så kom der et par stykker heroppe, deroppe, som pustede, fordi værkstederne var i virkeligheden ens. Ja. Så på den måde, så fik vi ligesom, var de lidt over det hele, og kunne være med til at vælge, hvad de gerne ville. Ville de videre i pustefaget, eller ville de blive oppe i støbefaget? Og der var nogen, som blev deroppe, og den ene blev selvfølgelig leder af det. Fordi hun specialiserede sig bare i det der, ikke?
0: Så der har været rigtig god synergi i det der?
1: Det var der.
0: Sælger I stadigvæk den lyse?
1: Altså nu sælger vi den ens farve, og så, da vi har lavet den i så mange år, så bliver man måske en lille smule træt af den, ikke? Men vi snakkede faktisk lige om forleden dag, at det kunne være, at man skulle lave sådan en reunion, nu laver vi lige et duestand i to frække farver, hvad siger I til det derude? Det kunne være meget sjovt at lave sådan
0: lidt
1: smagligt,
0: ikke? Ja, lige præcis, ja. Eleverne på glasskolen, de har et eller andet begreb om dig, eller et navn på dig, er det ikke rigtigt?
1: Jeg ved, at ude på skolen siger man, vil I være glaspuster, vil I være kunstner, eller vil I være Pernille Bülow. Og hvad de så mener med det, det ved jeg ikke helt.
0: Men er det også at være en erhvervskvinde på den måde? Altså, at det er hele pakken?
1: Ja, men jeg er jo hele pakken et eller andet sted.
0: Præcis,
1: Og jeg kan jo lide hele pakken, stort set. Ja. Altså, jeg var jo ret tidlig til at vælge at få en medarbejder ind, som kunne tage kassen og forsendelser og kontor og sådan noget, fordi jeg ville bruge min energi der, hvor jeg var bedst, og det var på bænken, altså pustebænken, ikke? Så havde jeg jo en finger med i det hele.
0: Ja.

0: Så fik vi også nattens dronning herind hos os i glaspusteriet, Pernille Bülow. Det her, det var fra Tryllefløjten af Mozart, der Hylle Rache. Altså, det var Diana Damrau, tyske operasangerinde, som jeg har valgt til dig, for jeg synes, hun nailer den. Ja, det er ligesom at drive en glasskål, ikke? Altså, når man ved, den er der.
1: Præcis.
0: Og det her, det var sammen med Lysikle Le Harmonie, som spillede til. Altså, man siger jo, at de høje toner, de kan få glas til at sprænge. Det er jo lidt en skrøne jo, men det var lige før, det stod og vibrerede lidt herinde.
1: Ja, det var det. Og jeg var faktisk ikke helt sikker på, om det var en skrøne.
0: Det er en skrøne, ja. Men lad os bare blive i ideen om, at det kan lade sig gøre.
1: Ja.
0: Men du har taget den her med. Altså, er det temperamentet i den? Er det blærede? Er det...
1: Jamen, det er nok temperamentet, tror jeg. Fordi selvom at det tit kan være roen, som gør glasset, altså de her rolige bevægelser, så er der også virkelig nogle gange, hvor du virkelig skal tage fat, og du virkelig skal gøre nogle konsekvente ting for at få det til at ske. Det kunne godt minde om rytmen i det her, ikke? Fordi det er nu.
0: Nu rykker vi. Der skal tages en beslutning.
1: Ja.
0: Det er jo en varm sommerdag, vi sidder her på, og så tænker jeg også, at det må være ufattelig varmt at stå og arbejde sådan en dag.
1: Det er det også. Men jeg vil sige, at man vender sig til det. Og hvis ikke man kan vende sig til det, så stopper man allerede efter første sæson, for det er varmt, og det pisker jo af os, og vores t-shirts er helt hvide af salt, vi har svedt ud og sådan noget. Ikke? Men du vender til det, og så er det jo så meget federe om vinteren.
0: Det er jo det. Det er jo det. Altså nu talte vi om, at de har haft kæmpe succes. Du har haft her i Samoduo-væsen, men på et tidspunkt, for første gang i 15 år, kan man sige, på et tidspunkt, så rammer krisen så også dig. Ja. Hvad er det, der sker, der gør, at du ligesom forstår, okay, hertil er ikke længere?
1: Jamen, vi gik jo på formlandmesser, og havde jo nogle store omsætninger. Altså, det var en grusal jo til alle butikker, kom til os og lagde deres ordre, som vi så skulle nå at lave før jul eller inden sommer. Og der kunne vi godt se, at omsætningen begyndte at falde lidt på de her messer. Vi kunne også se, at der kom, altså lige den skål, jeg har omtalt flere gange, der kom noget ind, som mindede om den. Det var en farveskål med en kontrastkant fra Kina. Håndlavet, enormt skæv, havde slet ikke en stramme form. Men du købte den ind for en 10'er angro i Kina. Og jeg skulle have 225. Ja. Ikke? Altså, der skete bare nogle ting der, og folk havde ikke så mange penge mellem hænderne mere. Hvor jeg faktisk var nødt til, at de folk, som havde været sendt hjem om vinteren, og det var meget normalt, at de var hjemme 2-3 måneder om vinteren, at de faktisk ikke blev genansat. Jeg havde også nogle oplevelser, og det var jo, jeg har jo været enormt heldig, jeg startede virksomhed, og så er det kun gået én vej. Jeg har aldrig haft en, der har banket med ryggen, så nu må du lige passe lidt på, kassekreditten er for høj, eller whatever. Indtil det pludselig vendte, og så havde jeg jo pludselig en kæmpe høj kassekredit og et alt for stort varelager. Og det har slet ikke været ops på, fordi jeg har jo altid bare kunne sælge alt det, jeg havde produceret. Og der var flere årsager til det. Dels det her med tiden og tingene fra Kina osv. Men jeg havde også nogle kunder, nogle store kæder, som længe har ville have vores glas, hvor jeg har sagt nej, fordi jeg synes, jeg skulle tage hensyn til alle de små butikker, som havde vores varer. Og så kom de så igen her, og der kunne jeg godt mærke, at begynder krisen lidt at krasse. Jeg ville gerne købe ind til hele kæden. Så kommer de over og laver en kollektion til dem, som så er lidt anderledes end den, de andre har. Og så siger jeg, hvor meget tror de, I kommer til at købe af Bülow glas om året? Og så sidder han med sin lommeregner der, og så siger han, ja, mellem 1,8 og 3,2 millioner, eller sådan noget i den stil. I hvert fald højt tal. Og der så, men han havde jo ikke sine medlemmer med sig. Så da ordren kom, var den på 230.000. Som jo ingenting. Og der havde vi jo produceret noget op i forvejen, og vi havde regnet med indtægten i forhold til det antal medarbejdere, vi havde. Og der måtte jeg simpelthen slå bremsen i og sende folk hjem, og nogen kom aldrig tilbage igen. Og jeg vil sige, at i de år der lærte jeg at drive virksomhed. Altså fordi det havde været nemt, det var super nemt, fordi jeg bare kunne sælge alt, hvad jeg lavede. Og det vil sige, at der er altid penge på kontoen, og du kan altid betale dine regninger, ikke? Men de år der fik jeg jo lært at holde øje med, jamen, hvordan går det egentlig?
0: Så det var sundt, at du var dyre lærepenge, men dog nødvendigt, ikke?
1: Præcis,
0: Og det er jo omkring over 1000-skiftet, alt det her sker. Nogenlunde samtidig bliver du også skilt.
1: Ja.
0: Det er nogle voldsomme ting, der sker der, så der er jo ikke kun ro på privatfronten. Så der er noget Altså, man kan sige, så er det både butikken og privatlivet, der lige sådan er op og
1: rører på sig. Jeg vil sige, der er mit arbejde var jo mit helle i den tid. Fordi jeg synes jo, det var forfærdeligt at blive skilt. Ja. Altså, jeg havde jo aldrig nogensinde troet, at jeg skulle lave skilsmissebørn. Det lå mig så fjernt. Men nogle gange er der jo bare ikke nogen vej udenom. Mm-hmm. Og det blev sådan. Og vi havde nogle rigtig, rigtig hårde år sammen de sidste år. Så det var jo også en lettelse på et eller andet niveau.
0: Ja.
1: Og vi begrigede heldigvis ikke hinanden, da det så var slut. Så vores børn har ikke lidt under det.
0: Nej.
1: Altså, de har gentagne gange sagt, at vi må være landets lykkeligste skilsmissebørn, fordi de har vi, der ligger lidt under det. Ja. Der har ikke været slåskampe om boliger eller alt det her. Så på den måde, så var det jo også en god tid, men også en forfærdelig tid.
0: Ja.
1: Fordi det var ikke det. Men der blev mit arbejde, også selvom at det var en svær tid, så blev det mit helle.
0: Mm.
1: Fordi der var der mig, der bestemt, og jeg kunne gøre, hvad jeg havde lyst. Selvfølgelig var der ting, der skulle laves, men jeg kunne også lege.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Og det har man jo også brug for.
0: Det har man i hvert fald.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke kun det her, du laver. Du har jo også fundet på andre forretningsmodeller. Jewelry, fair trade samarbejde. Hvad gik det ud på?
1: Jamen, det gik simpelthen ud på, at jeg havde en fyr, Morten, der kom herned og spurgte, om jeg ville sælge hans fair trade kurve fra Ghana, produceret af enlige mødre. Og de var sådan rigtig spraglede, masser af farver, masser af mønstre. Så siger jeg, det vil jeg egentlig godt. Jeg synes, det var en rigtig god historie, at de her mødre, de kunne få deres børn i skole, hvis jeg købte blandt andet deres tasker. Så sagde jeg, men hvor er det ærgerligt, at der ikke lige har været sådan en vestlig designer ind over, fordi så havde jeg kunne sælge så mange flere. Det var lidt en bid af Afrika, der blev solgt. Og det er måske kun sjovt, når man har været der.
0: Ja.
1: Nå, siger du det, siger han. Og så gik der ikke ret lang tid, så han var med til Ghana. Og så designede jeg tre tasker, der nedsatte mig lidt ind i teknikken. Og forelskede mig fuldstændig i konceptet Ghana. Altså. Og efter det, altså jeg tror 90% af de tasker, han tog hjem, efter det var dem, jeg havde designet. Så det blev en stor succes.
0: Ja.
1: Og undervejs dernede, så introducerede han mig for kvinder, som producerede glasperler af genbrugsglas, altså ruder og flasker og skåler, hvad ved jeg. Og det var jo virkelig, altså du er allernederst i hierarkiet, når du producerer perler, så har du ikke andre muligheder nærmest. Og de var, nogle af de kvinder, vi så, de var virkelig sølle. Altså deres børn havde store maver og elvetaller under næsen af og tom i blikket, ikke?
0: Ja.
1: Og så siger jeg, at hvis jeg laver et projekt hernede, så skal de der kvinder med. Og det var nogle kvinder, vi havde været oppe på søge op i en land, højt op på et bjerg, og vi havde kravlet op en hel dag nærmest. Og da vi så lavede projektet, så var vi i en anden landsby, og så sagde jeg, at de kvinder deroppe, de skal med.
0: Mm.
1: Og jeg anede jo ikke, hvad jeg havde gang i der, men det viste sig bare, de der to landsbyer, de kunne ikke rigtig sammen.
0: Det var nord og syd, der mødtes.
1: Der var noget med en høvding, og hvad ved jeg.
0: Ja.
1: Så lige så stille i processen, så blev de der kvinder sorteret fra. Ja. Men jeg kunne ikke gøre noget. Altså, og det var ikke mig, der sad med de daglige problemer. Mm. Det var lederne dernede. Mm. Så jeg måtte bare forsøge at være neutral.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg så se, da den sidste var sorteret fra, så var jeg så på besøg dem sidenhen, og de klarede sig jo. Men det var sådan nogle ting, som jeg ikke anede. Ja. Men det er jo et projekt, som har betydet rigtig meget for mig og for dem også. Og jeg rejste jo derned 2-3 gange om året i 10 år, tror jeg. Måske
0: og hvad var det så for et produkt, I fik ud af det?
1: Jamen altså, de kunne jo lave perler.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kunne designe nogle smykker. Mm-hmm. Jeg kunne undervise dem i at lave smykker. Mm-hmm. Og jeg kunne sælge det for dem.
0: Ja.
1: Så vi rejste jo derned første gang med 20 værktøjskasser. Og så havde jeg to. Jeg havde fået nogle Danita-penge, som betalte vores rejser derned. Og så skulle vi så, og så havde vi lavet fine designmanualer til alle de her smykker. Den første kollektion. Og de kunne jo ikke læse. Ja. Så
0: det havde man måske ikke lige tænkt på.
1: Det havde jeg ikke tænkt på. Og så var også tegninger, og så kunne vi godt se, hvis vi forenklede dem lidt, og tal kunne de godt se, og sådan noget, så det lykkedes jo. Og vi fik gang i det. Og der var nogen, der gik ud, og der kom flere på, og når jeg var dernede, så det var skønt. Altså, man får jo altid en kæmpe velkomst, når man kommer. Og når arbejdsdagen er over, jamen, så tager vi lige en sang og en dans. Og selvom de var fattige, for det var de. Altså, de havde måske et lille bitte hus med jord på gulvet, ikke? Mm. Men de havde alle sammen mobiltelefon.
0: så det var, der var det lige fuldt
1: blevet. Ja, det var et must.
0: Ja.
1: Men de kunne altid smile og danse og grine på trods af det.
0: Ja.
1: Og så tjente de jo også gode penge, kan man sige. Vi gjorde jo også umage for, at de også, altså de skulle tjene penge, men det skulle jeg også, fordi ellers er der ikke noget koncept.
0: Nej, nej, præcis.
1: Ja. Så, men de fik selvfølgelig først.
0: Ja.
1: Men til sidst så tog det for meget af min tid. Og så kom corona.
0: Mm.
1: Så var der, jeg havde ikke været der et år inden corona. Og så kom den, så var der 2 år, hvis jeg ikke kunne komme derned. Og så startede jeg hele det her fliseprojekt op. Og så havde jeg simpelthen ikke tid til at rejse så meget derned mere.
0: Men det bor et særligt sted i dig?
1: Helt sikkert. Ja. Og jeg savner det meget. Ja, jeg savner virkelig at rejse derned.

0: Jamen her fik vi musik af John Barry, Out of Africa, og det, vi kom jo så også ud af Afrika.
1: I ja, det gjorde vi nemlig.
0: Men du har dit hjerte der.
1: Jeg har mit hjerte i Afrika. Ja, det er helt særligt for mig.
0: Ja, det hører man jo mange sige
1: ja.
0: Om Afrika.
1: Ja.
0: Jeg har jo lagt mærke til, at der er mange børn, der sidder og kigger på her i dit glaspusteri, at I arbejder derovre. Hvad er det, børn godt kan lide ved at se på sådan et proces, tror du, Pernille?
1: Jamen, jeg tror, det er det, der det er skabelsen.
0: Mm.
1: Altså af at tage en klump ud og klippe lidt på den og trække lidt i den, og pludselig så har du en vase eller et vinglas eller et eller andet.
0: Mm.
1: Det der med, at det er lavet af hænder. Altså det er lige før, at man kan, de selv kan sætte sig ind i at gøre det. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Og så er processen er så forholdsvis hurtigt, de ser det færdige resultat med det samme.
0: Mm.
1: Og de kan sidde der i timer, hvis de får lov af deres forældre.
0: Så det er mest forældrene, der hiver dem videre, for ja, nu er der en plan.
1: Og normalt er der omvendt, at ungerne siger, kom nu, ikke?
0: Ja, ja.
1: Det er det ikke her.
0: Nej.
1: Altså, rigtig mange børn, de synes, det er så fint at sidde her.
0: Så det er den samme barneglæde, du jo stadigvæk har for glas, som du kan se hos folk, når de sidder der?
1: Det var det, der startede mig for rigtig mange år siden hos gudmor hjemme i Næstved, ikke?
0: Som du sidder Max derovre og puster glas, din søn.
1: Ja.
0: Men lige lidt ved siden af her, der har vi jo så Johan, der har lavet, altså jeg siger, han er lakridskongen her på øen, ikke? Men han har jo lavet lakrids by Bylov, og det er der måske nogen, der vil kunne ikke genkende, siger det er lakrids med chokolade omkring.
1: Ja.
0: Og så har du også en datter, der laver
1: marshmallows.
0: Marshmallows.
1: Mm. Går også rigtig fint for hende.
0: Ja. Og så har du jo en søn mere, der så er i gang med at måske vil overtage noget, du har sat i værk.
1: Ja, altså Max vil jo overtage glaspusteriet her, og den yngste, Miro, han vil overtage hele fliseprojektet.
0: Ja, og hvad er fliseprojektet?
1: Ja, det er jo en forlængelse af de ting, vi pustede til Novo Nordisk i sin tid, da de bad os om at arbejde med deres affald. Og da vi sad der og pustede alle de der ting, så tænkte jeg, 77 tons har de måske om året. Det vil jeg aldrig nogensinde kunne nå at puste op. Så vi er nødt til at tænke i nogle nye baner. Og så tænkte jeg, byggematerialer, der er noget volumen på. Hvad kan vi tænke i den retning? Og så kan vi godt se, at det er spændende det her. Begyndt at arbejde med farver, og vores egen farver, du er også væk til det glas der. Så keramikfarver, du er heller ikke. Så til sidst fandt vi simpelthen nogle oxider, nogle universalfarver, som vi kunne få til at arbejde med det her glas. Og så kan vi begynde at blande dem og skabe de her fliser med de farver, vi gerne vil have, og med de krystaller, altså når glasset bliver varmet op, så danner det nogle krystaller på nogle bestemte temperaturer. Krystallerne vokser i glasset, og det giver en speciel struktur i glasset. Og lærer at styre det der.
0: Mm.
1: Og der var så mange opture, så mange endnu flere nedture. Men da så vi havde en kunde, som spurgte, om vi kunne lave 1000 kvadratmeter. Det kunne jeg slet ikke med det udstyr, jeg havde. Jeg kunne lave 7 om ugen, hvis jeg var heldig eller sådan noget. Så sagde jeg, hvis du lægger ordren, så laver jeg investeringen.
0: Mm.
1: Og så lagde de ordren. Altså så sent, så jeg nærmest ikke kunne nå at få ovnen hjem, inden det første skulle leveres. Men, og derfor var vi jo totalt presset fra dag 1, vi fik den ovn hjem. Vi skulle også have en stor waterjet cutter, som kunne skære de her fliser. Så hele sidste vinter, den gik med at få det der til at ske. Og få lavet de der 1000 kvadratmeter. Og lære, og lære, og lære. Og nu er vi bare der, hvor vi har styr på det.
0: Ja,
1: nu kan de bare komme med de næste 1000, så klarer vi dem.
0: Så det, jeg skal forstå, det er, at der ligesom kommer de der 87 ton Novo Nordisk insulinglas, som I så laver fliser ud af.
1: Ja, og de har jo, altså, de får jo mere og mere.
0: Mm.
1: Og vi bruger, når vi kører fuldt, så bruger vi 500 kilo om dagen.
0: Ja.
1: Så vi kan jo faktisk aftage nogle ting.
0: Men det er jo også meget moderne at upcycle og recycle.
1: Det er
0: det eneste rigtige at gøre.
1: Ja.
0: Men det giver jo total mening, at man kan genbruge, genanvende glas i det hele taget.
1: Prøv at se, 100 tons lagt ned i et stort hul i jorden, som du så aldrig kan bruge mere. Og det var jo det, der skete før i tiden.
0: Mm.
1: Så blev det lagt i deponi, altså et hul i jorden.
0: Ja.
1: Og det kunne jeg simpelthen ikke bringe over mit hjerte, at sådan et råmateriale, det bare bliver smidt væk på den måde.
0: Ja. Og det vil jo så sige, så er der jo sådan set arbejde til alle 4 børn.
1: Det er der. Det er der.
0: Den der iværksætterånd, den er ligesom sævet ned.
1: Ja, det er det. Og jeg kan jo godt. Jeg kan godt være en lille smule stolt af, at det, jeg står for, har de taget så meget til sig.
0: Mm.
1: Så de vælger at faktisk blive selvstændige, også inden for mine genre, altså glaspustningen og hele altså det der med at være iværksætter og produktudvikler. Det kan jeg jo enormt godt lide. Mm. Og det kan de også. Og det er jo dejligt.
0: Ja.

0: Se, hende her kender jeg ikke. Angelina Jordan, som sang et Queens-nummer her, Bohemian Rhapsody. Fedt.
1: Ja.
0: Det er fortolkning.
1: Og så hun, ja, på det tidspunkt var hun 17 år gammel, tror jeg.
0: Wow.
1: Ja.
0: Men hvor har du fundet hende henne?
1: American Got Talent, eller sådan noget. Ja. Jeg kom ind på min Instagram. Mm. Jeg tænker, wow. Mm.
0: Der bliver du betaget den der stemme. Ja. Der. Ja, men det er så dejligt. Pernille Bylo, vi skal jo til at runde af her i Stine Søndag her i Svanvig, i glaspusteri, og jeg har nyt at sidde her i nok det smukkeste lokale, jeg har været i meget lang tid.
1: Tak for det.
0: Det er virkelig flot og dejligt, charmerende, og et leben af folk, der siver ud og ind og får en oplevelse af at komme igennem stedet her.
1: Ikke? Det gør de.
0: Ikke mindst, og det kan godt være, at man ikke køber noget, men man ser noget og får noget med.
1: Eller ønsker sig noget.
0: Eller ønsker sig noget, ja. Så det skal også være sådan en oplevelse at komme ind, tænker jeg, det har været en tanke fra starten.
1: Det har været tanken fra starten. Mm. Oplevelsesøkonomi kaldte vi det dengang. Ja. Og det gør glaspuster, vi laver den her åbne butik, hvor man kan komme og se, fordi det er så fascinerende. Og vi trækker jo også folk til, ikke?
0: Kan I godt arbejde uforstyrret, føler I?
1: Ja. Eller? Det er opdraget til det. Altså, og mine folk er jo opdraget til det. Jeg ved, der er nogle få, som ikke kan have det, og som må lukke sig inde i deres egen små værksteder. Men langt de fleste af os, de er vant til det her. Og vi er jo nødt til at koncentrere os om det, vi laver, for så brænder vi os.
0: Ja.
1: Så hvis ikke du ser det, altså hvis ikke du ser ikke folk, hvis ikke du vil.
0: Det er det.
1: Okay.
0: Vi har en gavestafet her i Stines Søndag Sommerudgave. Normalt er det et spørgsmål, vi sender videre, men vi kører med gaver her i denne her udgave. Så du får denne gave her, som jeg fik med til at give dig fra Croft-psykolog Anne Kirketerp, som vi besøgte ved Skanderborg forleden. Så nu kan du jo pakke ud og rive og flå lidt i det og være utålmodig. Og så se, hvad det rummer.
1: Det er en flot pakke.
0: Ja.
1: Flot papir.
0: Lytterne ved jo muligvis, hvad det er, fordi at hun fortalte jo lidt om det. Men du kan jo lige høre, hvad hun selv siger om gaven, mens du pakker ud. Så hvad har du tænkt, vi skal bringe videre? Du sidder med nogle forskellige klude.
1: Ja.
0: Og med din bog, Craft Psykologi.
2: Ja. Mm? Jeg synes, det her det repræsenterer en meget, meget stor del af noget, som hun vil kunne sætte pris på, en beskrivelse af det, som hun sandsynligvis også oplever. Mm. Også en lille snært af en fortælling om det der med at forurene sin passion, og måske professionelle kunsthåndværker har noget, man skal være opmærksom på. Hvornår er det nære en, og hvornår er det tære en? Og så har jeg sådan en kollektion af hæklede og strikkede klude, som jeg lavede på et tidspunkt som med opskrifter, og der får hun en, som jeg tror, hun skal have den her, som matcher og passer til bogen, så hun kan have noget smukt og tørre noget plettet og grimt væk med.
0: Ja, og du har altså pakket ud.
1: Det var da så flot. Ja, sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk.
0: Ja, ja.
1: Sådan.
0: Det tænker jeg godt, du kan.
1: Den kan jeg da helt klart godt sætte mig ind i. Den skal jeg da læse.
0: Ja. Og så en klud, som faktisk har den samme mintgrønne farve, som meget af dit glas jo har.
1: Ja.
0: Det er lidt sjovt.
1: Den er meget fin. Hæklet.
0: Mm. Ja.
1: Hæklet fint.
0: Men hun sagde jo noget her, at det der med, at man ikke forurener sin passion, altså at det skal nære, men ikke tære.
1: Ja.
0: Er det noget, du kan genkende?
1: Jamen, det synes jeg da godt, jeg kan.
0: Mm.
1: Men når det begynder at tære, så ved man også godt, nu skal du gøre noget ved det.
0: Mm.
1: Og det gør jeg så.
0: Mm.
1: Jeg vil lade at sige, hvis jeg har sådan en slange i maven, som et eller andet, der generer mig, jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, så må jeg så sætte mig ned og finde ud af, hvad er det?
0: Mm.
1: Og så får jeg den væk, og så er jeg videre.
0: Okay.
1: Så det der med, at mit arbejde, som jeg elsker, det pludselig begynder at nære, at det nærmer, det skal det ikke.
0: Det skal ikke begynde at tære.
1: Nej, det skal ikke begynde at tære, nej. Og så finder jeg ud af, hvad det er, og så fjerner jeg det.
0: Simpelthen. Det lyder meget enkelt.
1: Men det er noget, jeg har lært mig med årene, altså fordi jeg ikke kunne have den der slange i min krop, som jeg rent fysisk kalder den et eller andet sted. Ikke? Og jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg kom af med den. Og det gjorde jeg bedst ved at identificere, hvorfor er den der. Hvad er det, der udløser den?
0: Mm.
1: Så sådan har jeg klaret mig igennem de der ting.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Vi skal jo sådan set ikke rundt i landet længere og besøge flere mennesker, men jeg tænkte jo alligevel, om du har en lille ting med, jeg kan tage med til en gæst, der kommer i studiet ude i DR-byen næste gang. Og vi kan jo ikke vide, hvem det er. Det er jo aldrig til at vide.
1: Nej,
0: men,
1: det er ikke til at vide.
0: Så du får ikke mere at vide, men du har fundet noget.
1: Selvfølgelig har jeg det.
0: Mm.
1: Jeg har taget en lille blåstribet vase med, som er lavet af borsilikatglasset, altså glasset fra Novo Nordisk affald. Og det er en enkel, fin lille vase til de første vintergækker, eller hvad man nu lige har lyst til at putte i dem. Så den giver jeg gerne videre.
0: Wow, og den er blåstribet?
1: Den er blåstribet, ja.
0: Meget sød.
1: Ja.
0: På størrelse med en appelsin?
1: Ja, sådan cirka.
0: Kan man sige?
1: Det er meget skægt, fordi jeg bruger det altid som målestok på den bid, jeg skal. Jamen, det er som en blomme, eller som en appelsin, eller en golfkugle. Eller. Så ja, det her det er på størrelse med en appelsin.
0: Ej, hvor er det godt. Pernille Bylov, det har været en kæmpe glæde at besøge dig, både i Urup Kirkeby, hvor du bor med din mand, og også her i glaspudseriet her i Svaneke.
1: Det har været en fornøjelse at være med. Meget hyggeligt.
0: Ja. Ja. Og så runder vi af med Lyse Netter, som jo røg op og vandt top 100-listen. Der var...
1: Gjorde den det?
0: Ja, det gjorde den simpelthen. Nå. Det er danskernes favorit.
1: Ej, hvor sjovt. Dejligt for Albert.
0: Dejligt for Albert, og dejligt for os alle sammen, at vi har fået den. Ja. Men den runder vi af med. Hvorfor?
1: Jeg synes bare, det er et skønt nummer, og det er sommer, og det er dejligt.
0: Og vi har lidt lyse netter lidt
1: inden. Det har vi.
0: Ja. Ja. Tak fordi vi måtte komme.
1: Tak fordi I kom.

0: til tonerne af Lyse Nætter med Alberte. Der forlod Søren og jeg glaspuster Pernille Bylov i glaspusteriet i Svanike. Og med en blåstribet vase riger, ja, så rundede vi dagen af med en is på havn. Det synes vi alligevel, vi havde fortjent. Og så sejlede vi retur til København. Udsendelsen blev optaget på en solskinsdag den 22. juni. Og det var jo så den sidste udsendelse i rækken af Stine Søndag på sommertur. Og derfor vil jeg gerne sige tak til alle jer, der åbnede jeres hjem for Søren og jeg. Tak til alle jer, der rejste med rundt i Sommerdanmark og lyttede med. Jeg er tilbage med Stine Søndag, som du kender dem, fra DR-byen igen om en uge. Husk, at du altid kan finde udsendelserne i DR Lyd. Hej så længe.
1: Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplejen. Det siger ældreminister Jacob Mark og lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum. Har svaret 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
2: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
1: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formanden for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
3: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe egeprocessionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde ræder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov, midt i by fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Odense Kommune anslår, at indsatsen vil løbe op i over 10 millioner kroner i år. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefon. Der er flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
4: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er Efterskolen Smededal i Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
5: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Efter efterårsferien får eleverne på efterskolen adgang til deres telefon 3 timer om dagen. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: P2.
6: Velkommen til Spørg om alt. Der er DR's brevkasse om klassisk musik.
7: Her i programmet kan du spørge os om alt, der har med klassisk musik at gøre. Vores grundholdning er, at der ikke findes nogen dumme spørgsmål. Alle spørgsmål åbner op for noget interessant eller relevant, når det drejer sig om klassisk musik.
6: Og i dag tager vi fat på en håndfuld fascinerende spørgsmål. Vi svarer blandt andet på, hvad en nocturne er for noget. Og så runder vi Melodi Grand Prix-genren og forsøger at svare på, hvorfor den kendte sang To lys på et bord tabte Melodi Grand Prix'et, men alligevel endte med at blive en dansk evergreen. Men først skal vi undersøge en sag om, hvorfor der dukker børnesange op i klassiske værker af Mozart og Mahler.
7: Her i studiet er det Jens Cornelius og Anne Thermansen.

0: Her var det Lang Lang, der spillede Mozarts tema, og så et par variationer over det, vi herhjemme kender som ABC-sangen. Og det her, det er altså ikke den eneste gang, en kendt børnesang dukker op i klassisk musik, og det har fået Dorte Fransen til at stille følgende spørgsmål. I Mahlers symfoni nummer 1 hører man børnesangen Mester Jakob dog i mål. Og i et klaverstykke af Mozart hører man den melodi, vi i dag kender som ABC-sangen. Jeg har flere gange tænkt på, hvordan og hvornår de værker er blevet til de børnesange, som vi kender i går. For jeg tænker, at værkerne blev komponeret først, og så efterfølgende blev til disse børnesange. Eller er det omvendt?
1: Det er godt tænkt, Dorte. Godt grublet, fordi hvad kom først? Var det hønen eller ægget? Og i de her tilfælde, der er der ikke noget at diskutere. Det var de gamle melodier, der kom først, og så kom de klassiske værker bagefter. Både ABC-sangen og Mester Jakob, det var velkendte melodier, da Mozart og Mahler brugte dem i deres musik i 1700- og 1800-tallet. De var ikke blevet til børnesange endnu, men det var kendte sange, som var kendt i hele Europa. Den sang, vi kender som ABC-sangen, og som i England hedder Twinkle, Twinkle, Little Star, det er egentlig en fransk melodi, der kan dateres tilbage til ca. 1740. Og den hedder i sin ældste kendte udgave Ah, vous dirige maman. På dansk kan det oversættes til nu skal du bare høre, mor. Man ved ikke, hvem der har skrevet den her melodi, og teksten den er først kommet til nogle år senere. I hvert fald så var det ikke oprindeligt en børnesang. Det var sådan en folkelig kærlighedsvise. Den blev meget populær, den her melodi. Og Mozart var ikke den eneste komponist, som brugte den i et klassisk værk. Han skrev sit klaverværk i 1781, og det er altså en række variationer over den her gode melodi. Vi hørte lige de første af dem her med Lang Lang. Og det bliver ved og ved. Det er et ret omfattende klaverstykke. Det var næsten et kvarter. Først efter Mozarts død, så begynder man at bruge melodien som sådan en pædagogisk huskesang til at lære alfabetet. Den ældste version af det, den er fra 1824, der finder man den i en tysk sangbog, hvor man har brugt melodien som ABC-sang, ligesom den, man kender i Danmark i dag.
0: Og så er der det andet stykke musik, du nævner, Dorte, Mester Jakob, der altså lige pludselig dukker op i Gustav Mahlers første symfoni fra 1888. Og det er i sådan en virkelig creepy mol-version. Og igen er det sangen, der kom først i det her tilfælde. Mester Jakob er ligesom ABC-sangen, en gammel fransk melodi fra 1700-tallet, der så har bredt sig rundt i Europa. Og man ved ikke, hvor præcis melodien stammer fra, og man ved ikke, om munken Mester Jakob, som der bliver sunget om i den her sang, der sover over sig, fordi han ikke hører klokken, om det er en virkelig person. Måske det er en satirisk sang, der gør nar af munke. Altså, det fortaber sig i tårerne, hvordan den oprindelsen er, selvom man egentlig godt kunne.
1: Vil gerne vide, ja. Ja, det, hvem var han?
0: Det er lige præcis. Men det særlige ved melodien Mester Jakob, det er, at det er en kanon, altså den kan synges forskudt i flere lag samtidig, og det er også sådan, Mahler bruger den i sin første symfoni. Samtidig så forvandler han melodien til en sørgemarsch, der altså bliver spillet i mol i stedet for dur. Og så som soloinstrument, der bruger han en kontrabas. Det hele lyder virkelig grotesk og virkelig, så som jeg sagde før, virkelig creepy.

0: Det var Mester Jakob, som den ikke plejer at lyde. Det er kun hos Gustav Mahler, Mester Jakob bliver brugt til den her meget uhyggelige, sådan kuldegysende sørgemarsch, hvor tingene er helt forkerte hele vejen. Først er den glade børnesang blevet brugt til en sørgelig marsch, og så bliver den afbrudt af sådan en ølstueorkester, der kommer ind fra højre og afbryder det hele. Man ved aldrig rigtigt, hvad der foregår hos Mahler. Tingene er ikke, som man skulle tro til at begynde med. Fjerde sats fra Mahlers første symfoni, spillet af Royal Philharmonic Orchestra fra London og dirigenten Andrew Litton.
1: Claus Kühle skriver, hej, spørg om alt. I siger, at ingen spørgsmål er dumme, og at programmet handler om klassisk musik i videste forstand. Så derfor. Jeg mener, at Grand Prix-sangen Tog lys på et bord fra 1960 med Otto Brandenburg virkelig er en klassiker. Har I nogen forklaring på, hvorfor den blev så underkendt af den danske Grand Prix-jury, og at den fik 0 point? Juryen var et ekspertpanel, der tilsyneladende overhovedet ikke kunne høre sangens og sangerens værdi. I stedet vandt Katty Bødker med en kedelig tilbageskuende sang. Hvorfor var der gået politik, jalousi eller ganske almindelig brødenhed i den? For det kan vel ikke være rigtigt, at hele Danmark kunne tage fejl, og lige præcis herrene i juryen hørte rigtigt. Har I en forklaring, eller i det mindste en interessant teori?
0: Altså, To lys på et bord, den er i hvert fald optaget i Kulturministeriets kulturkanon, så det er klassisk nok for os her på Spørg Malt-redaktionen, selvom det selvfølgelig ikke er en sang, der er tænkt som klassisk musik. Men altså, det er dansk kulturkanon, og det er en fantastisk god sang. Den er virkelig godt komponeret, godt digtet og fantastisk sunget. Men den vandt altså ikke Grand Prix'et. Den fik, som du skriver, Claus, 0 point. Det lyder måske mere drastisk, end det var, fordi pointsystemet lige det år, det var meget sparsomt. Man gav kun point til de tre bedst placerede sange. Pointene skulle bare afgøre, hvem der blev nummer 1, 2 og 3. Alle de øvrige sange fik bare 0 point. Så vi kan ikke udlede, om To lys på et bord blev den fjerde bedste og lige akkurat ikke kom med i finalen, eller om den bare blev vurderet som den allerringeste i hele konkurrencen. For bortset fra de tre øverste sange, så fik alle de andre sange 0 point. Og den vandt i hvert fald ikke. Vinderen, det var den her sang, som hed Det var en yndig tid, med melodi af den meget fine underholdningskomponist Wilfred Kjær og sunget af Katty Bødker. Men i historisk perspektiv, så er det To lys på et bord, som er den sang, man husker fra Grand Prix 1960. Det er virkelig en evergreen for dansk musik. Og det er sjovt, du spørger, Claus, og det har fået os til at kigge i gamle aviser for at se, hvad holdningen egentlig var dengang i 1960. Og det ser ud til, at man faktisk synes, at det var den rigtige sang, der vandt, altså Katty Bødker med sangen Det var en yndig tid. Publikum havde ikke mulighed for at stemme med dengang, men man kunne høre på bifaldet, at vindersangen var mest populær. Det skrev aviserne simpelthen dagen derpå. Den konservative avis Dagens Nyheder skrev, de syv viser var ikke præget af stor opfindsomhed, men der er næppe tvivl om, at dommerne traf deres valg i overensstemmelse med publikums dom. Den vindende vise var så afgjort den mest charmerende, og Katty Bødker skal nok hente sig endnu en solid succes. Det stod der altså i avisen dagen efter. Men så gik der nogle uger, og efter en måneds tid, så havde To lys på et bord simpelthen solgt 200.000 eksemplarer som singleplade. Det var ligesom om, den havde sat sig i ørerne på befolkningen. Noget, som er interessant, det er, at de danske medier dengang bemærkede, at To lys på et bord, det var en sang i international stil. Og det var ikke nødvendigvis ment som en ros. Man synes, den lød sådan amerikansk eller engelsk, hvis man sammenlignede den med de andre viser, der var med til Grand Prix'et. Og så var der jo altså solisten Otto Brandenburg, som var kendt som den danske Elvis Presley. Otto Brandenburg var dengang 25 år. Han var lige stået igennem som Danmarks første rockstjerne, og han var en meget moderne mand og blev øvrigt betragtet som en ret uartig person. Han faldt ikke i alle smag dengang, og det har sikkert også påvirket holdningen til sangen, som altså både var amerikansk og så måske lidt provokerende med den her rocksanger som solist. Det er i hvert fald vores teori.
1: Vi skal selvfølgelig høre den, og vi har været i gemmerne i DR's arkiver og fundet optagelsen fra selve Grand Prix'et der i 1960 frem. Og den er faktisk ret interessant at høre, for det første var det jo den fremførelse, der ligesom afgjorde konkurrencen. Mm. Og så er det også spændende at høre, at den går i et lidt langsommere tempo end den studieindspilning, man plejer at høre. Men musikalsk set, så er det altså stadig bare den samme flotte kvalitet, et flot orkesterarrangement, orkesterspil og så selvfølgelig samme fantastiske vokalpræstation fra Otto Brandenburg. Og sådan her lød det altså ved det danske Melodi Grand Prix i Radiohusets koncertsal den 6. marts 1960.

0: Ja, det var simpelthen en sang til 0 point. Tro det eller det værd, det er jo fantastisk. Altså, for gåse ud af at høre det her, så god en sang, så fantastisk orkesterarrangement, og de der trompeter i orkestret. Altså, det kan ikke købes for penge, det her. Vi glemte at sige, melodien er skrevet af Bjarne Høyer, tekst af Ida Frøm. Og dengang, der var Melodi Grand Prix, det var en kompositionskonkurrence. Værten ved det her show i 1960 var Volmer Sørensen, og han kommer ind inden den første sang og siger, jeg gør lige opmærksom på, at det ikke er en solistkonkurrence, det her. Det gælder om at finde den bedste nummer, der repræsenterer Danmark. Så solisterne var dybest set ligegyldige. Og måske er det så tippet læsset, at der kom en så provokerende solist ind, som Otto Brandenborg forstyrrede det her billede af nummeret.
1: Ja, der virkelig ejer sangen på den måde. Du fortalte også, da vi stod og hørte musikken, Jens, det her med, at man kategoriserede sangene dengang.
0: Ja, der stod ligesom, at det var for en stil, hvad for en danserytme eller hvad, og den her sang var kategoriseret som slow rock. Så man har annonceret, at det her det er en rocksang, der går sådan i langsomt dansetempo, men altså man har skiltet med, nu kommer der et rocknummer.
1: Ja, så den er simpelthen...
0: Med Otto Brandenborg, ikke?
1: Så den er blevet framet, den her sang, som sådan noget moderne,
0: ja.
1: Sådan, som vi skal være lidt skeptiske overfor.
0: Ja, det er helt sikkert spillet ind.
1: Interessant.
0: Næste spørgsmål, det er 100% ren klassisk. Det er Anne-Kristine Fetters i Vordingborg, som skriver, hvad særligt er der ved en nocturne?
1: Ja, nocturne betyder natlig, og det er et stykke musik, der henter sin inspiration og karakter fra natten. Altså det er rolig, drømmende, melankolsk, ofte lavmælt musik, der som regel har en poetisk melodi, og så altså sådan et bølgende, drømmende akkompagnement. Og den første komponist til at bruge betegnelsen nocturne var den irske komponist John Field. I starten af 1800-tallet skrev han en række klaverstykker, som havde den her natlige karakter, og som han kaldte for nocturner. Og det var nogle virkelig fine, små klaverstykker. De var ikke særlig lang tid, så vi kan altså godt lige nå at høre et af dem nu.

0: Nocturne i S-dur, skrevet af John Field, der altså på en eller anden måde opfandt denne her genre. Det var Alizar Ott, der spillede virkelig fin og tiltalende musik, synes jeg. Og på en eller anden måde kan man godt forstå, at den her genre fanger an. Den er simpelthen den er bare lige til at dykke på hovedet ned i og bare nyde. Og den fanger altså også andre komponisters opmærksomhed. Og en, der virkelig går ind i den her genre, det er komponisten Chopin. Gennem sit liv skrev han 21 nocturner, fra han var ganske ung, og så ind til sin død. Han skrev dem ligesom gennem hele livet. Og han får altså virkelig det maksimale ud af denne her musik. Han udvider nocturnen fra at være de her små, drømmende klaverstykker, som er rigtig fine. Det er ikke dermed sagt, at det er dårligere. Men han udvider dem ligesom bare, så det bliver sådan nogle vilde og ekstremt udtryksfulde klaverværker, altså Chopin. Så han løber altså med meget af opmærksomheden, når man taler om nocturner, men der er altså også andre komponister, der har skrevet nocturner, for eksempel Mendelssohn og Debussy, de har gjort det for orkester. Men det er værd at nævne, når man snakker om nocturner, at det er meget stærkt bundet op på klaveret, og det er der måske en forklaring på.
1: Ja, altså det er nok ikke tilfældigt, at klavernokturnen opstår på det tidspunkt, hvor den gør, for det er der, hvor klaveret som instrument forvandler sig og bliver til et større, mere udtryksfuldt værktøj at arbejde med. Klaveret i 1800-tallet blev udviklet, det blev større, det blev mere udtryksfuldt, klinger mere, klinger smukkere, det får en større klangkasse, pedalerne får større virkninger, så man kan simpelthen lade klaveret strenge og toner hænge i luften på en anden måde. Det passer perfekt til de her drømmende effekter, der er i nocturne, og de brudte akkorder, det man kalder arpeggioer, som ligesom er sådan en harpe-anslag på klaveret, der klinger ud i luften, giver det her bølgende og drømmende til musikken. Så nocturne, det var virkelig en genre, der passede perfekt til tiden 1800-tallet. Det var ligesom, prikkerne passede godt. Nu skal vi høre en nocturne til, og det er en af dem, som er skrevet af Chopin, og her kan man altså i forhold til John Field bemærke, hvordan Chopin han udvider ideen med nocturne, både rent teknisk, altså hvad pianisten skal spille, formatet, fordi det er et længere stykke, og så den udtryksmæssige spænd. Der er virkelig nogle store følelser på spil her.

0: Ja, endnu en nocturne her. I spørger om alt i dag. Nocturne i G-mol af Chopin. Det var Maria João Pires, der sad ved klaveret. Og sådan en mere melankolsk, indadvendt nocturne, vi hørte her. Det er meget spændende at gå på opdagelse i, hvordan John Field han ligesom opfinder det, og så Chopin, der ligesom tager det til et helt andet sted hen.
1: Det var Chopin, og vi bliver lidt ved klaverets verden faktisk. Vi har fået et spørgsmål fra Bo Lorentzen, som skriver, mit spørgsmål er, findes der regler for solokadencer? For eksempel, hvis jeg havde evnerne, havde jeg så lov til at spille min egen solokadence i en klaverkoncert af Beethoven?
0: Ja. Før vi svarer på din gode spørgsmål, Bo, så knytter vi altså lige et par forklarende ord på det her begreb solokadence. En solokadence kan man høre i en koncert for solist og orkester, for eksempel en violinkoncert eller en klaverkoncert, og som regel kommer solokadencen lige i slutningen af enten første sats, den kan også komme i tredje sats. Der sker det i musikken, at orkestret stopper med at spille, og så spiller solisten helt alene. Og kadencen, det er ligesom en måde, hvor solisten kan samle op på de musikalske temaer på, og også vise, hvad personen kan på sit instrument. Det er virkelig en mulighed for at vise sig frem til det kadencer meget virtuose. Og Bo, du spørger, om der findes regler for kadencer, og om alle kan skrive deres egen kadence til en solokoncert. Og til de to spørgsmål, der kan vi både svare ja og nej til begge spørgsmål, altså et rigtig irriterende svar, det ved vi godt, Bo. Men i forhold til det her med, om der er regler for kadencer, så er svaret, at ja, det er der. Op gennem musikhistorien har musikpædagoger og musikteoretikere forsøgt at formulere nogle regler eller nogle guidelines for, hvordan man spiller en god kadence eller prøve at beskrive, hvad en god kadence er. Men som vi har sagt før her i programmet, så er der ikke noget musikpoliti. Det eksisterer ikke. De kommer ikke og anholder dig, hvis du ikke overholder reglerne for en god kadence. Så der findes både eksempler på musikere, der overholder de guidelines, der er blevet lavet i løbet af igennem tiden, og musikere, der ikke gør. Og så er der det her med, om man selv vil kunne skrive en kadence eller improvisere en frem i et stykke musik. Og der er svaret igen ja og nej. Det kommer an på, hvilken musik du spiller. Hvis du spiller barokmusik eller wienerklassisk musik, for eksempel af Mozart, så vil du godt kunne finde på en kadence selv. Det er helt accepteret i de her musikformer. Det er en normal praksis i barokken og på Mozarts tid. Der forventede man faktisk af en solist, at vedkommende uden problemer kunne sætte sig ind, spille en Mozart-klaverkoncert og så improvisere en kadence over de temaer, der var i koncerten. Det var simpelthen en kompetence, man skulle have som musiker på den her tid. Og det efterlader jo nutidens koncertsolister i en lidt underlig situation. Altså man har koncerter af Beethoven og Brahms, der ved man ligesom, hvad man skal gøre. Men hvad hvis man spiller barokmusik eller Mozart, hvor det tidligere ligesom var helt okay praksis at finde på noget selv? Det er ikke en kompetence, man lærer på konservatoriet i dag. Man lærer simpelthen ikke at improvisere. Og dermed så fratager man jo egentlig den her tidlige musik i hvert fald. Den fratager man en af dens vigtige kendetegn, det her med at slutte af med sådan en virkelig intens, levende kadence, der ligesom bliver skabt i nuet. Det er jo også en vigtig del af et stykke musik.
1: Ja. Man forventede, at musikken lød forskellig fra gang til gang, fordi soloafsnittet var improviseret fra gang til gang. Så hørte man den samme pianist spille den samme Mozart-klaverkoncert to aftener i træk, så lød det alligevel ikke ens. Det var tanken med kadencen, så når man hører den samme kadence skrevet ned igen og igen, så mister man jo en effekt og en virkning af at høre musikken. Der er noget spænding, der forsvinder.
0: Ja, og derfor er flere musikere også igen begyndt at tage improvisation op. Hvis man gerne vil have, at Mozart-koncerten skal lyde sådan, som den gjorde på Mozarts tid, så bliver man også nødt til at have den her del med, hvor solisten finder på i nuet. Og en af dem, der gør det, altså improviserer kadencer, det er den amerikanske pianist Robert Levin, og vi har fundet et eksempel frem, hvor han simpelthen improviserer en kadence. Det er tredje sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 19, og vi kommer ind hen i slutningen af tredje sats, lige inden Robert Levin simpelthen går på med solokadencen.

0: Det her, det var slutningen af tredje sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 19, og der hvor pianisten Robert Levin spiller helt alene, der spiller han en improviseret solo-kadence. Så i det her tilfælde, der er svaret jo, ja, Bo, hvis du kunne spille klaver på den her måde, så kunne du sagtens improvisere en kadence til en Mozart-koncert. Det ville være helt acceptabelt. Det sidste spørgsmål, vi skal besvare her i denne udsendelse, er fra Ane Mette Skjødt, der skriver, vi var på Københavner-tur for at komme til koncert i DR Koncerthuset. Vi overværede Max Brucks dobbeltkoncert for klarinet og bratsch med Johnny Tessier og Michael Grolit som solister. De var helt fantastiske, ligesom resten af orkestret. Og nu til spørgsmålet. Vi fornemmede, at der var noget folkemusik i koncerten. Kan det passe?
1: Dejligt, at I kunne lide at besøge DR Koncerthuset, og vi giver jeres ros videre til DR Symfoniorkestret og til de to solister, fordi de solister, I hørte, var nemlig et par af DR Symfoniorkestrets egne musikere, Johnny Tessier og Michael Grolit. Og du hørte helt rigtigt, da du synes, at Max Brucks dobbeltkoncert lød lidt af folkemusik. For to steder i værket, der bruger han svenske folkemelodier i musikken. Mest tydeligt hører man det i begyndelsen af første sats, hvor han bruger den berømte svenske melodi Ack Värmeland, du skönar. Han laver den lidt om, men det er tydeligvis den melodi, han har hapset og puttet ind i sin koncert. Max Bruch, han var fra Tyskland, så hvorfor bruger han en svensk folkemelodi, sådan uannonceret i sin musik? Det var nok ganske enkelt, at han synes den melodi var så god. Han elskede svensk folkemusik, og han var generelt meget glad for folkemelodier. Nærmest uanset, hvilket land melodierne kom fra. Han var sådan lidt nørdet på det her punkt. Han kunne godt lide at sætte sig ind på et bibliotek og studere sangbøger og musiksamlinger fra forskellige lande og gå på jagt efter gode folkemelodier.
0: Og nogle gange deklarerede han det tydeligt, hvis han brugte folkemelodier i sin musik. For eksempel i det værk, der hedder Skotsk Fantasi for violin og orkester. Han har også skrevet værker med titler som Suite over russiske melodier og Serenade over svenske melodier. Andre gange så kastede han bare en god folkemelodi ind i sin musik. Dybest set fordi han nok synes, at så gode melodier ikke måtte gå til spilde. Og så passede de bare også ret godt til hans musikalske stil, som var sådan meget melodisk i det. Så det kan faktisk ofte være svært at skelne, hvad der er folkemelodi og hvad der er til tema af Max Bruch. Vi skal høre lidt fra dobbeltkoncerten nu, det sted, hvor den svenske folkemelodi kan høres til cirka efter et minuts tid. Og optagelsen, det er fra den koncert, I var til, Anne Mette, i DR Koncerthuset. Det er en koncert fra marts måned.

0: Smuk musik af den tyske komponist Max Bruch, som i sin dobbeltkoncert for klarinet og bratsch citerer svenske folkemelodier, blandt andet den berømte Ack Värmeland du sköna. Spillet her er Johnny Tessier og Michael Grolit, og sammen med DR Symfoniorkestret og dirigenten var Stanislav Kochanowski. En koncert, der fandt sted i marts måned.
1: Vi skal have trykket en vinder af ugens spørg om alkohol. Vi har nemlig ikke flere spørgsmål at besvare her i denne udsendelse. Vi har lagt alle jer, der har fået spørgsmål med i dagens udgave af Spørg om alt, ned i Spørg om alt-koppen, som man jo altså kan vinde, hvis man får et spørgsmål med i programmet. Og jeg har trykket en lille seddel op, og på den står der Ane Mette Skjødt. Det var dig, der lige stillede det her spørgsmål med folkemusikken i Bruchs dobbeltkoncert. Vi får sendt en kop afsted til dig.
0: Tak for i dag, siger Anne Thermansen og Jens Cornelius. Og hvis du vil skrive til os, så gør det endelig. Vores adresse er mailomalt@dr.dk.
1: Og så lige inden vi slukker mikrofonerne, kan vi jo også lige nå at sige, at du kan høre Spørg om alt udgaver fra de seneste 6 måneder i DR Lyd, hvis du har lyst til at få flere svar på spørgsmål om klassisk musik.

0: P2.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Folk bliver nu opfordret til at holde sig fra et bestemt område i en nordjysk plantage. Der er kommet skilt op, efter at en løber blev skræmt af en ulv. Andre har vendet sig til ulvene.
1: Altså, vi siger uge, men vi siger også uge, når der er rådyr.
0: Stadig flere af dem, ældreplejen tager sig af, er demente. Og det kan være en barsk omgang for de ansatte.
2: Råb på skrig, spyt, vores slå og spark.
0: Ministeren lover, at der bliver gjort noget ved problemet. På mange efterskoler er der nu skrappe regler for, hvordan man må bruge sin mobiltelefon. Og når man begynder på sådan en i dag, kan det være rart, at der er nogen, der har det værre.
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt. Og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid.
0: Så er radioavisen i gang, måske på din mobil. Jeg hedder Nina Høsberg. Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klit Plantage i Nordjylland. Manden løb på ulven og en ulvevalp på en løbetur, og ulven viste tænder på et tidspunkt. Han forsøgte at skræmme den væk og optog det på video.
4: Stop!
0: Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, har været med til at rådgive myndighederne om denne her ulvs adfærd og har også talt med løberen. Han siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
5: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
0: Ulven fulgte efter løberen ud på en mark, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde er enige i, at ulven prøvede at beskytte valpen. Og selvom man kan blive bange, så vurderer han, at der ikke har været fare på færre i situationen.
6: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
0: Myndighederne anbefaler borgerne, at de ikke færdes i det område ved Bunken Klitplantage i øjeblikket, hvor der er ulvevalpe. Men borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, er ikke vild med det, han har set på videoen, trods eksperternes vurdering.
7: Jeg har jo set videoen, og jeg må sige, at den er jo den er ubehagelig. Det gør mig utryg, det må jeg sige. Og det er jo ikke... Det er også den reaktion, jeg får fra borgerne herop, at det virker voldsomt, det man ser på den video.
0: Johan Skytte Smoravski, du er taget hen på en campingplads ved siden af det område, hvor ulven er blevet set.
8: Ja, campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger kun bare lige et par kilometer fra den hændelse, der var på videoen, som vi lige har hørt. Og her på campingpladsen bor du, Maj-Britt Møller. Du har været fastligger her i 7 år, har også set den video, vi lige har hørt. Hvordan er det at bo her lige ved siden af?
9: Jamen altså, det er da lidt skræmmende, at den går derude, men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på, måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge, og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre, så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, at den har gjort, men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund, at den går derude.
8: Hvad er det, du kan være bange for?
9: Altså, den kan gå til angreb på os og gå efter især min hund og andres hunde, der går derude. Det vil jeg synes var katastrofalt.
8: Vi har også lige hørt en ekspert sige, at den her ulv, den reagerede egentlig bare altså naturligt ved at forsvare sin unge. Hvorfor gør det der ikke mindre tryk, men den har trods alt ikke angrebet?
9: Altså, det er jo det der, hvad sker der næste gang, at hvis man, nu er de også meget tæt på der, ikke? Altså, føler den sig måske mere truet næste gang, og så går til angreb, fordi altså, selvfølgelig vil den forsvare sin unge. Det vil alle gøre, og det skal den også have lov til. Men altså, den virker jo skræmmende, når den står der med og viser tænder og hårene rejst. Ikke? Så virker det jo skræmmende, men ganske almindelig natur for den at gøre.
8: Tak.
0: Som sagt anbefaler myndighederne nu, at folk ikke færdes i området. Og det er ud fra et forsigtighedsprincip, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
10: Eksperterne siger, at situationen ikke er farlig, men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt. Og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen, fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger. Så vi ønsker at få det stærkest mulige faglige grundlag at vurdere hændelsen på.
0: Han håber, at udenlandske eksperter kan komme med vurderinger af flere ting.
10: Jamen, det er jo dybest set en udvidet vurdering af, hvordan vi skal agere som myndighed. Hvad er risikoen, og kan man gøre noget for at undgå, at mennesker og ulve støder sammen på den her måde? Fordi selvom eksperterne siger, at det ikke er farligt, så tror jeg, alle kan sætte sig ind i, at den her motionist er blevet skræmt. Jeg selv løber. Jeg vil nødig udsættes for det samme, og det er derfor, vi anbefaler, at man ikke går ind i Bunken Klitplantage.
0: Du kan læse mere på DR.dk, hvor du også kan se et kort over, hvor det er, folk bliver anbefalet at holde sig væk. Ældre med svær demens fylder mere og mere i ældreplejen. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum blandt landets 98 kommuner. Har svaret 3 ud af 4, at udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens er en voksende udfordring i dagligdagen. Nu kan du komme med social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på arbejde.
4: Vibeke, hej. Skal vi spille lidt kort?
11: Den står på saftevand og kortspil på Ældrecenter Vesterlund i Jørgen.
4: Nu er det jo min tur at banke dig, ikke også? Sidste gang, der vandt du jo.
12: Jeg skal på side.
11: Oftest er der en rolig og tryg stemning som nu. Men sådan er det desværre ikke altid, fortæller Anna-Karin Hansen, der er social- og sundhedsassistent på Vesterlund.
4: Det var en borger, der tog fat i min arm. Hun ikke ville slippe. Det var hårdt. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt.
11: På trods af flere forbedringsforsøg fra politisk hold, viser en ny undersøgelse, at udadreagerende personer med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Og det kan være voldsomt, fortæller Anna-Karin Hansen.
2: Jeg kan råbe og skrige, spytte og også slå og spark.
11: Konflikterne er nærmest uundgåelige, men især én ting gør hverdagen nemmere.
4: Så er det at lære ud, og du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter. Og det alligevel så opstår det.
11: Men selvom Anna-Karin Hansen har fundet sin egen vej til at få hverdagen til at fungere, så tror hun, at udfordringen bliver ved med at vokse.
4: Jeg tror jo ikke, at det kommer til at blive bedre, fordi at i dag så bliver mennesker jo også ældre. Så jeg tror jo, at vi kommer til at opleve det mere og mere. Det er jo godt, jeg vandt den her gang. Du lader mig nok vinde, ikke også?
12: Jo.
0: Det var Magnus Helms, der havde skruet det her indslag sammen. Rundspørgen fra nyhedsbrevet Momentum får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at slå alarm. Det går nemlig hårdt ud over personalet, siger Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i FOA.
13: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
0: Tanja Nielsen efterlyser et løft af demensområdet.
13: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: En demenshandlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Nu har den nye regering lovet en ny, og ældreminister Jacob Mark siger, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
14: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: Lød det altså fra ældreministeren. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler. Og mange af dem vil opdage, at mobiltelefonen er underlagt ret skrappe krav. Flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronninglund Efterskole i Nordjylland. Og vores reporter, Mads Søndergaard Thøgersen, har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
15: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
15: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
15: Du bruger jo din telefon en hel del ved, at jeg sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt. Og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
0: For efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og

0: Iran og Oman i fællesskab skal have ansvaret for. Hormuzstrædet har siden krigens begyndelse i februar været stort set lukket for skibstrafik. Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet. Hvilken rolle spiller Oman i forhold til at få Hormuzstrædet åbnet?
1: Oman spiller en rigtig interessant dobbeltrolle. På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
0: Og sent i aften sagde Iran, at en aftale med Oman ikke er nok til at åbne strædet, og at USA skal acceptere en række iranske krav. Hvor svært bliver det at få USA med på de krav?
1: Det bliver formentlig ret svært. Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gå videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
0: Så du vurderer ikke, at mulighederne for at få åbnet Hormuzstrædet igen er en realitet inden for den nærmeste fremtid?
1: Det, der er rigtig vanskeligt i den her situation, er, at Iran har kortene på deres side, eller i hvert fald tiden på deres side, i den forstand, at USA er ret presset, både når det kommer til oliepriser og når det kommer til parlamentariske elementer i forhold til at fortsætte pres på Iran. Deres missillagre er i bund, og så har de også det her midtvejsvalg i november, som også presser administrationen. Så Iran har i høj grad tiden på deres side og en interesse i, måske mere eller mindre, at trække det her så langt de kan.
0: Isabel Bramsen, tak fordi du var med her. Sommerferien går på hel, og der er skolestart i morgen. Derfor forventer Vejdirektoratet ekstra mange biler på vejene i dag. Risikoen for kø og langsom trafik er størst, ja, fra nu og så til kl. 16. Så Jakob Majgaard Christensen, vagthavende ved Vejdirektoratet, hvad er status på vejene lige nu?
2: Jamen status er, at vi stadig er ganske kort ind i den her periode, hvor vi advarer om tæt trafik og kødannelser. Så det er egentlig kun enkelte steder, vi pt. Oplever, at der er tæt trafik. Det er særligt på Vestmotorvejen i retning ud mod Storebælt, der lige pt. Er mest tryg på vejene. Lokalt så kan der andre steder også opleves kø, blandt andet omkring Horsens og ned omkring Kolding og Fynske Motorvej ved Odense hedder den.
0: Hvor er der så størst risiko for, at der bliver kø i eftermiddag?
2: Jamen, som udgangspunkt så regner vi med, at det bliver de tværgående motorveje på tværs af landet. Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej ned for grænsen af.
0: Har du lige nogle gode råd til dem, der skal ud og køre i dag?
2: Jamen det kan du tro. Klæd godt på, inden I kører hjemmefra. Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I sidder ude i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt. Den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
0: Tak for de gode råd, Jakob Majgaard Christensen. Solen skinner i øjeblikket, men den kan være sløret i perioder. Og så bliver det op til mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Peter Favre Løfald, der var redaktør på Middagsradioavisen.
3: P2-koncerten.

toner fra Prokofievs balletmusik til Romeo og Julie byder os velkommen til P2-koncerten i aften. Og det er passende af flere årsager. Dels er vi på et gods, Lundsgård Gods ved Kerteminde, som fint kunne lægge hus til et dramatisk maskebal. Og dels fordi vi kommer til at høre musikken her senere i koncerten, i et særligt arrangement for klavertrio. Her er det Oslo Filharmonikerne, der spiller os i gang, og jeg hedder Benedikte Granvig.

0: Bom. Ja, der venter os som sagt meget mere Prokofjev senere i aftenens P2-koncert. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgård, og det er den kunstneriske ledelse bag Trio Con Brio Copenhagen, som slutter koncerten af med Romeo og Julie i et arrangement for klavertrio. Men det er senere. Lige nu står du her lige foran mig, Jens Elvekær, pianist i Trio Con Brio. Hej Jens, god aften.
1: God aften.
0: I har udtænkt og planlagt i mange måneder, og nu skal jeres festival starte. Hvordan er stemningen?
1: Jamen altså, det er jo altid helt vildt spændende lige inden det begynder, fordi så vi har været her jo, alle kom begyndte at ankomme tirsdag og onsdag, og så har vi jo haft intense dage med prøver og hyggelige dage og set nye og gamle venner. Og så lige pludselig sådan i løbet af eftermiddagen, så sænker der sådan en vis ro, inden det hele går i gang, og så kan man jo mærke forventningen hos alle publikummer og hos os, der skal spille, og scenen fyldes, og så man kan mærke, der er noget i gære, så det er altid et fantastisk øjeblik.
0: Du sætter virkelig godt ord på det, som jeg også har været i de her par timer, hvor jeg kom ind i koncerten, og jeg talte med koncerten og festivalens bariton Roderick Williams, om at vi begge to havde sådan lidt, er det ferie eller arbejde? Det er jo arbejde, men det føles også lidt som ferie. Selvom du er en del af den kunstneriske ledelse, kan du genkende den følelse?
1: Jamen det er jo sådan, når man er på en festival, fordi altså, man kan sige, kravet for niveauet til koncerterne og intensiteten, hvormed man arbejder, er jo mega høj. Men på den anden side, så er vi jo sådan et, for det første jo et helt utroligt smukt sted her. Og så er vi jo også i en sådan anden social ramme, end vi normalt plejer at være i, fordi vi spiser sammen alle sammen. Vi hygger, og vi har siden de sidste 4-5 år altid haft sådan dagen inden, så har vi sådan noget bier og hygge om aftenen sådan fra klokken 9, efter vi har prøvet os helt flade i løbet af dagen. Så det er jo på den måde, det er jo ikke sådan ligesom, når man rejser rundt på turné. Det er jo lidt sådan, man er på musikferie sammen. Ikke?
0: Jeg forstår. Det er en særlig kombination. Kort tid inden koncerten her, der var I også samlet på en scene inde ved siden af til en talk, en scenesnak om ordet autenticitet, for det har I valgt som overskrift for årets festival, og det tror jeg også, vi kommer til at tale om senere i pausen, men når du skal op og spille koncert, hvordan tager du ordet autenticitet med dig op på scenen?
1: Jamen altså, man kan jo sige, at det er jo sådan et ord, som er helt ufattelig vigtigt for, selvfølgelig for alt, kan man sige, men altså i musikverdenen, så er det jo næsten alt, som det ord har en betydning for, fordi alle de komponister, som jo har overlevet, nogle af dem i mange hundrede år, nogle af dem er nye eller nyere, deres stemme, deres unikke stemme, er jo det autentiske og det specielle, som jo gør, at vi bliver ved med at lytte til dem, og at de netop de komponister, de har en stærkere stemme, de har en stemme, som, og det kan jo både være noget smukt, det kan være noget vildt, det kan være noget, for eksempel har vi den lovløshedskoncert, eller på søndag har vi en koncert, der handler om hjemstavn, og hvad hedder det, alt det er jo sådan noget, som det ord dækker, og derfor er det et fantastisk ord, fordi vi kender jo alt sammen det der med en lyd af noget, som er bekendt, som man kommer hjem til, eller en, nu i den her tid, hvor jo mange har været udenlands for at være på ferie, så er, vi har jo det der ordsprog med, ude er godt, men hjemme er bedst, og det er jo nogle gange bare, det kan jo være noget med, hvad er det for nogle lyde, vi hører det, hvad er det for en duft, der er i vores hus, når vi kommer hjem, så der er så mange ting i det der, og der tror jeg også, faktisk, jeg kommer til at tænke på, mens vi sad inde til den her talk, at jeg tror for mange, det der med, når man kører ind til godset her, og man går ind igennem porten, og man går i gruset, og man, der er sådan noget også, der er sådan noget autentisk over den oplevelse, som også vender tilbage. Så jeg synes, det er et ord, som er utrolig vigtigt.
0: Jeg kan høre på dig, at det kommer til at glide igennem hele koncerten, og sikkert også hele festivalen. Og tusind tak, fordi du vil tale med mig, Jens, og knækker bræk. Lad os høre Jens og de to andre medlemmer af Trio Con Brio spille her i en sats fra Gravels klavertrio.

0: anden sats af Ravels klavertrio, spillet af Trio Con Brio Copenhagen. Det er altså dem, der står bag Kammermusik på Lundsgård, og det er fra Kammermusik på Lundsgård, vi sender direkte fra i aftenens P2-koncert. Koncerten finder sted i Annexet, den istandsatte lade, der siden 2015 har givet plads til musik og kultur. Og en af dem, der har fået det til at ske, er godsejer frue Winnie Juhl, som kommer på scenen for at byde velkommen nu.
1: Tak skal I have. Jeg vil sige hjertelig velkommen til Trio Con Brio og Kammermusik på Lundsgård 2026. Til alle de vidunderlige musikere og til hele holdet bag festivalen og til alle jer, der er kommet. Det er en stor glæde for Rudolf og mig, at vi for 11. gang kan invitere indenfor på Lundsgård Gods til musikken og til fællesskabet. Dette års tema er autenticitet. Det er et svært ord at sige. I ord, musik og tanker. Autenticitet, det handler om det ægte. Om at stå ved sin historie, sin stemme og sine værdier. Men også om at turde udvikle sig. Og det er en tanke, der for os passer naturligt ind her på Lundsgård Gods. Fordi stedet her, det er formet af mange generationer. Og historien, den lever i bygningerne, i landskabet og i de spor, som mennesker før os har sat. Men et historisk sted er kun levende, hvis det også får en betydning i nutiden. Og det ser vi for eksempel, synes vi, tydeligt her i Annexets koncertsal. En bygning, der tidligere var en del af godsets landbrug, er i dag blevet til et rum for musik, kunst og møder mellem mennesker. Fortiden er ikke blevet fjernet, men den har fået nyt liv og en ny funktion. For et sted bliver imidlertid ikke autentisk alene ved at se tilbage. Det bliver autentisk, når historien fortsat får lov til at leve og skabe forbindelse til nutiden. Så når vi samles om musikken her i dag, så er Lundsgård Gods derfor ikke blot et historisk sted, men det er et levende sted. Og fortiden bliver en resonansbund for det, der sker lige nu, og det er i mødet mellem musikere og værker og publikum. Derfor så er det mit håb, at de her dage på Lundsgård Gods vil give os mulighed for netop at opleve dette gennem den fantastiske musik, vi får lov til at høre. Og med disse ord, så er det mig bare en stor glæde at byde alle hjerteligt velkommen, og jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god festival.
0: Ordene fra godsejer frue Winnie Juhl, og nu træder op på scenen Esben Tange, en kendt stemme fra P2, som præsenterer koncerten fra scenen.
2: Ja, vi er mange, der glæder os. Tak for de ord, Winnie Juhl. 4 dages kammermusikfestival her på Lundsgård Gods. 4 dage med autenticitet. Jeg hedder Esben Tange, og jeg glæder mig selvfølgelig også sammen med festivalens i alt 14 kunstnere til at komme ind til kernen af, hvad det drejer sig om i musikkens verden. For i kammermusikken, som det drejer sig om her, der viser komponisterne nemlig deres sande jeg. Det er ofte sådan, at musikken i kammermusikken er skrevet direkte til, fra komponister til musikere, de kender. Det er personlig musik. Det er musik, der er skrevet fra et menneske til et andet menneske eller en lille gruppe af andre mennesker. Og til forskel fra orkestermusikken og operaen, det er da også dejligt, den er jo tit skrevet til stort anlagte koncerter, men kammermusikken, den er sådan lidt mere et kreativt frirum, hvor komponisten kan slippe sig løs til eksperimenter eller til simpelthen bare at være sig selv. Autenticitet i sin helt rene form. Og det er også det, vi skal opleve nu, i, som det første, i en strygkvartet af Haydn. Den sidste af Haydns såkaldte opus 20 strygkvartetter. Det er en samling, hvor Haydn simpelthen opfinder noget nyt. En helt ny genre, en musikform, 4 instrumenter, hvor svært kan det være, men det er altså ret genialt med de her 4 instrumenter, 2 violiner, brads og cello. Det er et perfekt match, hvor vi har de her 4 centrale stemmer, vi har dem også, hvis vi synger og taler, sopran, alt, tenor og bas. Og det er på en måde både kammermusikkens strygkvartet, Rolls Royce, det er også en folkevogn. Det kan lidt det hele. Det kan være enormt forfinet og eksperimenterende, men det kan også være helt nede ved rødderne. Og et godt billede på det, det er, at Beethoven, ham kommer vi til at opleve i anden del af den her koncert, da han som ung rejser til Wien. Han skal studere hos Haydn, han er ældre, et forbillede. Hvad gør han så som det allerførste? Hvad tror jeg? Han tager fat i en strygkvartet for den her samling, opus 20. Og hvad gør han så? Han tager det, og så skriver han det hele ned med sine egne noder, simpelthen fra ende til anden. Så ved han, okay, nu har jeg det rigtige inde i blodet, den rigtige strygkvartet. Så kan jeg starte derfra og skrive min egen musik. Så altså, det er en særlig musik, vi skal høre nu. Den her opus 20, det er den sidste af de her seks kvartetter, vi skal høre. Et perfekt stykke musik, den har sådan en lys, lejende første sats, og så en anden sats, hvor første violinen får lov til virkelig at skinne oppe i højderne, og de andre instrumenter, de er sådan lidt indre stemmer, der kommenterer på første violinen. Og så er der til sidst et rigtigt mesterstykke, en fuga, hvor instrumenterne sådan forfølger hinanden, efterligner hinanden, og skaber sådan et sindrigt netværk af musik. Og for Haydn, ja, det var hjertemusik, men det var også musik, som skulle helt tage op. Han skrev efter den her fuga i noderne, så skrev han så, lovet være Gud og den mest velsignede Jomfru Maria. Så kan der ligesom ikke blive mere, hva'? Altså, det er musik fra et menneske og skabt i det største billede til Gud. Nu skal vi have vores strygkvartet, som er de her fire dage. De har et skønt navn, Simply Quartet. Simpelthen en kvartet. Så simpelt kan det være. Det er det hele. Simply Quartet. Og de holder til i Wien, hvor Haydn jo også kom. Men de er meget mere end det. For de to musikerne, de er fra Kina. Så har vi en nordmand, og så har vi også en østriger. Så velkommen til Simply Quartet og den her opus 20 A-dur kvartet af Haydn. God fornøjelse.

0: Haydns strygekvartet i A-dur, opus 20 nummer 6, spillet af Simply Quartet. Og det er altså violinisterne Jianyi Chen og Antonia Rankersberger, bassist Jian Yu og cellist Ivan Valentin Holub Roal. Altså en kvartet, der er sammensat med musikere fra Kina, Østrig og Norge. Til den unge side, og til den meget delikate side, og de sad alle sammen fra tid til anden med sådan et lyftligt lille smil om læben, mens de spillede den her vidunderlige et grundsten i kammermusikken. De her unge mennesker, som sad og spillede Haydn, og som har mødt hinanden i Wien, hvor man heller ikke rigtig undgår Haydn. De lagde os fra land her til åbningskoncerten på kammermusik på Lundsgård. Vi fortsætter hastigt, og igen kommer Esben Tange på scenen for at fortælle os, hvad vi nu skal høre.
1: Ja, skønt med musikere med et glimt i øjet. Vildt, at de kunne holde den der utrolig svære fuga nede i det der svage leje hele vejen igennem. Imponerende, Simply Quartet. Nu er det Ernest Bloch, schweizisk-amerikansk komponist med jødiske forældre. Ernest Bloch, han kendte jødedommen indefra, og ikke mindst gudstjenesten i synagogen, hvor musikken spiller en vigtig rolle. Den sats, som vi skal høre nu, som hedder Prayer, bøn, det er fra et større værk, der hedder Fra jødisk liv, der efterligner Ernest Bloch gennem celloen den jødiske kantor, der synger for i synagogen. Det er ikke sådan, at celloen spiller præcis de samme toner, som kantoren synger, men vi er tæt på. Det, vi kommer til at høre, det minder nærmest om en improvisation, for der er jo masser af frihed, hvis man står og skal fremsige en bøn. Og så kan der jo glides på tonerne, så der kommer sådan nogle små, det man kalder mikrotonale effekter, altså hvor en tone bliver noget andet, og så tilbage igen. Så man kommer lidt i tvivl, og det kan godt give sådan en klagende effekt til en måde at understrege det, man gerne vil sige på eller spille. Og det skal Natalie Klein, vores britiske cellist, prøve at udtrykke. Og der søgte han så Ernest Bloch, da han besluttede sig for at skrive den her sang for cello og klaver. Jo, han søgte gennem det, som han opfattede som lidenskabelige bønner. Altså lidenskabelige, der er virkelig en, der ligger stærkt følelse bag dem. Der igennem det kommer man tæt på den jødiske sjæl. Og for ham, ja, der var den jødiske sjæl, det var noget universelt, noget, der vedkommer os alle sammen. Det var noget turbulent, hvis man tænker på de jødiske folks historie. Og så var det noget, der havde at gøre med længsel. Så det skal vi høre nu. Den her bøn af musik af Ernest Bloch, og det er altså med Natalie Klein, vores rigtig fine engelske cellist, og så er det David Kadush, som er en pianist fra Frankrig. Han har været her før, og jeg ved, at han glæder sig til at spille her på Lundsgård igen. Så velkommen til dem.

Sikken en stillhed. Og så et stykke musik. Ernest Bloch, From Jewish Life. Det var en bøn, og det var Natalie Klein på cello og David Kadush på klaver. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgård. Vi har hørt musik af Haydn, og her altså Ernest Bloch. Om lidt så vælter vi Valby, og så skal vi lidt frem i tiden igen. Men først altså mere applaus til Natalie Klein og David Kadush.

Ja, så skal vi til det. Det mest autentiske, der måske findes i musikkens verden, folkemusikken. Musik, der er blevet sunget og danset mennesker imellem, som ofte er gået i arv ved mundtlig overlevering generation efter generation. En levende musik, som hele tiden forandres og præges, afhængig af hvem, der tager den til sig. Sådan er det også med La Folia, melodien, der betyder dårskab eller galskab. Det er en faktisk vild folkedans fra den iberiske halvø, altså fra Portugal og Spanien, hvor melodien kan spores helt tilbage til middelalderen, hvor hyrderne de dansede den her La Folia, når det skulle gå heftigt for sig, og det gik så vildt for sig, at den her dans netop blev forbundet med galskab, altså det, man virkelig var ude af sig selv, og måske aldrig rigtig blev sig selv igen bagefter. Irrationelle kræfter, der kan stige folk til hovedet, det var forbundet med den her melodi og den her dans. Siden er den ligesom blevet fixeret, den her melodi og dans, i en helt bestemt, meget, meget smuk, enkel melodi, og så en basrytme, der går lidt under. Så har vi ligesom styr på den. Der har vi den smuk, statlig melodi med særlig basgang, så man kan lave variationer over. Og det er vigtigt, at man simpelthen kan gå ind og tage melodien og den her basgang, og så kan man gøre alt muligt ved den i variation efter variation. Og det er det, som Vivaldi har gjort. Andre komponister har også gjort det, men nu er det Vivaldis, vi skal høre. Han har lavet en triosonate for to violiner og cello. Og i begyndelsen hører vi jo temaet, og så forsøger Vivaldi ellers at se, hvor langt kan vi komme med denne her dårskab og galskab. Hvad kan vi med to violiner og en cello, en bas, som får lov til at spille op til hinanden, udfordre hinanden, og måske også gå ud på den anden side, hvor der nærmer sig noget galskab. Vi må se, hvad der sker. Vi får i hvert fald tre skønne musikere på scenen. André Bjelov, som kommer fra Ukraine. Han er en kær ven af kammermusik på Lundsgaard. Han har været mange gange, og han smiler, når han går ind af gårdspladsen her. Og han elsker sådan musik, hvor man kan få lov til at virkelig gå ud til kanten, og det skal han spille her. Og det skal han sammen med Selma Teilmann, 19 år, studerer nede i Lausanne, dansk violinist, som er et kæmpe talent, som nu får lov til at vise alt det, hun kan, og prøve kræfter her på Lundsgaard. Og så endelig dejlige Nathalie Klein, vi lige har hørt, hun spiller bassen celloen. Så La Folia, lad os byde musikerne velkommen.

0: sikkert dog to vidunderligt forskellige måder at afslutte to vidunderligt forskellige stykker på. Her var det Vivaldis triosonate, La Folia, André Bjelov og Selma Teilmann på violin, og Nathalie Klein på cello. Og her kunne man mærke, at publikum kunne næsten ikke komme i gang med at klappe hurtigt nok, fordi at intensiteten i lokalet her, annexet på Lundsgaard Gods, den steg den lidt mere. Og så troede man ikke, den kunne stige mere, men det gjorde den faktisk. Og jeg sad og holdt øje med violinisternes buer, fordi det lød som om, at der ville knække et par hår eller to, men det tror jeg faktisk ikke, der gjorde. Sådan er det, når man har styr på sin bueteknik. Og så at gå fra den her intensitet og til måden, Nathalie Klein sluttede, og David Perdu sluttede Ernst Bloks inden da. Vi kommer vidt omkring her i Gunde Lundsgaard i aften, og nu skal vi til sidste værk inden pausen.
1: Ja, wow. Sikke en La Folia. Nu er det som det sidste inden pausen, Giorgi Ligeti, en af det 20. århundredes mest spændende og fascinerende komponister. Vokset op i Transsylvanien, i den nuværende Rumænien, dengang Ungarn. Og her var Ligeti tæt på den ældgamle, autentiske folkemusik. Blandt andet hørte Ligeti hyrderne spille sådan nogle klagesange og klagedanse, spille det på fløjter. Og et halvt århundrede senere, er vi fremme i 1990'erne, der komponerer han så, da han immigrerede til Vesten, bor i Hamburg, og der komponerer han så en solo-bratsch-sonate, som vi skal høre en sats fra nu. Og der tager han udgangspunkt i det, han hørte som barn i Transsylvanien, de her hyrdesange og danse. Vi skal høre den sats, der hedder Ora Lunga, en lang dans, en lang sang. Det er musik, der skal spilles lento, rubato e molto dolente, det vil sige langsomt, med frihed og meget klagende. Og for at vi kommer helt tæt på den her intense og oprindelige tone, så har Ligeti bedt om, at bratschisten, her bliver det Gerhard Lubbe, han skal spille på kun på én streng. Så det kræver jo en del, altså for at skabe en helt stykke på én streng, og det er den dybeste streng på bratschen, C-strengen. Så det kommer altså ned fra instrumentets dyb og næsten ned fra folkedybet, kunne man sige. Men bemærk, vi kommer til også at høre høje toner, meget høje toner. Måske så høje toner, at de ikke kan høre den. Fordi Ligeti beder nemlig om, at man undervejs skal spille overtoner på den her dybe C-streng. Det vil bare være sådan en let berøring på strengen, i stedet for at trykke den helt ned, berøre den bare lidt, så kommer der sådan en overtone. Og det er sådan, alle toner, også når vi taler og når vi hører musik, der ligger der toner ovenover og klinger med. Det er dem, der sker tonernes identitet, det autentiske i tonen, det kommer frem, når du får den der kombination af overtoner. Des flere overtoner der er, des mere rig er tonen. Og det bruger Ligeti. Han laver indimellem, kan vi kun høre overtonerne. Men ikke nok med det. Nu bliver det vildt. Fordi Gerhard Lubbe, som vi har med her i Lundsgaard, han spiller brats, men han er også overtone ekvilibrist. Han har simpelthen hele sit liv, mere eller mindre, der har han dyrket den her kunst at frembringe overtoner med sin stemme. Det er en gammel tradition, der går tilbage til forskellige oprindelige kulturer og musiktraditioner, det der med overtonerne, at man simpelthen frembringer dem med sin stemme. Så i stedet for en identisk tone, vil jeg sige, det her, det er tonen C, der ligger den, så er det altså de der højere toner, som han kan frembringe med sin stemme. Så det Gerhard Lubbe vil gøre nu, det er han først som sådan en form for gestus og en sin velkommen til os publikum og også dem, der lytter med i radioen.

vil han ligesom lave en improvisation på overtoner inden Ligetis musik, men undervejs der kommer så det tema, som Ligeti, han har hans hovedtema. Det kommer sådan en lille gave til Ligeti og til os. Det kommer i den der overtone improvisation. Og så går han i gang med Ligetis musik, og så får vi overtoner sidenhen, mens vi spiller på praktien. Er I med? Ja, det bliver spændende. Så lad os byde velkommen til Gert Lubbe, bratsch og overtone ekvilibrist.

0: sikke dog en gave at få lov til at høre noget, man aldrig har hørt før. Sådan har jeg det i hvert fald. Efter at have hørt den sydafrikanske bratschist Gareth Lubbe spillede Ligeti's sonate for solobrats, en sats derfra, Hora Lunga, og altså spille den både på bratsch, som vi kender det på en streng, og så at lave de her overtoner, som lyder helt tynde i klangen. Man kalder dem flageoletter, og de bliver altså lavet ved, at man trykker sin ene finger ned på stranden, og så ligger man den anden helt, helt let ovenpå. Det er lidt af et greb at skulle finde så højt oppe. Og så havde han altså også den her sangteknik til at synge overtonesang. Jeg har simpelthen aldrig hørt noget lignende, og det er altid dejligt. Vi er i gang. Der er pause her i den direkte P2-koncert. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgaard, og nu har jeg fået selskab af dig i let trav med din cello på ryggen. Ja. Så Kyung Hong, ja. Hej.
1: Hej. Dejligt at være med.
0: Ja, det kan du tro, at du er endnu en tredjedel af den kunstneriske ledelse bag festivalen her. Nu er vi i gang.
1: Ja, det er vi i den grad. Ja, jeg synes, det har været en vild rejse igennem det her kaleidoskop af autenticitet i åbningskoncerten.
0: Ja. Ja. Og jeg er glad for, at du selv bringer de ord på banen, fordi det er jo autenticitet af det ord, I har valgt som overskrift. Og jeg snakkede lidt med Jens Elverkær, inden koncerten gik i gang, om hvordan han ligesom tager det med ind. Jeg vil spørge dig, hvordan bruger I det i programlægningen? Hvad inspirerer det?
1: Vi synes for det første, at det var et meget, meget vigtigt emne at tage med i dag. Og så startede vi med at have det som en hovedparaply, kan man sige, så begyndte vi at brainstorme forskellige vinkler, vi kunne have med, og jeg synes, jeg kunne virkelig mærke også, ud fra alle de fantastiske forslag, vi fik fra alle musikere, der er med i år, der kunne man se, hvor mange forskellige vinkler man kan have og holdninger til, hvad autenticitet egentlig er for en størrelse. Så det har været en vild rejse, som jeg sagde. Altså også hele planlægningsdalen har også været fuld af også overraskelser. Vi har jo ikke tænkt, at for eksempel Gareth Lubbe vil have den her idé om at ligesom give os den her gave i form af en introduktion med overtonesang. Og så synes jeg også, at det med Vivaldi, det har også været med de tre musikere, som normalt jo ikke til hverdagen spiller sammen, de finder sig sammen, og så på grund af den her meget stærke musikalsk retning og linje, at man simpelthen finder sammen i den her altså, unity, det synes jeg var meget, meget spændende at se.
0: Det er sjovt at høre dig tale om det, fordi det er meget de tanker, som også har fyldt hos mig i her første halvdel. Og jeg vil spørge dig, at det er jo svært at sætte ord på, men det her, hvordan en ting er, at du kan spille autentisk med din trio, som du kender så godt, som man næsten kan kende nogle mennesker. Men det her med at møde mennesker, man ikke nødvendigvis kender godt, hvordan man finder den musikalske autenticitet. Og som du siger, vi har hørt det, altså, og især med den her Vivaldi. Hvad kan du som musiker se, at der sker, når de rammer den her zone?
1: Ja, altså for mig som kammermusiker har det altid optaget mig meget med at finde en det er jo ligesom at gå på knivs af, kan man sige det. Altså det er ligesom, man skal finde en homogenitet i et ensemble, men man skal også hele tiden prøve at komme ud af det og bryde den ramme, fordi ellers bliver det, for synes jeg, altså det kan blive monotont, det kan være rutineret, og det kan være kedeligt i værste tilfælde. Så for os at lave en festival og bringe vores yndlingsmusikere sammen, det giver noget at ligesom ryste i posen, og man kigger også lige bag skulder hos hinanden, og så siger, sådan kan man også gøre det. Og jeg synes også, når jeg ser, altså det her, det har jo en anden dynamik, når man sætter tre individuelle musikere sammen, men jeg synes, der kommer så meget, jeg også gerne har lyst til at tage med ind i vores trioarbejde. Og jeg tror omvendt, vil jeg da håbe, når de hører os spille, at de også tager noget med. Og derfor er det sådan en festival, det er virkelig en guf for alle musikere, der er med på alle måder, synes jeg.
0: Ja. At kan man sammenligne det med, at det er vidunderligt at tale rigtig godt og dybt med et menneske, man kender godt, men det kan også være vidunderligt at tale godt og dybt med et menneske, man lige har mødt, fordi det er fuldt af overraskelser.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, og jeg har faktisk, jeg ved ikke, om jeg må sige det, men det er ligesom det der med at spille med en fast ensemble i så mange år, det er jo næsten et ægteskab. Og jeg er også gift med den pianist i trioen. Men det der med at tage festival og spille med fantastiske andre musikere, det er lidt ligesom at have en lille smule sidespring. Men det er altså virkelig, virkelig meget berigende, og så ligesom berige horisonter, og så ligesom, ligesom det er en udvidet masterclass for mig personligt, at ligesom spille med så forskellige og alsidige musikere, der kommer fra forskellige verdensdele, med alt det, de har med i bagagen. Og så opstår der noget helt unikt her, og det elsker jeg.
0: Et polyamorøst musikalsk rum, det kan meget, ikke? Nå, sidste spørgsmål, fordi da jeg kom, så var jeg i gang med i Trio Con Brio at prøve på jeres arrangement af Prokofievs balletmusik, Romeo og Julie. Findes for orkester, findes for klaver. I har lavet jeres eget arrangement. Hvorfor ville I gerne det?
1: Altså, for det første er det lidt vores egoistiske ønske om at udvide vores repertoire. Og jeg synes, klavertrio har ret stort i repertoire, men når man sammenligner det med klaver solo repertoire eller strygkvartet repertoire, så er der jo sådan, at der mangler lidt fra 20. århundrede af vores yndlingskomponister, blandt andet Prokofiev. Og jeg har fra min tid som solocellist i kapellet spillet Romeo og Julie mange gange, og jeg elskede den musik, og det gjorde mine medspillere også. Og så havde vi længe en drøm om at lave et arrangement og gøre ligesom vores helt unikke lydbillede. Og så er det faktisk sådan, at vi har lavet første version af Romeo og Julie suite, som vi har lavet her nogle år siden med 4 sætter. Og nu har vi udvidet med 2 sætter, og det havde vi virkelig lyst til at ligesom bringe igen til det her samme sted og spille med den udvidelse. Og jeg tror, der er nok cirka en tredjedel eller halvdelen af publikum, der måske husker, vi har spillet det her. Og jeg synes, det er også interessant for det publikum at opleve, at der sker noget i den tid. Og på den måde kan autenticitet også have den her dobbelthed. At det er ikke noget, der bliver, men det er sådan, eller var, men det er faktisk noget, der bliver til. Så jeg glæder mig utrolig meget til at spille den nye version af Romeo og Julie her.
0: Forstår. Jeg glæder mig meget til at lytte. Tusind tak, Su Kyung, og rigtig god festival.
1: Tak skal du have.
0: Senere i pausen, der skal vi høre fra den britiske bariton, der også er med på kammermusik på Lundsgård. Nu synes jeg, vi skal høre ham synge en sang med tekst af Shakespeare. Mere Shakespeare. Musikken er af Madeleine Dream.

0: Natalie Klein på cello og Julius Drake ved klaveret. De spillede en romance af Kodaj. Og Natalie Klein, hun er altså en af de 14 musikere, tror jeg det er, som befolker dette års kammermusik på Lundsgaard. Det er herfra, vi sender direkte i aften i P2-koncerten. Jeg hedder Benedikte Granvig, hvis du lige har tændt for din radio. Pausen i koncerten er ved at være slut. En koncert, som har fået overskriften Kaleidoskop af autenticitet. Og det kan være svært at forstå helt, hvad det skal betyde, men jeg vil faktisk give Su Kyung Hong ret. Hun er cellist i Trio Con Brio, og hun er en del af den kunstneriske ledelse. Man følte, at man havde været igennem et kaleidoskop efter første halvdel, hvor vi altså er hoppet fra Haydn til Ernst Bloch til Vivaldi og til Ligeti, fra det mest klassiske, vi overhovedet får med en Haydn-strygkvartet, og så til den her sydafrikanske bratschist, som fremkaldte toner på sin bratsch og med sin stemme, som jeg personligt aldrig har hørt før. Her i anden afdeling af koncerten, der venter der musik af Beethoven. Vi starter med hans lead kreds. Det er ikke en cyklus, det er en kreds. Jeg vil ikke kaste mig ud i at gøre rede for forskellen her. Men det er altså 6 sange, 6 digte, som han har sat musik til en ung jødisk tjekke fra Wien, som hedder Alois Cheteles. Jeg tror ikke, jeg siger det rigtigt. Han var digter, han var læge, han var oversætter, og så lavede han altså musik til de digte, vi skal høre om ganske kort tid. Men først skal vi høre Esben Tange fortælle lidt mere om dem.
1: Tak skal I have, og velkommen tilbage til anden delen af åbningskoncerten, hvor vi skal lade det dreje sig i den begyndelse om Beethoven, en der i den grad var sin egen. Han var i sine følelsers vold, og så var han også i sine musikalske visioners vold. Han var virkelig en, der kunne ændre historiens gang, når det drejede sig om musik. Bare tænk på 9. symfoni, hvor han forandrer musikhistorien og inviterer stort kor og solister op. Sammen med symfoniorkester, så lader han en bas-baryton synge. Nicht diese Töne, venner, den gamle verden er død, nu skal det være anderledes. Men det var ikke alle områder, han mestrede Beethoven. Beethoven og kærligheden. Hvis vi kigger på det stykke papir, så er det ret blankt. Kærligheden, den evnede han ikke rigtigt, men han havde plads til sine musikalske visioner, og de mødes et sted i noget af det, vi skal opleve nu. For der var forsøg, og der var drømme. Beethoven var forelsket. Der findes for eksempel et uafsendt afskedsbrev. Vi ved bare ikke rigtigt, om der skete noget inden det brev. Men der var 2 forskellige kvinder, det måske kunne have været, og det var også næsten det. Det blev ikke rigtigt til noget. Men til gengæld, så komponerer Beethoven det, vi skal høre nu, an die ferne geliebte til den fjerne elskede. I alt 6 sange, der er nært forbundet, som en fortælling i 6 kapitler, det man kalder en sangcyklus. Og faktisk er det den første sangcyklus i musikhistorien. Så igen, Beethoven den visionære, man kan sætte sange sammen, og så kan de udgøre en større fortælling. Og her i det her mere intime format, ja, der viser han altså også, at han kan være en visionær kunstner. Og hvad handler det så om, de her an die ferne geliebte sange? Jo, den første sang, der har vi fortælleren på en bakke i skyernes blå land. Han sørger over, at den elskede ikke kan høre hans suk og længsel. Hun er jo i det fjerne. Og den anden sang, der kommer vi tættere på digteren. De blå bjerge, solen, skyerne og vinden og en flydende bæk. Og så den sidste sang, der kommer pointen. Og her kommer vi ind til kernen i mange senere kærlighedsdigte og sange. Tag dig imod disse sange, som jeg til dig elskede sang. Syng den så igen om aftenen til lutens søde klang. Så altså, min elskede, vores kærlighed er ikke mulig, men hvis du vil lytte til at synge mine sange, så lever vores kærlighed igennem musikken. Det er jo smukt og et godt ønske, og her udtrykt af en 40-årig Beethoven. Og så skal jeg også lige have en enkelt tanke mere omkring den her helt særlige samling, An die ferne geliebte. Fordi allerede i slutningen af den første sats, der lyder det, den for livets klang entweichet jeder Raum und jede Zeit. Til for kærlighedens klang viger et hver rum og en hver tid. Altså igennem kærligheden og igennem kunsten kan rummet og tiden opløses, og en anden virkelighed kan sættes ind. Det skal vi opleve nu. Med Roderick Williams, vores engelske baryton, og så med Jens Elvekær på Trio Con Brio ved klaveret. God fornøjelse med An die ferne geliebte.

0: Seychelles. Og her var det altså den britiske bariton Roderick Williams, der sang, og det var Jens Elvekjær ved klaveret. Seks korte sange, som glider ind i hinanden, og hvor den sidste altså starter. Tag da imod disse sange, som jeg til dig elskede sang. En smuk kærlighed, som man ikke behøver at dø af, og det kan da også være meget dejligt. Her igen Esben Tange.
1: Så er det Maurice Ravel, en pertentlig udseende mand, altid klædt ulasteligt, og samtidig en af de mest sanselige komponister. Er det ikke ret skønt? Det er ikke altid sådan tingene heller hænger sammen, som man lige skulle tro. For Ravel, han var i høj grad inspireret af naturen, og det gælder også det, vi skal høre nu, i Chedeau Vandleje for soloklaver. Der handler det om vandets bevægelser og lyde. Værket inspireret af springvand, vandfald og bække. Og så er et digt af den franske digter Henri de Régnier. Nogle ord af ham har Ravel sat som motto, og de ord er flodguden, der griner af det vand, der kildrer ham. Ret sjovt, ikke? I mere end et forstand. Og det stammer fra en række digte, som beskriver barokke springvand og statuer af Versailles-parken i nærheden af Paris, hvor den her flodgud så lige pludselig dukker op og begynder at grine på grund af det der kildrende vand. Så ja, kan I se det for jer? Det er det, vi skal opleve nu med Ravel i en fransk barokpark, og så med David Kadouch ved klaveret. Velkommen til David.

0: Musik af Maurice Ravel, Chateau eller Vandleje. Spillet på klaveret på det store Steinway-fly her i annexet ved Lundsgård Gods og spillet af David Cardouche. Den franske pianist, som altså har været på kammermusik på Lundsgård flere gange. Han har også spillet med DR Symfoniorkestret. Nu er det tid til det sidste værk på koncerten.
1: Ja, vi slutter med Prokofjev og en række scener fra Shakespeares tragiske, men også gribende fortælling, drama om Romeo og Julie. To elskende, der går til, fordi deres familier, Montaguerne og Capulerne, hader hinanden, beriger hinanden, men altså også et virkelig drama, som vi går tæt på, har nogle meget, meget flotte og spektakulære scener. Og det må vi til at opleve for klavertrive, fordi vi kan få et indblik i den her musik. Trikon Brive, de har simpelthen samlet nogle highlights fra Romeo og Julie, så vi kan komme ind i det her kærlighedsdrama. Vi får 6 scener. Først morgenserenade, der oplever vi Romeo og Julie et sidste lykkeligt øjeblik sammen, inden Romeo han må flygte, gå i eksil. Så har vi den unge Julie. Det er et portræt af den ubekymrede, livlige og også legesyge 13-årige Julie. Man kan virkelig se for sig, at det er sådan en, der bevæger sig rundt. Der er masser af lyst til livet. Så er der maskerade, som skildrer Romeo, som sammen med nogle af sine Montagu-venner, Mercutio og Benvolio hedder de, de sniger sig maskerede ind til en fest hos Capulerne. Og så går det jo snart galt. Og det går galt på en ret fantastisk måde, det som hedder Riddernes Dans, Montaguerne og Capulerne. Det er sådan langsomt, men pompøst bliver der bygget op. Og det er altså en kampmusik, men en helt fantastisk kampmusik, hvor man næsten kan se for sig, hvordan de der grupper af mennesker, de bevæger sig over for hinanden, sådan forsøger at true hinanden på afstand, bevæger sig i forskellige retninger. Så et roligt hvilepunkt, som det næstsidste, Fader Lorenzo, det er en klog og gudhjertet munk, sådan en er der heldigvis også, som forsøger at hjælpe de elskende. Og så det sidste oplever vi et Mercutio, som portrætterer Romeos vittige og impulsive ven Mercutio. Der får vi sådan det drilske og uforudsigelige, som også er en del af det her ungdomsdrama, som også Romeo og Julie også er. Så altså, besættende musik, som med tragisk grundtone under, men masser af liv undervejs, det skal vi opleve nu ved Trikon Brive, So Jin Hong, So Kyung Hong og Jens Elvekær. God fornøjelse.

Ja, sådan kan Prokofievs balletmusik til Romeo og Julie også lyde. Selvfølgelig kan det være pivhamrende autentisk at spille det her orkesterværk for klavertrio. Det gjorde de i hvert fald. Trio con brio. Su Jin Hong på violin, Su Kyung Hong på cello og Jens Elvekær på klaver. Og hvis du synes, du hørte noget, der lød som en lille tromme, så var det Su Kyung, som havde sat et stykke papir ind på sin cello og spillede på det med sin bue. Og hvis du synes, du hørte en triangel, så var det også rigtigt, for den bestyrede hun også. Og det er altså trioens helt eget arrangement af den her vidunderlige musik af Prokofiev. Musik, som Su Kyung fortalte, hun spillede, da hun spillede i kapellet, det kongelige kapel. Der spiller man masser af balletmusik, og når man så flytter over til det her radiosymfoniorkestret, som hun har gjort, og til et liv som kammermusiker, ja, så kan man jo savne noget af den gode balletmusik, og så må man sørge for, at man kan spille den alligevel. Det er det, de har gjort trioen her, som altså slutter åbningskoncerten på Kammermusik på Lundsgård, en festival, som starter i aften. Vi har sendt direkte, og en festival, som de er de kunstneriske ledere for. Den løber fra i dag torsdag og så weekenden igennem med både koncerter i, her i annekset ved Lundsgård Gods og i kirker, og der er en vandrekoncert, og der er foredrag rundt omkring. Så der er masser at lave, hvis man er i Kerteminde eller har lyst til at tage dertil. Det var i hvert fald, hvad vi havde på programmet her til åbningskoncerten. Og grunden til, at du har kunne høre det ude i radioen, den er Peter Bo Nielsen og Johnny Wienhold som musiktekniker, Gorm Larsen som producent og Christian Munk som styrede knapperne herinde ved siden af mig. Frem til, at klokken bliver 22, så har jeg fundet det frem, som er det eneste, vi ikke har fået i aften, nemlig blæsere. Så for rundt den her ellers meget velsmagende åbningskoncert af, så har jeg taget Brahms klarinettrio med. Det er Quantum klarinettrio, der spiller, og vi ser, hvor meget vi når.

0: En 15-årig pige fra Hedensted, der i tirsdags forsvandt fra sit hjem og senere blev fundet i Ungarn, er nu tilbage i Danmark. Her er hun blevet genforenet med sin familie, fortæller Sydøstjyllands Politi. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og politiet udsendte en offentlig efterlysning både i Danmark og internationalt. Og torsdag blev pigen så fundet i Ungarn. Tidligere har Sydøstjyllands Politi meddelt, at man mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Politiet fortæller, at efterforskningen af sagen fortsætter, og at de derfor ikke har flere kommentarer. For mange er årets sommerferie brugt op i dag, og nu er der kun hjemturen tilbage. Og hvis det foregår i bil, ja, så kan du sidde og se på alle de andre, der også må erkende, at sommeren næsten fløj afsted. For ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så giver sommerhjemtrafikken kø på vejene i dag, og risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet.
1: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik, men der kan også opleves kø på østjyske motorvej og sønderjyske motorvej ned for grænsen af.
0: Og er du på vejene lige nu, så er her lige et par trafikråd.
1: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogle hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til den varme køretur.
0: Flere tilskuere blev i aftes klemt, og nogen besvimede, da bandet The Minds of 99 spillede på festivalen Smukfest i Skanderborg. Under koncerten var der så pakket foran festivalens største scene, at festivalen måtte lukke hovedindgangen, og flere gæster måtte hjælpes i sikkerhed bag en bar, fortæller sikkerhedschef på Smukfest, Thomas Rydal.
2: Der trækker vi 10 gæster over en bardisk for at få dem givet noget luft, og to af de personer, de besvimer, da vi får dem over, men vi får dem hurtigt på benene igen, og vi har vores medicinske beredskab på stedet.
0: Et par festivalgæster, Kette Kelly og Tina Ørving, fortæller, at det var en ubehagelig og kaotisk oplevelse at være til koncerten.
3: Altså, der var mennesker alle vejen. Fuldstændig kaotisk. Jamen, jeg kunne bare se, at folk de stod rigtig tæt, og der blev skubbet om af, der kastede øl.
4: Alt for mange mennesker, og rundt omkring os var der også en, der blev dårlig, og gør det der tegn, at der kom nogen, men der kunne ikke komme nogen ind og hjælpe jo.
0: Og festivalen fortæller, at de nu vil undersøge situationen i går nærmere. En hel del sol her søndag eftermiddag, den kan dog være lidt sløret, altså solen, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Vi får sol i aften, men så kommer der altså skyer og regn i nat. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: What happened down there? Oh, we don't really know. The reports we received were rather strange.

0: Det er blevet tid til en ny omgang filmmusik med mig, Jakob Stegelmann, og Ida Rud, som sidder her ved siden af mig. Og vi har en liste af, vil jeg sige, ret skøn musik, vi godt vil spille for jer. Det meste af det er ny filmmusik.
1: Ja, fordi der er kommet virkelig mange gode film, eller i hvert fald der er kommet virkelig mange film med rigtig god filmmusik.
0: Det er der.
1: Det er
0: 2025 og 26, hvis vi som tager fra sidste sommer og til nu, har budt på virkelig mange spændende musikoplevelser på lydsporet. Ikke altid til lige vellykkede film, men det er vi jo ligeglade med her i programmet.
1: Heldigvis.
0: Her handler det om musikken.
1: Ja.
0: Men vi har jo den her sommerstart.
1: Ja, og du har sjovt nok fundet noget af en komponist, du holder meget af. Det gør vi begge to.
0: Ja, men, altså, jeg synes jo, at på et eller andet tidspunkt skal man altid sørge for lige at få hørt noget Max Steiner.
1: Og har han lavet sommermusik?
0: Han har faktisk skrevet et sommertema. Noget af det sidste, han skrev, var netop sådan et lidt poppet sommertema, hvor han ville vise, at han kunne også godt skrive poppet sommertemaer. Men det er ikke det, jeg vil spille. Det er derimod noget musik fra en tårperser. Han skrev musik til i 1944, som hed Since You Went Away, og handler meget om det der med at være soldat og komme hjem fra 2. verdenskrig. På dansk hed Den Usynlige Lænker. Ja, det var smukke titler, man lavede dengang.
1: Yeah.
0: Den kom lige efter 2. verdenskrig i biograferne, da censuren, som jo forbød amerikanske film under krigen, var hævet efter befrielsen.
1: Mm.
0: Så der kunne man høre det her stykke musik. Og jeg må indrømme, Since You Went Away, jeg har set den en enkelt gang for mange år siden, jeg ikke rigtig husker den. Den har mange store stjerner med. Men der er altså en scene, som han har skrevet musik til, der hedder Ice Cream Parlor.
1: Og det er jo
0: sommerligt. Det er jo sommer, ikke også?
1: Jo.
0: Så derfor, og det har jeg hørt rigtig mange gange, og aldrig rigtig kunne placere i filmen, fordi den kender jeg ikke så godt. Men det sker nogle gange, at der er noget filmmusik, som bare trænger ind, og som man hører rigtig mange gange. Og jeg synes, der er et eller andet. For mig er det i hvert fald sommer. Så hvis I har lyst, kan vi komme. Ja, altså Ice Cream Parlor er jo mere end bare en isbod. Det er jo en restaurant, der serverer is.
1: Ja, men jeg forestiller mig noget med stribet baldakiner. Og
0: det gør du, ja. Det gør jeg også.
1: Et lækkert interiør og sådan noget. Men sådan lidt nostalgisk stemning. Og det for mig er sommer tit forbundet med nostalgi.
0: Og jeg tænker på den kælderbutik eller restaurant inde på Strøget, der hed Jordbærkælderen.
1: Ja, den har jeg hørt meget om. Vi har mine forældre også. Ja. Den snakkede de tit om.
0: Det var en gammeldags ice cream parlor i dansk udgave. Der tror jeg også, de ville spille det her musik. Max Steiner er ude at spise is.

0: Det er uskyldigt og hyggeligt og rart, det her stykke musik Ice Cream Parlor. Jeg ser små piger med rottehaler, der sådan hopper afsted i gadedrengløb i små kjoler og
1: godt være, ja,
0: sådan det, pastelfarver. Det er meget dejligt. Jeg synes, det er meget sommerligt.
1: Og det er jo Mark Steiner, som er filmmusikkens far, altså manden, der var den første, der skrev rigtig stor symfonisk musik til spillefilm i 30'erne, og her er vi, da han stadig var på sit højeste i 40'erne, 1944, Ice Cream Parlor, som var vores lille bud på lidt sommerstemning. Faktisk det næste er der også ret meget sommer over, men der er der altså lige pludselig mor involveret.
0: Jamen det er jo, den er jo så faktisk fra 2024,
1: ja,
0: men,
1: så der er
0: men
1: vi den lige ikke helt ny nok.
0: Men den foregår på Sicilien og er jo faktisk filmatiseret utrolig mange gange, eller i hvert fald personen, som den handler om, er nemlig Tom Ripley.
1: Ja, det er de klassiske bøger af Patricia Highsmith, og det er den første bog filmatiseret i en serie, der gik på Netflix, og som stadigvæk er der og bestemt kan anbefales. Og det her foregår på Sicilien, det foregår også i Rom, det foregår også ved Amalfi-kysten, og i New York for den sags skyld. Men her er vi altså på Sicilien, og det er musik af Jeff Russo, som er en af de her flittige komponister, man måske ikke hører så meget til, men han har skrevet musik til hele serien, og meget påvirket af italiensk musik, sådan folkemusik, og også meget musik fra især 60'erne, hvor serien foregår. Serien er fyldt med den her musik af Jeff Russo, og så en masse italienske popsange fra 50'erne og 60'erne, og det er et sindssygt fedt soundtrack, og det er en sindssygt fantastisk serie.
0: Ja, det er Andrew Scott, der spiller Tom Ripley, og ja. Jeg har ikke fået set den her serie endnu, selvom jeg meget gerne vil, også fordi jeg elsker Andrew Scott. Han har også spillet, nu har jeg selvfølgelig glemt, hvad skurken hedder i den nye Sherlock, men han har det her, han er faktisk enormt charmerende, men han har også det der, han kan godt være uhyggelig.
1: Han er ikke bare uhyggelig, han er fuldstændig uden følelser. Og det er jo det, der er Ripley. Mm. Han er et væsen uden nogen former for empati, andet end for sine egne mærkelige og ambitioner om at blive rig. Uden altså,
0: jeg kan forstå, at han er filmatiseret mange gange. Han er spændende, det er han bare.
1: Og det her er fremragende, og musikken synes jeg også er Jeff Russo. Men her er vi altså på Sicilien, og det lyder det helt sommerligt.

0: Musik fra tv-serien Ripley, bygget over de klassiske krimier. Endnu en filmatisering, og jeg synes meget vellykket med musik af Jeff Russo.
1: Ja, dejlig musik, må man sige. Der har været mange science fiction film i biografen i år, synes jeg, sådan af forskellige slags. Der har været, i sidste udsendelse havde vi The Mandalorian og Grogu, som var Star Wars-universet, men der er også kommet en filmatisering af en science fiction bog, som hedder Project Hail Mary. Og den er baseret på Andy Weirs roman, og han har ligesom skrevet sådan, han har også skrevet den, der hedder The Martian. Så det er sådan en meget, hvad man måske kalde, en klog science fiction filmatisering. Yeah. Men den var overraskende morsom, fordi det er Ryan Gosling, som har hovedrollen som en skolelærer, der vågner op ude på et rumskib, og er sådan lidt, hvad laver jeg her, og hvorfor er jeg her, og så skal han finde ud af det.
0: Det er ret alvorligt.
1: Det er ret alvorligt, men det bliver, jeg synes, det blev en ret morsom film på mange måder, selvom den er dramatisk, fordi han blandt andet møder et lille rumvæsen, som han også bliver venner med, som mest af alt ligner en sten med ben.
0: Ja.
1: Og det burde ikke være charmerende, men det er det. Jeg synes, jeg var godt underholdt af den her. Jeg synes, det var en dejlig film.
0: Og den havde også det der, at en del af det videnskabelige i den var teorier, som videnskaben rent faktisk underbygger. Så det var den der moderne form for sci-fi, hvor det er meget science-baseret.
1: Ja.
0: Det er ikke bare fri fantasi, som nogle gange, og som vi også skal høre nogle eksempler på senere i dag, men det her, det er seriøs og, hvad skal man sige, ægte science fiction.
1: Men filmens komponist er Daniel Pemberton, og han har gået ret eksperimenterende til opgaven med at lave musik til den her science fiction film. Vi skal høre to stykker musik, og det første hedder Water-Based. Og der synes jeg, at der er nogle lidt specielle lyde. Der er sådan en lyd af noget, der lyder som et orgel, og det har han så forklaret, det faktisk er et instrument, han egentlig selv har lavet. Det er noget med, at han har været på besøg hos nogen, hvis vandhaner knirkede på en eller anden særlig måde, et gammelt hus, og så optog han lyden, og det har han så blandet sammen med lyden af et vandorgel, eller sådan et orgel, som er lavet med glas og sådan noget. Så i virkeligheden noget med vand på glas, som så resonerer gennem metal. Altså, jeg har ikke set det her instrument, men jeg er jo nødt til at finde ud af.
0: Det lyder forrygende, men det lyder også godt, når man hører på det.
1: Altså. Jamen, men, fordi det lyder egentlig ikke så mærkeligt, som det er. Men det giver måske bare lige den der følelse af noget lidt specielt. Eller at man ikke helt kan sætte fingeren på den. Er det et instrument, jeg kender, eller er det ikke? Og det er sådan noget, jeg tror, man registrerer ubevidst, eller det er jeg ret sikker på, man gør. Men derover så skal vi også høre et nummer, der hedder Amaze, Amaze, Amaze, og det er blandt andet, den her film handler meget om, at de her to mennesker i rumvæsen skal lære at kommunikere. Og Rocky, som rumvæsenet bliver døbt, gentager nogle ting, og det er sådan meget nuttet. Men så det er derfor, den har den her titel. Men det, som man hører her i det stykke, er blandt andet en masse percussion, som faktisk er skolebørn, som har været inde og klappe og slå sig på låret og hoppe og gøre sådan alt muligt, som skaber en form for percussion. Og det er så også blevet manipuleret med, så det ligesom går hen og bliver en percussion-del. Og det er Daniel Pemberton, komponisten, der tænker, jamen ham her, Grace, vores hovedperson, han er skolelærer, så derfor så skal der være skolebørn involveret i musikken. Altså det lyder jo forrygt og lidt fortænkt, men når man så hører musikken, så synes jeg ikke, det er det, jeg tænker på. Jeg synes bare, det er en ret sjov detalje, og jeg er jo, det er også derfor, jeg deler det med jer, for jeg synes jo, det er så sjovt, når komponister ligesom prøver at tænke ud af kassen på den her måde.

0: Daniel Pemberton havde skrevet musikken til science fiction filmen Project Hail Mary, skrevet af Andy Weir, der også har skrevet The Martian. En fantastisk film, morsom og spændende og overraskende og ret vild, og også med en musikside, som ikke rigtig er til at beskrive. Mm-mm. Den er der bare, og den springer i alle mulige retninger.
1: Ja, det synes jeg, man kan høre her. Filmens tema, det her med at lære at kommunikere sammen, det har man jo altså set i science fiction film tidligere.
0: Ja, og især netop i den næste film, som i den grad handler om kommunikation. Hovedpersonen, den menneskelige hovedperson, er jo sproghistoriker eller lingvist, og bliver indkaldt til at sige, vi har fundet, der er nogle kommende rumvæsener, men hvordan i alverden skal vi kommunikere med dem?
1: Og det lyder så kedeligt. Altså undskyld mig, det lyder faktisk lidt kedeligt, ikke? Altså,
0: det er sindssygt spændende.
1: Ja, det er det virkelig. Det fungerer enormt godt. Den måde, hun lærer at kommunikere med de her to rumvæsener på, som er i de her underlige svævende sten, eller hvad det er. Men det er jo en ældre film, den er fra 2016, og det var i forgårs. Ja. Og det er jo så musik af Johan Johansson, som jo desværre er gået bort i en alt for tidlig alder, men det var ligesom hans store gennembrud. Berømteligt, så blev han jo ikke også nomineret for det her musik, fordi at der var et eller andet stykke, som ikke var komponeret af ham. Jeg tror måske, det var det Max Richter, vi faktisk spillede i sidste uge, og så var det ikke hans musik, og så kunne det, jeg ved det ikke, for
0: det
1: Max Richter, han blev også nomineret.
0: Det er så skørt. Helt klart, det er noget af det bedste og mest banebrydende og anderledes og samtidig meget smukt filmmusik, der er lavet. Johan Johanssons musik til Arrival, som også er en af de bedste sci-fi film, der har været i mange år.

0: Meget gribende musik, meget enkel musik. Det er jo minimalistisk på alle måder. Der er ikke store ledemotiver og den slags ting, fra, vi kender fra klassisk filmmusik, men Johan Johansson kan, altså, kunne altså noget særligt. Og den der langsomme måde, de kommer ind på hinanden på, de der væsner fra rummet og den ene, det er, og jordfolkene også, det er fremragende beskrevet også af musikalsk i Arrival.
1: Og det var altså en film, der handlede om, at mennesker og rumvæsener skal lære at kommunikere, lidt som vi snakkede om i Project Hail Mary. Og det er ikke helt, men det er også lidt det, der er omdrejningspunktet i en ny science fiction film af Steven Spielberg, som lige har haft premiere i de danske biografer. Disclosure Day, der er i hvert fald også noget med en af vores hovedpersoner, Emily Blunt, som lige pludselig begynder at tale et sprog, som viser sig at være en form for binær, som rumvæsenerne kan tale, og der er kun et enkelt menneske, der forstår hende.
0: Og det forvirrende er, at hun er meteorolog i tv, så hun står og siger de der mærkelige ting, mens dem, der ser fjernsyn, hvem der så indgør det, de synes, det er meget mærkeligt. Og det hele er meget mærkeligt, og det er selvfølgelig en stor sammensværgelse, og der er der er et møde med, fuldstændig ligesom i Close Encounters og i E.T., to andre Spielberg-film, så er der et møde med rumvæsener her. Ja. Og det er klart, at når man er Spielberg og har et møde med rumvæsener, så skal man, eller hele tiden laver film, så skal man bruge en bestemt filmkomponist.
1: Og det er jo John Williams, som i en alder af 94 altså er blevet hævet ud af sin ellers velfortjente pension og blevet overtalt til at lave.
0: Han har sagt, at han vil være gået på pension.
1: Ja, det har han sagt flere gange. Men så laver Spielberg en film, og efter sigende, så har Spielberg sådan, plaget ham, altså som et lille barn, om at hvis du ikke laver den musik til den her film, så laver jeg ikke filmen-agtig. Så det er i hvert fald det, jeg har lidt læst rundt op på nettet. Og jeg ved ikke, om det er fordi, altså John Williams er jo oppe i år, når han har haft lidt helbredsproblemer. Det var noget med, at han sad meget ned, mens han dirigerede det her orkester, men han gjorde det selv, og der var efter sigende, havde han masser af vitalitet og masser af overskud af energi, når han dirigerede orkestret. Men det lyder som John Williams' musik, hvor de to andre sci-fi-film om kommunikere har været lidt eksperimenterende i deres lydside, så det her klassisk John Williams, men det lyder vidunderligt. Altså, der er et smægtende, svulstigt tema, som hedder Listen. Men vi skal altså også have et stykke chase-musik, fordi at det er John Williams bare god til at lave.
0: Og det musik, der handler om at lytte, hedder Listen, og det, der handler fra jagten, hedder Chase. Så de mest enkle titler. Til med er han også gået så langt. Det har jeg aldrig set John Williams gøre, at han skriver titlerne på numrene med småt.
1: Og med tankestreger.
0: Ja, tankestreger altså, bagefter. Så det er sådan jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde dem, men det er det her, de dækker. Mm. Men altså, John Williams er tilbage endnu en gang. 95 år gammel, siger du.
1: Og 94. Han,
0: 94. Og åbenbart stadigvæk på toppen.
1: Ja, og der er altså rygter om, at Steven Spielberg, han er i gang med at lave en westernfilm, som han vist også er ved at overtale John Williams til at skulle lave musikken til.
0: Stakkels John Williams, ikke kan få
1: han kan jo ikke lade være. Nej,
0: men man kan sige, at det er klassisk Williams. Det lyder måske nok som nogle ting, man har hørt før, men det passer perfekt til den her film.
1: Jeg synes musikalsk, det er beslægtet med Nærkontakt af tredje grad, som jo er en af Spielbergs tidligste film, som handler om meget det samme, ikke? Og det synes jeg faktisk er rigtig god mening.

0: en ægte biljagt, tror jeg faktisk, det er. Det er i hvert fald, der er mange biljagter i den film.
1: Der er biljagt, der er også noget togbiljagt.
0: Ja, det er der også, ja. Af John Williams til Steven Spielbergs Disclosure Day.
1: Mm.
0: I en Spielbergs nyeste film. Og denne unge komponists nyeste værk.
1: Ja. Men der er også et andet makkerpar. Vi har jo nogle gange med at snakke med makkerpar blandt instruktører og filmkomponister. Og et andet makkerpar er instruktøren Sam Raimi, som tit har arbejdet sammen med Danny Elfman.
0: Og Sam Raimi lavede i år en film, som er lidt, tror jeg, gået under radaren. Den havde premiere i biograferne. En ret absurd historie, der hed Send Help, som er det, man genremæssigt kalder survival horror. Det vil sige horror, der handler om at overleve. Men det handler først og fremmest om en kvinde, der pludselig befinder sig på en øde ø, sammen med den chef, der har fyret hende. Altså, det er en ønskesituation for hende, dybest set, fordi hun kan tage hævn.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Og han viser sig jo, gætter jeg på, jeg har ikke set filmen, men jeg har set mange klip fra den, at vise at ikke rigtig kunne klare sig uden hende. Så hende og ham har man ikke lyst til at være. Han skulle opføre sig bedre.
1: Ja.
0: Det er også en komedie. Men der er
1: det
0: noget
1: er
0: musik
1: det jo tit
0: der,
1: med Sam Raimi.
0: Af Danny Elfman, som jo nok illustrerer også det, at det er sådan en blanding af genrerne.
1: Ja, altså jeg synes, at det her musik er ret charmerende på en eller anden måde. Jeg synes, der er noget, vi ved ikke helt, at det er uhyggeligt endnu, men så læste jeg, jeg havde ikke tænkt over det, da jeg hørte det, må jeg tilstå. Der er sådan en ordløs, vuggevise-agtig fornemmelse. Altså der er sådan en kvinde, der synger noget, nynner noget, at det faktisk er en reference til Sister of Cometas musik til Rosemary's Baby, hvor der også er den her vuggevise, der bliver nynnet, som jo er enormt uhyggelig. Og jeg synes ikke, den her musik er uhyggelig, men når jeg så forstår, at det egentlig er en reference til Rosemary's Baby, så synes jeg straks, det er mere ubehageligt. Men musikken er på det her tidspunkt, synes jeg, ikke så uhyggeligt. Det er ligesom temaet for vores hovedperson, som hedder Linda. Så derfor, hun er jo så også en form for altså helt eller hvad. Jeg ved ikke, om der er helt også
0: godt, men hun skal jo...
1: Så det er dejligt at høre Danny Elfman sammen med Sam Raimi igen, for det er altså to, jeg godt kan lide, når de arbejder sammen.

0: Musik af Danny Elfman til Sam Raimis film Send Help, og ikke typisk Danny Elfman musik, vil jeg sige, men meget melodiøst og veloplagt.
1: Ja, men den her horror-gyser-komedie blev lidt overset i biografen. Jeg nåede ikke selv at se den, inden jeg synes, jeg blinkede, og så var den væk. Til gengæld har jeg også set den næste, fordi at den en lille lavbudgetfilm, ikke engang, jeg tror, det var omkring $700,000. Det er ikke meget i filmverdenen, som er gået hen og blevet en kæmpe succes. Og
0: det, jeg har man også, kalder et kult hit, ikke også?
1: Jo, men det er jo ikke engang kult, det, nej, fordi det har overgået, ja, alle de store film, ja, altså Star Wars og He-Man, og jeg skal komme efter dig.
0: Det er en af de overraskelser, der heldigvis,
1: ja,
0: tit er.
1: Ja, det er jo
0: en ikke så kalkuleret succes bliver en succes.
1: Ja. Så vi var Obsession. Ja, vi var selvfølgelig nødt til at have noget musik med fra den her, ja, Obsession, som er en psykologisk gyserfilm. Altså, der er meget på spil her. Og jeg synes, den var virkelig, virkelig god, og meget ubehagelig. Det er ikke sådan en splattet gyserfilm, og dem er jeg heller ikke så meget til. Jeg kunne godt lide den her.
0: Men det handler om en mand, som ønsker sig en kæreste,
1: ja,
0: og så får han en kæreste.
1: Han har en veninde, som han er dybt forelsket i, og han kan ikke rigtig tage sig sammen og sige det til hende, selvom han har alle muligheder. Og i stedet for at sige til hende, du, jeg er vild med dig, så har han købt noget fjollet legetøj i sådan en spøg og skæmt-agtig butik, som er sådan en ønskepind, som han knækker, og så han har et ønske, så siger han det højt, så knækker han pinden, og så går det selvfølgelig i opfyldelse. Og han ønsker, at hun elsker ham mere end noget andet i hele verden.
0: Men det skulle han ikke have gjort, for det er meget ubehageligt, når der er et menneske, der har brug for en på den, ja, måde.
1: Men det er et meget ungt, ubeskrevet blad, der hedder Rock Burwell, eller han hedder i virkeligheden Zach Burwell.
0: Zach Rock Burwell, skrevet musikken til Obsession, ja.
1: Og det er noget enormt, altså det er enormt lækker musik. Det er meget moderne, eller hvad man skal sige, fordi at det er sådan det er sådan meget sfærisk, eller, altså det er ikke symfonisk musik her, men det er heller ikke, altså det er sådan en klange og lyde og stemninger, altså meget svævende og drømmeagtigt. Men faktisk så mindede det mig om Pino Donatios musik til Carrie, som jo efterhånden er en ældre film.
0: Ja, men Donatio var fremragende.
1: Ja, det var han virkelig, altså fordi der er lidt af det her sådan, der er lidt det der poppet,
0: ja,
1: og det der sådan lidt sådan friske over instrumenteringen, men det her med at vi har det her idylliske poppet lækre med noget urovækkende, som er lige under overfladen og som snart stikker hovedet frem.

0: Musik af den unge komponist Rock Burwell til Curry Barker, også meget ung instruktør, hans horrorfilm, en stor overraskelse på filmmarkedet her i år, Obsession. Filmudgaven af Masters of the Universe er fornøjelig og sjov og spiller på He-Man-myten og genopliver den, men publikum vil ikke have den.
1: Nej, men det er så skørt.
0: Den floppede, og den kom åbenbart på forkert tidspunkt. Det kan man bruge meget tid på at analysere. Ikke desto mindre har den noget fantastisk musik. Vi har allerede hørt ham i dag, Daniel Pemberton, men her til Masters of the Universe har han helt genialt sluttet sig sammen med selveste Brian May fra Queen.
1: Ah, det er altså godt tænkt.
0: Ja,
1: og Brian May har jo lavet meget filmmusik. Han har blandt andet lavet til Highlander, hvor den her hedder Masters of the Universe. I Highlander er der et vidunderligt nummer, der hedder Princess of the Universe.
0: Ja, og det er jo også lidt den blanding af genre. Det her
1: og
0: er
1: Flash Gordon,
0: stærk. Flash Gordon har Brian May også skrevet musik til.
1: Lige præcis. Og det er det univers. Det er lidt kitschy.
0: Det er meget kitschy. Det er det. Og musikken her er også helt klart en kopi af en stemning, der har været for lang tid siden, en gang i 80'erne.
1: Det er sjovt nok
0: Masters
1: der,
0: og The Universe opstod, og Flash Gordon også var der netop. Men altså, det er tydeligt, de har moret sig med at beskrive Masters of the Universe universet, som er stærke, den stærke He-Man, der klarer de onde, og masser af magi, masser af kamp, og alt det, man har brug for, når man leger med legetøjet, fordi det er jo legetøj som film, det her. Og man kan mærke på Pemberton og Brian May, at de har moret sig, og de har lavet noget faktisk teknisk set meget flot musik. Vi skal høre det nummer, der hedder Eternia, med Pembertons orkester og Brian May på sin guitar.

0: Vi er ved at nærme os slutningen af Stegelmanns Gård, både i denne i dag og i denne sæson. Sommeren er ved at gå på hæld. Og jeg har fundet et stykke musik, som er, sådan, er både muntert og en lille smule melankolsk. Det hedder The Wedding Day.
1: Det lyder da ellers meget.
0: Jamen, det er også meget hyggeligt, også fordi det handler om to fugleskræmsler, som forelsker sig, bliver adskilt og finder hinanden til sidst.
1: Er det for
0: en tegnfilm? Det er en animeret film i samme serie som The Gruffalo, skrevet af Julia Donaldson, forfatterinde til en mængde af børnebøger og illustreret af Alex Scheffler, og så omsat til en meget smuk lille halvtimes animationsfilm, der hedder The Scarecrow's Wedding, eller Fugleskræmslernes Bryllup.

0: Det synes jeg var den helt perfekte afslutning.
1: Og det var det altså desværre, for det er vi har ikke flere minutter i dag, og det er også det sidste program i denne her sommer. Ida Ud og jeg har været glade for endnu en gang at få lov til at spille filmmusik for jer her i Stegelmanns Gård. Jeg håber, vi får lov til at komme tilbage en dag igen og spille mere, fordi mængden af fremragende filmmusik er det, man kalder udtømmeligt, er det ikke?
0: Jo, vi har jo måttet tage en masse fravalg til de her 7 sommerudsendelser, der var meget, vi gerne ville have spillet, som vi ikke har haft plads til, desværre.
1: Men måske høres vi ved en anden god gang. Tak, fordi I lyttede med denne gang.

0: Der er tæt trafik på især motorvejene på tværs af landet lige nu. Særligt over Storebælt er der langsom kørsel. For dagene med sommerferie er sluppet op, og i morgen venter hverdagen for mange. Men først er der altså lige en køretur hjem fra ferien. Og ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så er sommerhjemtrafikken særlig slem lige her til eftermiddag.
1: Det kommer nok til at gå lidt mere træt, end man er vant til, hvis man er vant til at færdes ud i trafikken. Så derfor skal du ud og køre og ikke er tvunget til at skulle hjem fra sommerhus, eller hvor du nu har været henne, så vil vi anbefale at køre uden for det her tidsrum for at undgå den værste trafik.
0: Og han har flere gode råd til dig, der er i bilen lige nu.
1: Hold dig opdateret, inden du kører hjemmefra på trafikinfo.dk. Lyt med på trafikradioen, når du sidder ude i bilen. Og så er det også en god idé at holde GPS'en tændt, selvom du måske godt ved, hvor du skal hen. Den kan give dig de rigtige omkørselsmuligheder, hvis det er, at der skulle være nogle hændelser, som kan påvirke din tur.
0: Israel har afvist en plan for Gaza på 15 punkter fremlagt af Donald Trumps fredsråd. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas, ifølge mediet Times of Israel, har sagt ja til planen. Samme medie skriver, at Netanyahu allerede i onsdags i en video på Facebook kommenterede på planen, og også her afviste han den amerikanske præsident. Selvom der blev indgået en våbenhvile for Gaza i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza, og ifølge FN er mere end 1.000 mennesker blevet dræbt i angreb i Gaza siden våbenhvilens begyndelse. Myndighederne anbefaler folk at holde sig væk fra et område ved Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen kommer i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. På trods af anbefalingen så tog pensionisterne Mette Hansted og Poul B. Sørensen en cykeltur i området i dag. De så dog helst, at området var helt ulvefrit.
2: Jeg synes jo ikke, den skal være her.
3: Vi tror ikke på, at der er nogen, der kommer galt med en ulver. Vi synes, det skulle være naturligt. Han skulle slet ikke være i Danmark. Han skulle være væk.
0: Eksperter vurderer, at løberen ikke var i fare, men at ulven blot forsøgte at skræmme ham væk for at passe på sin unge. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil dog alligevel have episoden undersøgt.
4: Men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt, og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen, fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger.
0: Stadig en del sol her til eftermiddag er mellem 20 og 28 grader.
5: Klassisk mix på P2.

The Hanover Band og Anthony Halstead satte gang i denne udgave af Klassisk Mix med prestosatsen fra Johann Christian Bachs symfoni i B-dur. Og så kan jeg sige velkommen til bag mikrofonen, der har du mig, Malena Rønnow. Jeg har både Wagner og Mendelssohn liggende i pladestakken til dem, der savner lidt tysk romantik i dag. Og så skal vi runde et lidt fint komponistprojekt, noget moderne musik, der handler om den første gang. Allerførst, der skal vi et smut til Frankrig med lidt blød impressionistisk klarinet.

Første rapsodi af Claude Debussy. Det var den, du lige hørte, og den blev spillet af Mathias Kjøller og Simon Crawford Phillips. Og nu snupper vi os en omgang elegant Mozart.

Jason Nedecky og Sean Watson sang The Lord is a Man of War fra Händels Israel i Egypten, om hvordan vor herre kan smadre alle de faraoer, der truer hans udvalgte folk. Aradia-ensemblet spillede under ledelse af Kevin Mallon. Og før det, der fik du tredje sats af Mozarts klaverkoncert nummer 17. Den blev spillet af Claire Huangshi sammen med Mozarteum Orkestret.

Bjarke Mogensen spillede en march fra Prokofievs opera Kærligheden til de tre appelsiner af Prokofiev. Den her eventyragtige opera, hvor en ung prins rejser ud i verden for at finde tre appelsiner, der hver indeholder en prinsesse. Vi bliver lidt i operaland, for vi skal høre en Wagner-ouverture. Denne her hører til hans opera Mestersangerne i Nürnberg.

0: Fabio Luisi og Philharmonia Zürich spillede forspillet fra Wagners opera Mestersangerne i Nürnberg.
1: P2.
0: Kan du huske din første gang? Altså første gang, du gjorde eller så noget bestemt. Noget, der virkelig har skrevet sig ind i din sjæl. Har gjort dig til den, du er. Er blevet hos dig lige siden. Det kan komponisten Eunike Tansil. Hun har samlet nogle af sine første gange på pladen The First of Everything. Hun har simpelthen skrevet et stykke musik til hver af de her første gange. Og det er der blevet sådan virkelig fin, også lidt nostalgisk musik ud af, som jeg synes smager måske en anelse af filmmusik. Satsen, vi skal høre nu, den hedder Pink Sakura, som jo betyder kirsebærblomst på japansk.

Garrick Olsson spillede første sats, en polka fra Smetanas Tjekkiske Danse. Og før det, der hørte du det tyske symfoniorkester under ledelse af Anna Handler, og de spillede Eunike Tansils sats Pink Sakura med komponisten selv ved klaveret.

Du hørte anden sats, en canzonetta fra Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 1, og den blev spillet af Kul-kvartetten. Vi slutter denne time i selskab med de franske surrealister. For i 1923, der skrev Francis Poulenc musik til en ballet med titlen Les Biches, altså dådyrene, og den skal vi høre en sats fra nu. Handlingen kræver måske en vis mængde fransk rødvin, hvis den sådan helt skal give mening, men musikken, den holder 100. Det er Suisse Romande Orkestret, der spiller, og vi dumper ned i en rag-mazurka fra Poulencs ballet om dådyr.

0: To personer besvimede under en kaotisk koncert på festivalen Smukfest i aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
1: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
0: Smukfest lukkede blandt andet for indgange til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
2: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
0: En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
0: Iran kræver desuden, at USA accepterer en række iranske betingelser, men det kan blive svært at få USA med på dem, siger Isabel Bremsen.
3: Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gøre videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
0: Ulvebestanden herhjemme vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus og er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag, siger han. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Året før var der anslået 42. Fortsat nogen eller en del sol, som kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vi får også sol i aften, men så kommer der ellers skyer og regn i nat.
4: En nordisk drømmerejse fra solnedgang til solopgang. En rejse gennem sommernatten. Sådan en kan du komme med på her søndag eftermiddag, når vi sender højdepunkter fra den danske festivalsommer. Vi skal også til børnekoncert med folkemusik og folkeeventyr, en forestilling, der kørte på Odsherred Kammermusikfestival. Og så kan du møde en repræsentant fra den unge strygekvartet Lulu Quartet. De spillede på Bornholms Musikfestival torsdag aften. Og musik har vi selvfølgelig også friske optagelser fra de danske sommerfestivaler med klassisk musik. Her er det allerførst fra Ormansgård Kammermusikfest sidste weekend. Vores P2-talent Bjarke Skovsbo på fagot. Og sammen med Selma og Iben Teilmann på violin og bratsch og Alexander Sjernjern Rode på cello. Musik af Mozart. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

Fagot-kvartet af Mozart, oprindeligt en duo for fagot og cello, men så har arrangør Ian Farrington tilføjet violin og brats. Og hvis man bliver ved på den måde, så har vi jo snart en fagot-koncert af Mozart med et helt orkester og en fagot. Mozart var faktisk ret god til at skrive for fagot. Han vidste godt, at fagotten det er et dejligt instrument, der kan rigtig meget og også sagtens kan spille melodien, ikke kun ligge dernede i det dybe leje og bobbe. Så skal vi ind på Odsherred Teater, hvor duoen Flak Østerby har gang i noget.

0: Jeg har taget dyggen og er kørt til Odsherred, nærmere bestemt Nykøbing, som viser sig fra sin allerbedste side på den her solbeskinnede sommer onsdag morgen. Algade summer allerede af liv, og jeg har kurs mod det, som engang var en Irma-butik, men som de seneste 10 år har dannet rammen om byens teater. For Odsherred Kammermusikfestival, som løber af stablen i de her dage, har nemlig en gratis børnekoncert på programmet her til formiddag. Og jeg er så klar på at gå i barndommen.
1: Hej. Det er mig, der er Morten.
2: Hej. Det er mig, der er Anna.
1: Hej, Anna. Hyggeligt at hilse på dig.
2: Det er der, om du har mailet med, tror
1: jeg. Ja, super.
2: Hej. Hyggeligt.
1: Jeg glæder mig til jeres koncert.
2: Ja.
1: Hej.
3: Hej, Morten.
1: Morten.
3: Henriette.
1: Hej. Hej. Er I klar?
2: Ja.
3: Klart, ja.
2: Det var lige stemt nogle strenge.
1: Ja. Men så. Mega spændende.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er duen Flak Østerby, som i dag inviterer børn og familier ind til en stemningsfuld koncertfortælling, hvor folkemusik og folkeeventyr smelter sammen.
3: Jeg hedder Henriette Flak, og i den her duo så spiller jeg på nøgleharpe og hardingfele.
2: Ja. Og jeg hedder Anna Østerby, og jeg spiller akkordeon. Vi har haft sådan duoen i den form, den er nu, i måske 3 års tid. Og inden da havde vi mange år, hvor vi bare spillede, så snart vi var de samme steder og jammede rigtig meget. Og det var ligesom derfra,
3: sådan,
2: ja, det var derfor sådan lysten kom til at gøre noget mere med det, og sådan skrive noget musik sammen. Og, fordi det altid føltes så naturligt, når vi ligesom jammede og spillede sammen.
3: Så det er noget musik, som vi selv har skrevet, men det er jo ligesom en god rygsæk af inspiration fra forskellige, jamen vel egentlig mest sådan nordiske rødder. Og så både Anna og jeg har nørdet mest svensk måske egentlig, folkemusik. Og så ligesom med det i rygsækken prøvede at skrive lidt af vores eget, både lidt hver for sig og sammen, og så arrangerede det og fået det ind i den her børnekoncert af en blanding mellem folkeeventyr og folkemusik.
4: Så skal vi høre koncert, og jeg kan se en violin, og jeg kan se en harmonika, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad det der er. Det er spændende, og det har vi ikke set før.
0: En håndfuld søde rollinger med deres solbrune bedsteforældre, og så en hel børnehaveklasse iført orange refleksveste, har også fundet vej til Odsherreds Teaters Café her til morgen. De finder sig til rette på den store røde gymnastikmåtte, der ruller ud på gulvet foran scenen.
5: Jeg ved ikke,
0: om
5: I kan finde en plads herinde. Jeg kan godt.
6: Vi er klar til at høre en lille koncert og noget musik. Vi skal faktisk også høre en fortælling. Vi skal høre et eventyr. Og så undervejs i eventyret, der kommer vi til at spille musik, og så kan man forestille sig ind i sit hoved, hvordan man tror, der ser ud i det her eventyr, vi skal høre sammen. Og jeg hedder Anna.
3: Og jeg hedder Henriette. Og vi spiller på nogle lidt sjove instrumenter. Det er det svenske instrument, som ligner lidt en guitar og lidt et klaver. Men det er faktisk noget, der hedder en nøgleharpe. Den har jeg med fra Sverige. Og så heroppe har jeg noget, der ligner en violin, men som faktisk er en norsk violin, der hedder en hardingfele.
6: Og jeg spiller på den her store kasse, som er fyldt med luft og knapper. Og hvis man puster luft i den her samtidig med, at man trykker på knapperne, så kommer der musik ud af den. Og nu vil vi starte med at spille et lille stykke musik for jer, og så går eventyret i gang.

0: Så er vi i gang, og der er mange femårige munde, der står åbne, mens Henriette Flak og Anna Østerby håndterer deres skøre instrumenter. Historien, de læser op fra en stor blomstret bog, har de lånt fra Brødrene Grimm.
1: De syv ravne. Der var engang en mand, som havde syv sønner, men han havde ingen døtre. Endelig fødte hans kone en dag en lille pige, og de var så glade. Men pigen var ikke særlig stor, og hun var ikke særlig stærk, og de måtte skynde sig og give hende et navn derhjemme, så hun kunne nå at få sit navn. Derfor sendte faren sine syv sønner hen til en kilde med vand, så de kunne hente en kop vand til.
2: Hvordan er det at have sådan et publikum med en gennemsnitshøjde på 90 cm?
3: Det er skønt. Børn er så hudløst ærlige.

0: 2, 3.
1: Mine 7 sønner, kom hjem!
0: Hvad tror I, far lavede? Han kunne stadig slet, han kunne slet ikke høre. De 7 sønner, de sagde ikke noget. Jeg tror, vi skal prøve en gang til jer. Vi prøver en gang til at råbe. 1, 2. Vi starter med at tage den 3 gange. Så nu tæller jeg til 3, og så siger vi. 1, 2, 3.
1: Mine 7 sønner, kom hjem!
0: Men de kom ikke hjem.
2: Der er sådan en meget umiddelbar reaktion på musikken, også bare første gang, man ligesom sætter tonen an, og de hører for første gang, hvordan lyder de her instrumenter, og se sådan, at blikkene sådan stivner lidt på instrumenterne. Og sådan, altså det er sjovt, og jeg synes, at det er vildt vigtigt, at børn også ligesom får set live musik og se nogen, der spiller på nogle instrumenter, og måske sådan bliver nysgerrig på det.
3: Det er nemlig lidt, det er lidt som en violin, men den har bare, hvor en violin, hvis man lige fjerner de her skruer, så vil det være lidt som en violin, men den har lige 5 ekstra. Og så løber de ind under her, så jeg sætter faktisk aldrig fingrene på den. De er ligesom, de 5 strenge, det er bare sådan nogle magistrenge.
0: Der er en anden, der vil prøve at trykke på en knap. Den var der gang i.
2: Det er jo meget, hvad alle knapperne kan på min akkordeon. Sådan, registerknapper og knapperne på begge sider. Og luften også, tror jeg. Sådan, hvad er det for en luft? Og hvorfor er der så mange knapper? Og sådan, det er jo nogle meget gode spørgsmål også. Hvorfor er der egentlig så mange?
4: Vi havde et lille spørgsmål til historien. Vil du spørge om
5: det? Hvorfor var månen så rød?
4: Hvorfor månen var så rød?
0: Ja, det får man jo faktisk ikke at vide i eventyret.
2: Ja, månen i fortællingen er ligesom vred og kold. Og der var en, der ikke forstod, hvorfor månen var så vred. Så snakkede vi lidt om det måske var fordi, at den var alene, at der ikke var nogen andre måner. Men så synes hun, at solen og månen burde blive venner, fordi de begge to var alene, og de begge to var lidt sure.
4: Det er i hvert fald lige noget, der lige rørte sig lidt.
6: Hvor er det, I kommer fra?
7: Vi kommer fra Lilleborg Børnehave i V. Ja.
6: Hvorfor er I her?
7: Jamen, vi har jo sommerferie. De fleste børn har sommerferie. Men så havde vi så lidt børn i dag, og masser af voksne, så vi kunne komme hertil. Og så synes vi, det blev spændende. Ja.
6: Hvad synes du om eventyret?
7: Det er en god kombination mellem det her musik og instrumenter, vi ikke har set før. Og de fulgte godt, rigtig godt med, og ja, jeg synes, det var et dejligt eventyr.
6: Hvad betyder det for jer, at der er sådan nogle arrangementer, I også havde?
7: Jamen, det betyder rigtig meget, at børn får set noget, de ikke er vant til at se, og ja, i det hele taget kommer ud og får nogle andre indtryk i deres hverdag.
6: Tror du, de kommer til at snakke om det her på vejen hjem?
7: Det gør de helt sikkert.
6: Hvad siger de?
7: Det er der ingen tvivl. Altså, jeg tror, de siger, at det var et sjovt at se instrumenterne, og der var også nogen op at prøve at lige trykke på instrumenterne, og eventyret vil de også snakke om.
0: Og de kom hjem til deres far og mor, og her levede de lykkeligt til deres dages ende.

festivalreporter Morten Kjær havde været med til børnekoncert i Odsherred Teater, hvor duoen Flak Østerby, som en del af Odsherred Kammermusikfestival, inviterede børn og deres forældre ind til en gratis, stemningsfuld koncertfortælling med folkemusik og folkeeventyr.

0: musik her af Johann Melchior Molter. Det var Kølner Akademiet, der spillede en sats fra hans ouverture i G-dur. Nu kan du høre mere om en ung strygekvartet, der gav koncert på Bornholms Musikfestival torsdag aften. The Lulu String Quartet. De er lige kommet ind på soliststudiet ved konservatoriet i København, og de får undervisning af Tim Frederiksen, som også har uddannet mange andre gode kammermusikensembler. Og med i Lulu Quartet er Maria Helena Iglesias, Njord Fosnes, Ines Soltefedel og Vasilisa Korolleva. Jeg talte med sidstnævnte inden koncerten her forleden.
1: Hej.
0: Hej så. Det er Max her fra P2.
1: Hej Max.
0: Hej.
1: Vasilisa her.
0: Ja. Og fedt, at du er i stille op, og du har lyst til at sige lidt.
1: Ja, selvfølgelig. Altså fedt. Det er en fed mulighed, så tak for at have mig her.
0: Ja, ja, ja. Hvor er du henne mere præcist?
1: Vi er sammen med kvartetten på Bornholm lige nu. Lige nu så befinder vi os i Å Kirke. Vi har sådan lige frokostpause mellem prøver.
0: Og Å Kirke, det er der, I skal spille?
1: Ja, lige præcis. Her i aften kl. 20, så skal vi spille en koncert herinde.
0: Ja. Hvor bor I henne, mens I er på Bornholm?
1: Vi bor i Gudhjem i sådan en feriepark, hvor vi deler et hus alle sammen. Det ligger lige ved vandet og klipper, og det er helt et meget skønt sted. Ja.
0: Bornholm er vist ret skønt om sommeren, har jeg hørt.
1: Ja, det er det. Det er det nemlig, og det er så roligt og smukt og ja, rigtig fedt. Vi er rigtig glade for at være med i år.
0: Hmm. Ja, hvad betyder det for jer at være med på Bornholms Musikfestival?
1: Det er en rigtig skøn mulighed for at spille sammen og komme uden for København, hvor vi ellers for det meste har hørt til. Nu er vi også en ret ny kvartet, så bare det at spille andre steder og komme ud, det betyder meget i starten. Ja, så det er mega fedt, og så er det også rigtig et helt skønt koncept, det med, at vi har åbne prøver med Tim, som publikum kan være med ind og se. Så de sidder og lytter til, hvordan vi arbejder og er med i processen, og de har været super skønne, sådan kommer op efter prøver eller mellem prøver og siger, hvad de synes, og at det giver et andet slags indblik i, hvordan man arbejder. Så.
0: Hvad kan I bruge det til, det, kontakten med publikum ved de der åbne prøver?
1: Jeg tænker vel, at det skaber en slags forbindelse, som vi normalt ikke har. Det er jo ikke særlig ofte, at publikum overværer sådan her prøver. Det sker nogle gange til masterclasses, men så er det for det meste andre musikere, der lytter til. Men at have altså blandt andet ikke musikere publikum er med i den proces, det er meget sjovt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og som du siger, I er en ung kvartet, stadig under uddannelse, og nu har I Tim Frederiksen med, ikke? Til at coache og guide. Hvad er vigtigt for jer? Hvad slags kvartet vil I gerne være, hvis man kan spørge om det?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har bare ikke spurgt dem, hvad de synes. Fordi at det er lidt svært at sige. Altså, vi er lige kommet på soliststudiet her i København. Så vi har nogle år til at finde ud af det, vil jeg sige. Vi er i hvert fald meget centreret om at prøve at være lidt mere imødekommende på en eller anden på en måde, og lidt mindre traditionelle. Men vi ved ikke helt i hvilken forstand indtil videre, så har det været meget med vores SoMe, at vi laver TikToks og videoer og prøver at appellere til nogle yngre mennesker. Og i vores påklædning på scenen, at vi laver sådan tema-ting. Og også vores navn egentlig.
0: Ja.
1: Men jeg tror, vi egentlig bare er nysgerrige på at finde ud af, hvor langt vi skal komme, og så tage det på det tidspunkt.
0: Hvad ligger der i navnet The Lulu Quartet?
1: Ja, det får vi faktisk mange spørgsmål om, mm-hmm. fordi at man skulle tro, at det har noget at gøre med Alban Bergs opera Lulu,
0: mm-hmm.
1: men det har det altså ikke.
0: Okay.
1: Det er et ordspil, eller det er ikke et ordspil, jo det er det vel. Men når man siger det, så lyder det som The Lulu, hvilket er et termin.
0: Hvad siger du, det skal du lige gentage?
1: Hvis man siger The Lulu, så lyder det som The Lulu.
0: Hvad betyder det?
1: Hvis man skal sige det på en sådan, det er sådan lidt en vittig ting at sige. Det er sådan, når man tror rigtig meget på sig selv, eller hvad man har tillid til, at ting nok skal ske godt.
0: Okay, ja, altså hvis man siger til Lulu.
1: Ja, altså man kan sige sådan, ja.
0: Det går det nok, sådan, eller det skal nok gå, eller hvad sådan.
1: Ja, det er sådan, næsten lidt sådan, måske lidt for meget selvtillid på en eller anden måde, men ja. Vi bruger det som sådan lidt, ja, sådan motiverende.
0: Ja.
1: Ja, som en motiverende joke på en måde.
0: Ja, ja.
1: Men ja, da vi skulle finde navnet, så prøvede vi at komme op med noget seriøst, og det blev lige pludselig alt for seriøst, og der tænkte vi ikke, vi skulle ud i.
0: Nej, ja.
1: Så vi tænkte bare, at det skulle være en joke.
0: Ja. Ja. Men I vil i hvert fald gerne kontakten, og også gerne med et yngre publikum, og så kan man sige, ja. Så vil I selvfølgelig også gerne spille godt. Det er jo derfor, I går på konservatoriet. Og,
1: ja, lige præcis, ja.
0: Og det er måske det sidste. Altså, hvad skal I egentlig spille? Hvad for noget musik har I på programmet?
1: Altså, i dag så har vi et lidt mere jeg vil ikke sige traditionelt, men ja. Vi har et program, hvor alle stykker er i F-mol. Det vil sige, at vi spiller en kvartet af Haydn. I F-mol, opus 20, nummer 5, og så Beethoven, også F-mol, nummer 11, den der også hedder Serioso. Og så spiller vi i anden halvdel Nielsens anden kvartet, opus 5, også i F-mol.
0: Okay, ja. Så F-mol er blevet temaet her?
1: Ja, det er det åbenbart. Ja. Det var ikke helt med vilje, men sådan er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror egentlig, det var det, og så tror jeg bare, at jeg vil ønske jer god koncert.
1: Tak, ja. Hej.
0: Vasilisa Korolava fra The Lulu Quartet. Og nu slår jeg det lige op, The Lulu. Det er et populært slangord for delusional. Det vil sige at have urealistisk høje forventninger til sig selv, eller have en overdreven tro på, at noget godt vil ske. For eksempel, at din yndlingsskuespiller viser sig at være smask forelsket i dig. Så er du højst sandsynligt en lille smule delusional. Lidt delulo. Og The Lulu Quartet spillede altså på Bornholms Musikfestival torsdag aften, hvor der blandt andet var musik af Carl Nielsen på programmet. Strygekvartet i F-mol.

Ja, det var lidt fra Carl Nielsens strygekvartet i F-mol. Oslo strygekvartet spillede her anden sats. Og du lytter til festival sommer højdepunkter. Om lidt kan du komme med ud på en nordisk drømmerejse. Men her først lidt variationer over en børnesang.

0: pianisten Sofia Gulbadamova sammen med Rheinland-Pfalz-filharmonikerne og variationer over en børnesang musik af Ernst von Dohnányi. Vores festivalreporter Morten Kær har her i ugen været ude på en lille rejse. Det er en rejse, der ikke koster meget på CO2-fronten. Det er nemlig en musikalsk rejse gennem sommernatten fra solnedgang til solopgang og også en lille tur med metroen.
1: For rigtig mange mennesker er sommeren lige med rejse. Og metroen er da også fyldt med rullekufferter og folk med shorts og solbriller på den her solrige torsdag eftermiddag. Jeg selv skal ikke så langt i dag. I Køge Kirke, som hedder Sankt Nikolaj, reklamerer de nemlig for en alternativ form for rejse, som jeg er blevet lidt nysgerrig på.

0: Hej, hej. Det er mig, der er Morten.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hanna.
0: Hej, Hanna.
1: Shalu.
2: Hej, Anna.
0: Hej, Anna. Hyggeligt.
3: Hallo.
0: Hej, Morten.
3: Hej.
0: I er i gang.
2: Vi er lige kommet.
0: Ja, fedt. Jamen, alt er godt. Dejligt, at jeg må være med. Ja.
4: Denne femte og sidste i rækken af sommerkoncerter i Køge Kirke er med Ensemble Nordsol. En trio med musikere fra Danmark, Sverige og Island.
2: Jeg er Anne-Kristine Mathisen. Jeg er organist her ved Køge Kirke.
3: Og jeg hedder Svava Thorhalsdóttir. Kommer fra Island, og jeg er kirkesanger her i Køge Kirke. Og jeg er lige blevet ansat.
5: Og hvor længe er det, I har spillet sammen?
3: Ja, altså, vi har spillet sammen i, jeg tror, er det ikke 3 år?
2: Jo.
3: Efterhånden 3 år. Og vi har holdt koncerter, både på Island og her i Danmark.
5: Ja. Og hvad er det for et repertoire?
3: Det er primært det nordiske repertoire, altså de nordiske komponister, romantiske komponister. Mm. Ja.
5: Anne, du er jo her til daglig, og der har været en koncertrække den her sommer. Hvad lægger du vægt på, når du sammensætter sådan et sommerkoncertprogram?
2: At der er en bred vifte af musik. Altså vi har både haft rene orgelkoncerter, og så har vi haft ensemblekoncerter. Så har vi haft violin og orgel, og nu har vi så sang i dag. Det er faktisk den eneste koncert, hvor vi har sang. Så jeg tror, publikum synes, at de har oplevet mange forskellige typer musik og sammensætninger af ensembler.

0: Og det er noget med, at I skal svare til dit hjemland i næste uge. Hvad er det, I skal?
1: Ja, vi skal holde to koncerter op på Island, op i det kolde nord. Vi skal først den 6. august til Skavlholt Domkirke, og så senere på ugen skal vi til Hallgrímskirkja, den flotte, store kirke i midtbyen i Reykjavik. Der skal vi have en koncert på Orgelfestivalen deroppe. Og så skal du, Anne, spille også en solokoncert dagen efter. Så det bliver fedt.
0: I skal helt fysisk ud og rejse den her sommer, men er det noget med, at vi også skal på en anden slags rejse i dagens koncert?
2: Ja, det skal vi. Først var vi egentlig inspireret over af, at der var faktisk solformørkelse om 14 dage, og det er der jo også på Island, når vi kommer derop. Det var det, der var udgangspunktet for vores repertoirevalg. Så har det bevæget sig lidt i en anden retning siden da, så nu er det blevet til en rejse gennem natten, kan man godt sige. Vi starter ved aftentid med tusmørket, så bliver det måneskær, og så kommer der nogle vuggeviser, og så kommer der drømme, og så slutter vi så ved daggry igen. Så vi har egentlig gjort det, normalt plejer man at gøre den modsatte vej, at man starter med morgenen, og så kommer man igennem dagen, og så bliver det aften. Men nu gør vi noget helt andet, så det bliver også lidt meditativt, kan man godt sige. Og det er noget af vores yndlingsmusik, det vi er meget glade for programmet.
3: Klokken er lidt i fire, og publikum begynder at sive igennem sidedøren her på Køge Kirke, der i sig selv tilbyder lidt af en tidsrejse. Selve kirkerummet skriger af middelalderens æstetik, og det østvendte kirketårn har faktisk i sin tid tjent en dobbeltfunktion som klokketårn og fyrtårn for skibene ude på Køge Bugt, bare få 100 meter væk. I en luge øverst oppe, der tændte man en lanterne, så blandt andre sillefiskerne kunne sejle trygt igennem natten. Men ved eftermiddagens koncert er det altså ensemble Nordsol, som agerer natteguides.
0: Wow, hvor er I flotte!
4: Tak.
1: Jo, tak.
0: Hold da op.
2: Især svaret
1: det er fest.
0: Ja. Wow.
1: Ja.
2: Vi skal lige op og finde mikrofonen, så okay. Jeg kan byde velkommen.
1: Jamen, jeg skal lige ordne mine ure.
2: Ja.
1: Yes, jeg går lige op.
3: Sopran Savra Thorildsdottir er iført en dybblå gallakjole med en bar skulder og et ærme udsmykket med rinsten. Og så har hun en grøn faxekondi i hånden.
1: Faxekondi, ja. Der skal have lidt energi. Jeg skal altid have lidt sødt inden koncerten. Skal vi se her. Mig selv med en pan. Først er kyssen. Nu vil jeg se. Det hele er stativet. Så.
0: Du er klar?
1: Ja, så klar.
3: Og nu går det løs.
5: Så er det klar blevet fire. Og det er tid til den sidste sommerkoncert her i rækken af vores klassiske sommerkoncerter i Køge Kirke. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind tak til jer publikum, fordi I har bakket så meget op om alle de her koncerter. Det har været skønt at spille for så meget hver torsdag. Rigtig god fornøjelse.

0: Rejsen er begyndt. Tonerne driver op under de hvidkalkede hvælvinger, og I kan mærke, at jeg overgiver mig. Og det gør mine medpublikummer, Nina, Lis, Lone, Tom, Birgit og Siri også.
1: Hvad går der igennem dit hoved, når du lytter til musik som den her?
2: Jeg synes, det er så smukt. Simpelthen, ikke?
3: Det er hårdrejsende. Det er hårdrejsende. Jeg synes, det er den bedste beskrivelse. Det er fantastisk. Og så akustikken i kirken er jo fantastisk. Så altså, vi får en oplevelse hver gang. Det er skønt.

0: det kommer til sådan at fylde hele rummet omkring mig. Så jeg sådan er lige i nuet og kun der.
1: Jeg synes altså, man kommer hen i nogle drømme, når man hører det her. Så
2: drømmer jeg gennem natten og til de nordiske lande? Og
3: nej, men jeg har været rundt i de nordiske lande og på Grønland. Så der var jo noget lyd, der passede.
2: Har du været helt fysisk ude at rejse den her sommer?
4: Det har jeg faktisk ikke, andet end rundt i Danmark. Så
2: her var en alternativ rejseform, som også er bedre for miljøet.
4: Det var en meget dejlig rejseform, bare lige at tage et smut til Køge, og så komme ud til Island og til Finland, og også lidt i Danmark. Men det er også fordi, at Svava, hun er så dygtig, at jeg bliver altid meget rørt, når jeg hører hende.

0: Hvad sker der inde i jeres hoveder under sådan en koncert?
1: Lidt det samme. Altså det bedste, der kan ske, det er, når det hele går op i en højere enhed, ikke? Og alle vores aftaler. Man aftaler jo mange ting, når man prøver at snakke om musikken, og hvordan skal vi gøre, hvor skal vi trække den lidt og sådan noget der. Det er også fint at gøre det, men det skal helst ligesom glemmes, når vi så går i gang. Så skal det bare sidde på ryggraden. Og når det så lykkes, og vores pauser bliver det samme, og vi ligesom ånder sammen, så synes jeg, det er det fedeste.
2: Bare mærke publikum og være der for dem, og vi er der sammen, hele ensemblet, og på den måde løfter vi hinanden.

Ja, vi løfter hinanden og ånder sammen. Det gør vi, når vi spiller musik sammen. Faktisk også, når vi lytter til musik, levende musik sammen. Vi burde måske gøre det endnu mere. Lytte og ånde sammen i alle mulige sammenhænge. Reporter Morten Kær havde været til sommerkoncert i Sankt Nikolaj Kirke i Køge. En rejse gennem sommernatten, og en rejse også sådan i overført betydning i hvert fald til Island. Det er jo det fede ved musik, at det kan føles som en rejse ud til nye spændende horisonter. Og der er heldigvis stadig mulighed for det på sommerens mange festivaler med klassisk musik. I Køge Kirke, der var det den sidste sommerkoncert i denne her omgang, men der kommer nok flere igen til næste år.

Alexander Ølgaard, Jakob Kuhlberg og Simon Xaxovietz spillede her. Tilsammen kalder de sig Trio Aristos. Og de spillede her skærtonen fra Beethovens strygetrio i G-dur. Det var en optagelse her fra Rosenholm Slot fra festivalen i Djurs og Mols sidste weekend. Og med det siger jeg, Max Fage Petersen, tak for nu. Husk, at der er mere festivalsommer onsdag, torsdag og fredag. Og hvis du lytter med direkte i udsendelserne kl. 18.05, så har du altså muligheden også for at vinde koncertbilletter til sommerens festivaler med klassisk musik. Tak for nu, og vi høres ved.

0: Lidt musik af Prokofjev her med Marin Alsop og Sao Paulo-symfonikerne.
1: I Holbæk er flere personer ramt af skud her til eftermiddag, det oplyser politiet. Vi kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere om deres tilstand. Det er politiets formodning, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, skriver politiet på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiet fik meldingen om skyderiet kl. 15.45, og det skal være foregået i bebyggelsen Agervang, som ligger i den sydlige del af Holbæk. Gerningsmændene er ifølge politiet kørt fra stedet i en hvid bil, og politiet opfordrer alle, der har oplysninger i sagen, for eksempel billeder eller video, til at kontakte politiet på 114. Efter en ulv har vist tænder, så anbefaler myndighederne, at man holder sig for området i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Under en løbetur i fredags stod en mand pludselig ansigt til ansigt med en snærende ulv, og nu vil Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø undersøge hændelsen nærmere. På en campingplads i nærheden fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen, at de også er opmærksom på ulven.
2: Jeg kan godt mærke, at jeg går og er lidt på trapperne, og mine øjne de kører lidt ud på pladsen for at holde øje. Så jeg kan godt mærke, at jeg er lidt nervøs for, om vi kunne blive chikaneret, om det kunne påvirke vores gæster også. Fordi vi har jo små børn, der løber rundt på pladsen også og leger og hygger sig.
1: Løberen har filmet episoden, hvor man kan se, at han forsøger at skræmme ulven væk. Ulven har en unge, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde vurderer, at der ikke har været fare på færre.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
1: Det er lykkedes Lolland Kommune at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr om kommunens enorme økonomiske udfordringer. Men det bliver ifølge Lolland Falsters Folketidende først, når pengene fra de statslige puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet uddelt. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme havde håbet, at mødet kunne afholdes inden. Lolland Kommune står over for meget store besparelser og har i denne uge præsenteret en spareplan, der inkluderer, at plejehjem, børnehaver og to af kommunens 7 folkeskoler bliver lukket. Og den plan må politikerne arbejde videre med, siger borgmesteren, mens de venter på møde med ministeren. Udfordringerne er enorme, og vi kan ikke vente på, at andre løser dem for os, siger Marie-Louise Brem Nielsen til Lolland Falster Folketidende. Fortsat sol nogle timer endnu, men så bliver det efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat følger der regn med. I morgen starter med samme billede, men i løbet af dagen klarer det op, og så kommer der lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen. Radioavisen denne time var med Anders Weber.
4: Hej Mathias.
5: Hej Muff. I A-dur.
4: Jeg får faktisk lyst til at høre resten af den.
5: Gør du det?
4: Det kommer vi til senere. Mathias, der er jo sådan et udtryk, der hedder dance like nobody's watching, ikke? Og det er jo ikke nogen hemmelighed, tror jeg, for nogen, at du ikke kan lide at danse. Så det vil jeg slet ikke spørge ind til. Men jeg vil stille dig spørgsmålet. Mathias, hvis nu ingen kiggede på dig, og du hørte den bedste sang overhovedet, sådan en eller anden sang, der får fat i sådan dit urbarn.
5: Yes, urinstinktet i mig.
4: Kunne du så finde på at danse? Altså at få noget musik ud gennem kroppen?
5: Derhjemme i totalt mørke, uden nogen så?
4: Yes.
5: Nej. Jeg tror simpelthen, svaret er nej. Det ligger mig så fjernt. Det er meget unaturligt for mig at bevæge mine lemmer og mine hofter til musik.
4: Men hvis nu det bare mere var sådan en ryste dans. Altså sådan noget med sådan at få det, altså shake it off-agtigt dans. Er det så stadigvæk et stort fedt nej?
5: Altså, jeg kan da godt gøre det, men ja, jeg tror ikke, det vil gøre det af mig selv.
4: Nej.
5: Jeg er ikke en danser.
4: Nej.
5: Okay, prøv lige at høre.
4: Fordi vi er enige om, det er sundt og godt at synge. Det har du ligesom, og det gør du også. Mm. Og det kan du også godt mærke. Det er godt for dig. Det er rart. Det er jo det samme med at danse. Det er jo også sådan videnskabeligt bevist, at det er sundt for krop og sjæl at danse.
5: Ja.
4: Men der sætter du alligevel grænsen.
5: Nej. Jeg sidder her og...
4: Så sådan vil du ikke være.
5: Nej, der må altså også være. Man må da have nogle laster, hva'?
4: Ja.
5: Nej. Jeg har det, det håber jeg også, du ved. Det er ikke noget, jeg er stolt af, at jeg ikke kan lide at danse. Det er ikke noget, jeg... Det er ikke sådan demonstrativt fra min side. Det er ikke fordi, jeg synes, at folk, der danser, er forkerte eller mærkelige, eller... Det er ikke fordi, jeg har besluttet mig for det. Jeg vil gerne danse. Hvis jeg bliver tvunget til at danse, så skal jeg nok danse.
4: Hvordan danser du så?
5: Jamen, akavet. Jeg spræller lidt sådan. Jeg kan ikke, jeg ser mig selv udefra. Jeg kan ikke lide det.
4: Det gør jeg også. Og ja. Ved du, hvad jeg også gør?
5: Nej.
4: Jeg danser på tekster.
5: Det gør jeg også rigtig
4: meget.
5: Jeg
4: laver bare rigtig mange fakta.
5: Det gør jeg også. Hvis jeg skal stå på et dansegulv, så står jeg og spræller, og så synger jeg alt, hvad jeg kan.
4: Jeg er meget tæt på at være mimer, når jeg danser. Men altså, sangbogen med Muffe og Hammer i dag handler om sange om dans.
5: Yes.
4: Og sange om at danse, sange vi kan danse til. Også lidt om folkedans, og sådan, som jo på en måde er den hjælpende hånd til dem uden rytme i livet.
5: Præcis. Marken er meget, for eksempel.
4: Præcis.
5: Men vi skal begynde, Muff, med en 80'er basker af TV2 og Steffen Brandt, som handler om, hvordan dansen er en virkelighedsflugt, tror jeg. Når alt det andet er lidt kedeligt og forudsigeligt, så det eneste, hun ville, det var at danse og drømme sig væk.

0: Alt, hvad hun ville, var at danse. Steffen Brandt foran TV2 fra Nærmest Lykkelig albumet fra 1988.
1: I sådan en line dance western-agtig med en lille trum, der var smadret ind i ansigtet hele tiden. Udgave.
0: Det var altså det, man gjorde i 1988, åbenbart.
1: Men det er sjovt, fordi at teksten til den her er jo faktisk ret intim og inderlig. Altså man ser den jo fra én persons perspektiv, ikke?
0: Ja.
1: Altså fra den her kvinde, som er sådan nærmest uden for tid og sted. Hun er sit eget lille mikrokosmos. Og det er sjovt, som produktionen til den her, der hører man virkelig larmen fra festen udenom hende.
0: Ja.
1: Og Tina Dickow har lavet en udgave, hvor hun går ind i hovedet på kvinden i stedet for, og hvor man hører sådan stilheden og den der sådan susen for ørerne inde hos hende. Og det synes jeg bare er meget sjovt, at man ligesom har to forskellige versioner, som faktisk egentlig sådan fungerer på begge deres præmisser.
0: Altså nu har vi jo en lille dogme i programmet om, at vi så vidt muligt spiller originaludgaver af sange, og altså lytter af programmet vil vide, hvor vild jeg og vi er med TV2 og også TV2's 80'er-periode. Men faktisk lige præcis den her sang er jo, det er jo sådan en lyd af 80'erne. Det var sådan, det skulle lyde dengang. Men jeg synes, musikken passer, eller sådan produktionen passer ret dårligt til teksten. Jeg er ret vild med Tina Dickows udgave, faktisk.
1: Ja, det er jeg også.
0: At den der, sådan, den der ensomme kvinde, der bruger dansen til en virkelighedsflugt, drømme. Hun vil leve igennem dansen og drømme, uden at vågne op igen.
1: Maurice Hørslev-projektet, de har jo lavet den der Det Hele Ved Hele, hvor der også er en kvinde, der står til en reception, godt nok, og hvor at, det værste, nogen kan spørge om, er, om man har gang i noget spændende,
0: ja.
1: Bliver der hele tiden sagt. Og det er faktisk egentlig lidt sådan receptionsudgaven til Det Eneste, Hun Ville, Var at Danse. Og i den sang, der bryder hun faktisk ud i dans, muligvis fordi hun har fået et glas for meget at drikke. Og det melder historien jo ikke rigtig noget om her. Men det er en virkelig dejlig sang om at have lyst til at danse, men ikke kunne det.
0: Nej, og stå sammen med mange mennesker, og der er ikke andet at gøre, enten at tylle sur hvidvin eller begynde at danse. Muff, du indledte jo med at spørge om med at konstatere, at mit forhold til dans er lidt anstrengt. Og det er det også. Jeg kom bare til at tænke på, der er en type dans, jeg faktisk danser og godt kan lide, egentlig har lyst til. Og det er den dans, der er bestemt på forhånd. Jeg synes, det er virkelig sjovt at danse lancier. Og jeg gør det mindst en gang om året. Jeg ved præcis, hvad jeg skal. Folk er med. Jeg ved, altså, det er ligesom, det er ligesom musik. Jeg kan bedst lide partiturmusik. Jeg kan bedst lide musik, der er nedskrevet. Danse lancier, altså det kan jeg godt. Nu har jeg jo kun prøvet det en gang, men altså dans brudvals. Det synes jeg er fint.
1: Ja, det var jeg desværre skuffende dårligt til, det der brudvals. Men altså, vi besluttede os for, at vores ansigtsudtryk skulle ligesom vise, at vi havde styr på det. Og jeg tror, det er fordi, når man har meget stor kendskab til musik, så er det lidt en lille sorg, at man ikke, altså så bliver man simpelthen for bevidst om, at jamen, det, jeg danser lige nu, det er faktisk ikke sådan, det er rytmisk i forhold til det, der foregår. Altså, jeg tror bare, at der er det der med, at min krop også ligesom bliver sådan et instrument for mig. Men jeg tror, vi skal arbejde på det, og jeg tror, at det her med den forudbestemte dans er et rigtig godt redskab. Nu skal jeg lige fortælle en meget kort anekdote som oplæg til den næste sang. Den næste sang er Brug Brug Brille. Det kan jeg lige så godt sige med det samme.
0: Ja.
1: Jeg blev for seks år siden, inviteret til sådan en syngesalon hjemme hos Susanne Brøgger. Og jeg tænkte sådan, det er noget finkulturelt noget, og nu skal jeg lige sådan tage mit stiveste pus på, og så kommer og sætte mig. Og så,
0: for du kendte ikke Susanne Brøgger egentlig?
1: Jeg kendte ikke Susanne Brøgger personligt. Vi havde skrevet nogle sange lidt på distancen, men ellers ikke. Og så kommer jeg ind til det her arrangement, hvor vi starter ud med alle sammen at skulle danse brug brille.
0: Ja.
1: Og det er det vildeste.

0: Længere var den altså ikke.
1: Nej, og vi fik den endda to gange. Det er jo ret skønt. Jeg tror ikke, der findes et eneste menneske i Danmark, der ikke kender den her.
0: Nej.
1: Det er noget af det mest kendte, vi overhovedet har. Jeg tror, ja, det ved jeg ikke. Altså, da jeg voksede op, der var det sådan noget, vi dansede.
0: Altså, jamen, det kunne vi også godt finde på.
1: Har dine børn danset brille, tror du, hen i skolen?
0: Jeg tror det faktisk ikke. Det er meget sjældent. Altså, så er det sådan noget, man laver ikke de store organiserede, hvor man helst skal være flere mennesker, der danser den. Så er det mere de der hånddanse. Altså sådan noget... Shing, shang, shas, go, ma, la, la, la. Har du set min bedste far, far, far? Kan du ikke dem? Hvor man sådan ligesom står og klapper på hinandens hænder, ikke?
1: Andersine Andersen og Rip Rap.
0: Præcis.
1: Ja, okay.
0: Men den her dans, der er den originale jo sådan, at man skal vælge imellem sol og måne. Altså, så skal man ligesom vælge side, og så slutter man af med sådan at trække tov mod hinanden, ikke? Altså, så skal den, der har fået flest, eller sådan ligesom, så skal man vinde den der tovtrækning til sidst, ikke? Og der var det i skolegården mere sådan noget pære eller bananer.
1: Mm.
0: Men det originale er sol og måne.
1: Jamen, det er meget sjovt. Altså, det er jo en sangleg. Og sangleg, altså, det har vi jo helt tilbage fra middelalderen. Jeg synes, det er et ret fascinerende fænomen, egentlig, som bliver dyrket lidt for lidt, har jeg på fornemmelsen. Det er jo super sjovt at være sammen i et musikalsk rum, hvor man netop også bruger kroppen, hvor man også danser, og hvor folk ved, hvad de skal, samtidig med, at der faktisk er et spil i gang, en konkurrence. Vi ved jo ikke, hvad det ender med i Brobo-brille. Der er jo en, der vinder til sidst.
0: Men hvordan tror du, at man vil, altså til sådan noget, min 40-års fødselsdag, hvis jeg ligesom lige sagde, ja, så tager vi lige en omgang Brobo-brille. Hvordan tror du?
1: Det ved jeg. Jeg vil elske det, fordi det, sådan noget har jeg. Altså, jeg har været i, ligesom hos Susanne Brøgger, som du oplevede der, altså været, da jeg gik på konservatoriet, der var det sådan en fast del af vores... sådan fester i klaverfaggruppen, at vi lavede sådan nogle ting, og så dansede vi PSU-spring. Det var skide sjovt.
0: Ja, det har jeg faktisk også gjort i sommer til et midsommerarrangement. Ja. Jeg har lige et musikalsk spørgsmål til den her, eller egentlig bare en observation. Og det er, at man jo synger, bro, brille, klokken ringer 11, kejseren står på sit høje hvide slot, så hvidt som et kridt, så sort som et kul. Far, krigsmand, gør man ikke det?
1: Jo.
0: Altså sådan, så at perioden hele tiden ændrer sig.
1: Jo.
0: Altså man simpelthen eliminerer de pauser, som Alberte Windings arrangement her havde puttet
1: jo, det vil jeg også mene.
0: Ind for at lave det mere firskoven. Altså at man i virkeligheden synger den på de trin, altså på sådan højre, venstre, når man hopper rundt, ikke? Den der hopsa, men det er jo så ikke helt hopsa. Men Nej. Det er den næste sang.
1: Ja, den næste sang er vel en hopsa eller en polka, fordi nu skal vi til en gammel sang, ligesom Brobo-brille, men her er der bare ikke nogen koreografi. Det her, jeg ved ikke, om det er en sangleg, men det er i hvert fald sådan en sangtradition, og jeg tror... Altså, siden tidernes morgen har man jo danset, når man har festet. Og man har haft den der sådan folkemusik, som... Brobo-brille er jo ikke folkemusik på den måde, men fordi det er så simpelt, og så er det jo alligevel. Men det er marken af meget, i hvert fald.
0: Man får lyst til at synge... Hey!
1: Jamen, den har jo den der sådan kædedans-attitude over sig, og den er jo et udpræget... høstfest, det passer jo godt til tiden, kan man sige. En høstfestsang, som simpelthen handler om, at nu er der fest, fordi afgrøderne er i hus, og det skal vi fejre ved at danse.

0: Ja, sangen er ikke særlig lang i det her program.
1: Nej, det skal jeg lige love for. Altså, en høstfest med et ordentligt skud brændevin, så kan den her jo køre i ring for evigt. Det var Canzonekor, der blev dirigeret af Frans Rasmussen. I Marken er meget. Den har tekst af Adolf von der Recke, står der her, fra 1868. Altså, det er sikkert rigtigt nok, men må det ikke, det sådan, må det ikke bare, han har skrevet det her ned og fået det til at rime og passe. Det her, det er jo noget, der har eksisteret til alle tider.
0: Ja.
1: Jeg er ret vild med, når dans bliver båret af en tradition, og netop enten en koreografi eller en tradition. Det her, alle er med her, fordi det er lidt ligesom at danse rundt om juletræet. Altså, kan du godt mærke, at jeg lige siden vi har gået i gang med det program, sidder og tænker over, hvornår kan jeg egentlig godt lide at danse, fordi jeg var så demonstrativ, jeg gider ikke danse. Jeg kan lide juletræet, jeg kan lide høstfesten, jeg kan lide sanglejen. Jeg tror,
0: men det er jo også det der, fordi at vi tænker jo ikke over, at det også er dans, men det er det jo. Men altså, man går jo mere rundt om juletræet,
1: ja,
0: end danser rundt om det.
1: Ja, helt sikkert. Må jeg egentlig lige spørge dig om noget, fordi det kommer jeg også til at tænke på, når jeg nu ikke er så vild med dans. Kan du godt lide at se på dans, altså se på dansere, der er rigtig, rigtig dygtige?
0: Nej.
1: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Altså jo, jeg kan, hvis de danser sådan noget. Altså jeg forstår ikke sådan dem, der danser det der vals, hvor man kan se sådan deres sådan noget quickstep og sådan noget, hvor deres ansigter og deres overkroppe ligesom er helt stivnet i sådan en pil, og så de bare piler rundt på et gulv.
1: Ja.
0: Sådan noget standarddans, det forstår jeg mig faktisk ikke på. Men jeg elsker sådan noget, hvor der er nogen, der står og danser noget, som er koreograferet, hvor de danser det samme, altså hvor de ligesom har sådan noget, altså ligesom i musikvideoerne i 90'erne. Ja. Og nullerne.
1: Jeg har det fuldstændig modsat. Jeg kan godt lide at se Wienervals. Jeg synes, at sådan en smuk kjole og en balsal og sådan, det er okay. Det der moderne dans, altså, kan du ikke huske, i sommer var der det der meget omtalte åbningsceremoni til OL nede i Paris, hvor man sejlede hen over scenen, og der altså, var simpelthen halvanden time i træk med sådan nogle dansegrupper, der står og danser det samme i sådan forskellige tøj, og sådan lidt street og sådan lidt tilfældigt, og en kasket, der er en, der, altså en skovmandskjorte og sådan, og så danser de. Jeg er sådan helt sat af. Jeg føler mig som 500 år gammel, når jeg ser sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad jeg skal med det.
0: Ej, men så kommer den australske breakdancer og laver en mærkelig udgave af ormen, og så er vi alle sammen solgt til stangleris. Ej, jeg synes, det er skægt. Og jeg synes også, at det er sjovt, fordi det markerer rytmikken på en anden måde, end jeg synes, at standarddans gør. Men det er altså noget, som måske er mere til mennesker, som er lidt oftere på klub,
1: ja,
0: end du er, Mathias.
1: Det er meget sjældent, muff.
0: Ja,
1: men jeg tror ikke, jeg har været det
0: den næste sang her er faktisk lidt en pangdang, eller sådan en videreudvikling af alt, hvad hun ville var at danse. Det er en sang, der hedder Dancing on My Own, og det er svenske Robin, der har sunget den. Og det, jeg vil faktisk lægge hovedet på blokken og sige, at jeg tror, at det her, det kommer til at blive en sang, der inden for sin genre bliver spillet for evigt. Det er simpelthen en del af popkulturs kanonen. Og så har jeg ikke sagt for meget. Det er en helt vildt god tekst. Forestil dig en klub, hvor, og det her, det tror jeg faktisk netop er sådan en setting, rigtig mange mennesker har oplevet at være i. Du er forelsket i en, du er mødt op lørdag aften nede på den lokale klub, og musikken spiller, og du står sådan lidt over i hjørnet og ved ikke, hvordan du skal sådan nærme dig den person, som du godt kan lide, og så lige pludselig får du øje på vedkommende på dansegulvet, stå og kysse en eller anden. Og så står du bare over i hjørnet og beslutter dig for, og tage de der sidste jægerbombs, og så bare danse alt, hvad du kan, over i hjørnet.
1: Hvad er jægerbombs?
0: Det skal du nok få at vide en dag, Mathias.

0: Dancing on My Own fra Robins plade Body Talk Part 1 fra 2010. Jeg ved jo godt, at den her slags musik, det er ikke lige din kop te. Og sådan noget med meget insisterende trommerytmer og sådan noget, det er sådan lidt hårdt for ørerne for dig, og det er det sikkert også for mange af vores lyttere. Og det er ikke det, vi skal tale om, fordi det er bare sådan en forskel i temperament. Ja. Og det er helt okay, det må gerne være.
1: Det har vi talt om så mange gange.
0: Det, jeg godt kunne tænke mig at tale om her, det er, at jeg oplever den her slags musik som sådan Lego-klodser, altså byggeklodser, der ligesom bliver sat sammen, fordi verset passer, eller sådan C-stykket passer oven i omkvædet og omvendt, og det hele bliver ligesom meget sådan den samme ting. Det bliver meget sådan et langt forløb, lige med undtagelse af det her C-stykke, som jeg synes faktisk er noget nær genialt, fordi at det demonstrerer det øjeblik, hvor lyset bliver tændt i klubben, og hvor det ikke er fedt at være der mere. Altså, hvor man lige pludselig kan se, at alle, der har været ude og pudre næsen i nattens løb, har alt for meget makeup på lige pludselig. Og har, altså, at det bare er gået fra at være sådan det der romantiske mørke rum, til at det bare er virkelig sørgeligt, og faktisk en lille smule kikset at være der. Og så skal man bare ud, ikke? Som er det der, the lights go on, the music dies. Altså, men hun står der stadig. Og så danser hun videre on her own til sidst. Og så går det fra at være sådan en, jeg danser for at få din opmærksomhed, til at jeg danser bare for mig selv, ja. Som jeg synes er ret fint.
1: Hun har brugt ensomheds, ja. Elendighedsmuren. Ja. Det er bare, nu er jeg bare i det her.
0: Ja, og sådan det, altså nu tænder lyset, du ser mig stadigvæk ikke. Det kan være lige meget det hele. Og det synes jeg bare, den illustrerer så godt. Og det her, det er virkelig også en sang, man kan danse rigtig grimt til. Altså, og som de fleste mennesker synger med på, ja. Når de danser.
1: Ligesom du lige har gjort.
0: Ligesom jeg lige har gjort. Men altså, DJ'en gør tit det, at når omkvædet kommer, så skruer de helt ned for musikken, og så er det bare alle, der står og danser, der synger. I'm in the corner watching you kiss her. Oh. Og det er altså ret magisk, hvad den her sang den kan ved et dansefællesskab, fordi det tit bliver til et fællesangsfællesskab.
1: Tænk, jeg aldrig nogensinde har hørt om dens eksistens eller hørt den før, hvis den er 14 år gammel.
0: Nej, men det er måske, fordi du ikke har været så meget på
1: ja, det.
0: Hvis der er blevet... Eller fordi jeg har holdt en stor fest, fordi den kommer 100% med på playlisten til min fødselsdag, Mathias.
1: Nå, det er godt. Det glæder mig til. Nu skal vi til en playliste fra min fødselsdag. Nej, det ved jeg ikke. Men Muff, det er jo...
0: Vi skal i hvert fald have det mere roligt.
1: Ja, det skal. Ikke? Og vi skal have... Det er jo sådan, at i sangbogen med Muff og Hammer gør vi utrolig... Vi laver utrolig mange krumspring for at ikke have de samme sange med to gange. Der er ganske få, en håndfuld undtagelser igennem de her halvandet år, vi har lavet programmer. Meget, meget få sange, vi har hørt to gange. Men så derfor, vi sidder med det store masterark og ser, har vi haft de her sange med. Og til min, eller vores, glæde og overraskelse, så har vi aldrig hørt den allersidste dans. Er det ikke utroligt?
0: Jo, det er ret
1: at
0: utroligt.
1: Vi faktisk er kommet uden om den i halvandet år. Så den passer jo perfekt nu.
0: Men nu du lige siger det, så synes jeg, at vi bare lige for vores lytteres skyld skal nævne, at vi altså godt ved, at både Dansevisen, Velfærdsdøddansen, Waltzing Matilda og Kære Line Danser eksisterer. De er ikke med i det her program, de har været med i tidligere programmer. Når Mathias og jeg vi sidder og planlægger, hvilke sange vi skal have med i programmet, så kalder vi dem for Honorable Mentions, som simpelthen bare er, at de lige skal have et lille dejligt ord med på vejen. De passer altså også her, men vi har talt om dem. End another afsnit.
1: Lige præcis. Lige præcis. Og vi har også hørt noget fra Mød mig på Cassiopeia, som musicalfilmen fra 1951, som Børge Møller og Kai Normann Andersen skrev med Bodil Kjær og Poul Reichhardt og Hans Kurt og alle de der. Der er så mange gode sange derfra. Men her skal vi høre den vel nok allermest berømte Polyhymnia. Musen, statuen er blevet levende, det er Bodil Kjær, hun skal ned og fikse noget og hjælpe med at skrive en operette, men hun forelsker sig i det jordiske menneske, i løjtnanten, i Poul Reichhardt. Og det går jo ikke, fordi hun kommer fra en anden verden, og hendes far, eller chef, eller meget nu er Zeus, den græske gud, sidder deroppe og kigger ned og siger, det går ikke, du skal vende hjem igen. Og så må de tage afsked, og det gør de på den her ekstremt elegante, yndefulde, charmerende, melankolske måde, når han synger til hende, at han vil bære den allersidste minde, den allersidste dans med sig for evigt.

0: Paul Reichardt i sin glansrolle, var lige ved at sige. Det er sikkert ikke rigtigt. Han har utrolig mange glansroller. Men altså også denne, hvor han synger til Polyhymnia i rollen som Harry i Mød mig på Cassiopeia.
1: Jeg synes simpelthen, at der ikke er skrevet særlig meget smukkere musik
0: Nej.
1: I Danmark end den her sang.
0: Men det er helt utroligt, det er Kai Normann Andersen.
1: Ja.
0: Altså, det eneste, der er smukkere, det er alt andet, som Kai Normann Andersen også har skrevet. Han er simpelthen bare sådan en god komponist.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Fordi teksten er jo også smuk, og vi kan den, altså, men den er jo drivende sentimental, simpelthen. Den er jo også, det er sådan lidt agtigt, ikke?
1: Ja.
0: Men det er bare den her blanding af Johann Strauss Wiener elegance blandet med Hollywood og en dansk åre og sådan en popmusikalske genistreg. Altså, han er bare så god.
1: Jamen, og det er det der med, apropos at danse og dansetrin, ikke? De dansetrin, der er i melodien her, som faktisk egentlig er ret kompliceret. Der er nogle halvtonetrin og nogle sådan, hvor man, altså, ting, som faktisk ikke er særlig enkle at synge, som bliver, altså, som synes lejende let.
0: Mm.
1: Når det bliver præsenteret på den her måde. Det er en organisk, sådan, jamen det er måske i virkeligheden det, en virkelig smuk wienervals er. Altså at man kan, hvis man kigger fra livet og op, så ser det rigtig nemt ud. Men så kigger man ned på fødderne, så kan man godt se, det er rigtig, rigtig svært.
0: Ja, præcis.
1: Og sådan har jeg det med den her melodi. Nu sagde jeg bare, at jeg synes, det var kedeligt at se på wienervals. Jeg synes, den her melodi er alt andet end kedelig. Altså det er, Det er også fordi, at det der klimaks er så tydeligt. Man venter på den der lyse tone. Og det er en forventningsglæde, som bliver forløst, uden at det er klichéfyldt. At den siger da, da, da, til sidst. Altså, det er sådan, man ved godt, den kommer, og alligevel så bliver man, så får man lyst til sådan at bryde ud i et bifald. Eller
0: ja,
1: et eller andet.
0: Ja, ja.
1: Altså, det er sådan, ja, det er en meget, det, den er meget, meget særlig.
0: Den aller sidste dans. Åh, ja.
1: Og nu har vi haft den med. Og I kommer aldrig til at høre den.
0: Nej,
1: igen.
0: Det er slut. Den findes. Altså, det var faktisk ret det overvældende at skulle finde udgaven. Gud, hvor den findes i mange coverversioner. Og hvor er der mange der. Altså, både i korudgaver og i dansudgaver og i altså gendigtninger og oversættelser og alt muligt.
1: Hvis jeg lige skal bare lige hurtigt på faldrebet anbefale en af de coverudgaver, så vil jeg faktisk sige, at hele Liv Lykkes Kai Normann Andersen-plade, den kan altså noget. Så hvis man har lyst til lige at høre Kai Normann Andersen med et kontemporært jazzy twist, så er det altså Søren Kjærgaard på klaver og Liv Lykke på vokal,
0: ja,
1: som måske er en af de fedeste danske sangerinder, der findes. Hun er en meget velbevandret hemmelighed, men altså, jeg elsker den plade. Den kan I lige lytte til, hvis I får lyst.
0: Kom i gang. Nu kan du lige få lov til, kære lytter og dig, Muff, at lytte til en sang. Jeg ved faktisk ikke, om du kender den her sang. Den hedder Lierkassen.
1: Det gør jeg ikke.
0: Men jeg vil gerne have den med, fordi den er altså, den står i højskolesangbogen. Det er en del af vores sangkanon. Men nu har vi haft
1: elsker, at du sådan, jeg ved ikke, om du kender den.
0: Nej.
1: Det gør jeg ikke. Nej. Men den er, det er, kender alle dannede mennesker.
0: Ja, nej, ja, jeg kunne godt høre, at jeg lød super nedladende. Det var slet ikke din mening. Jeg tænkte nok, at du ikke kender, for jeg tror, der er mange, der ikke kender den. Den står i højskolesangbogen, den bliver sunget ret sjældent, og den er sådan lidt spøjs i højskolesangbogen. Men
1: jeg har jo en kærlighed for spøjs og ting.
0: Ja, og så skal du glæde dig til den her. Fordi vi har haft det her det elegante wienervals, vi har haft klubvalsen, vi har haft folkemelodien, vi har haft sanglejen, vi har haft pophittet. Nu skal vi have, altså, hvad skal man sige, bunden af samfundet. Der, hvor dansen også lever på sin egen måde, og sådan lidt til trods. Det er selveste Tom Christensen, der har skrevet teksten i 1920'erne engang, altså ham, der også har skrevet Hærværk, hvor store forfattere og digter, og har, som jo ofte skriver om livet i byen her i mellemkrigstiden. Det er fattigt, det er fabriksarbejder, de bor inde i tredje baggård. Der er sådan en elendighed og en armod. Og den måde, de ligesom får en energiindsprøjtning, en livsglæde, en lyst, en leg, en dans, det er, når spillemanden, når lierkassemanden, han rykker ind i gården med den der, altså det der elendige instrument, som også er dybt fascinerende. Men der er jo sådan en, tragik eller sådan en sørgmodighed over lierkassens sådan etymologi, hvad lige vi siger, sådan eksistensen af en lirekasse, det er jo sådan lidt det er jo lidt den triste klovn, der står der og drejer på det der håndtag, og der kommer lidt musik ud, og den skratter, og den humper, og den hakker lidt sådan.
1: Ja, og det er sådan lidt rævehaler og badges.
0: Præcis. Der, ja. Det er sådan lidt vagabundagtigt instrument, ikke?
1: Men jeg har et spørgsmål, fordi en lirekasse, er det lidt ligesom en jukebox, hvor der er meget få sange på, eller er det ligesom mere en spilledåse, hvor der er én?
0: Nej, jeg tror, det er faktisk, det kan være, der er nogen, der skriver og retter mig nu. Så vidt jeg ved, så er det som en jukebox, der er meget få sange på. Og jeg ved faktisk ikke, om man sætter en eller anden form for plade ind, altså et eller andet hulkort, som gør, at man kan skifte sangene.
1: Men den lyder jo meget sådan, sådan luftig. Altså det er jo meget sådan en, altså som om, at der bliver blæst luft, altså en blæsebælg. Ja. Der må være nogle af vores lyttere, som
0: ja, lige... Ja, sådan en blanding mellem et orgel og en harmonika og en spilledåse. Jeg ved det faktisk ikke helt. Men det er jo...
1: Men vi ved, hvordan den ser ud, og vi ved, hvordan den lyder.
0: Præcis, og det er verdens nemmeste instrument, og, fordi man drejer bare, der er ikke nogen toner, man skal spille, og alligevel så humper den, og den hakker. Den hulker, den væser, som det hedder i teksten, og det geniale ved Jørgen Bensons melodi er, at den gør det samme, og alligevel så får den glæden for de her fattige mennesker. Den giver liv i skørterne, den får dem til at danse.
2: Nu hulker den, nu væser den, nu bruser den, nu blæser den,

0: In Münzen wie a Wiespapier, fra wer in Windus kam.
1: Altså lirakasse-melodien, nu hulker den, nu væser den, eller bare lirakassen. Tom Christensens tekst, Jørgen Bensons melodi. Tove Lønskov spillede klaver, Lars Todberg Bertelsens sang.
2: Og han havde lige udeladt alle de vers, der handler om drenge.
1: Ja, det var lidt sjovt.
2: Han havde kun taget pigerne med.
1: Alle piger drejer rundt, og alle køkkenpigerne går ned ad køkkenstierne. Der er altså flere vers i højskolesammen.
2: Hvor... Lad os lige bruge et øjeblik på at læse dem op. Mathias Hammer.
1: Og drengene, berserkerne, som planker plankeværkerne, giver melodien underbund af musikalske vrel. Med hylene og fakterne, de understreger takterne og tramper tempo i hvert bræt med træskotå og hæl. Igennem alle gårdene går tjep musik bedårende og slynger sig fra asfaltbund til skorstenshættens top. Og tonen vokser rivende til gaflerne og knivene og skierne og fadene bliver rytmisk vasket op.
2: Det er nogle gode vers.
1: Ja, det er
2: dem kunne man godt have haft med.
1: Det vil jeg også sige.
2: Når nu den ikke er længere.
1: Ja, det ved jeg heller ikke, hvorfor.
2: Nej. Men det kan være, at han bare ligesom har fokus på damerne, der danser.
1: Ja.
2: Men det her, det gør jo netop, at det går fra at være, at man kun kigger på musik for pigerne til at løfte op i skørterne og dreje rundt og rundt, til at det bliver et portræt af en hel baggård.
1: Ja, præcis.
2: At der bliver rytmisk vasket op, og der er de her drenge, som begynder sådan at trampe melodien. Altså, at det bliver det her fællesskab, og det her lille glimt af lys og liv og glæde i en ellers grå og trist, meget sådan trummerum-agtig hverdag, ikke?
1: Jo, og så har den altså den der, fordi det er jo også en vals der, den står også i træ, men har den der sådan hakkende, det er jo jordens, det er jo simpelthen træskovals, ikke?
2: Jo, Jørgen Benson er virkelig gået planken ud med at sige sådan, hvordan er det lirakassen lyder? Den lyder sådan her.
1: Ja.
2: Og det er næsten, altså pastiche.
1: Ja.
2: Altså det er næsten lige for meget af, at det bliver sådan en parodi på en lirakasse.
1: Yes.
2: Men det er sjovt, hvis man kigger i højskolesangbogen, så står den jo i afsnittet om liv, og så er der lige tre på stribe, ikke? Der er Gøjlervise, der er Jens Weimann, og der er lirakasse.
1: Ja,
2: ikke?
1: Præcis, de står nemlig sammen der.
2: Ja,
1: der
2: har de vi står simpelthen sådan en lille hellig treenighed.
1: De gode gamle fattige.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Mathias, nu skal vi til en sang, som jeg tror er ret nem at danse til, fordi det er en 80'er-sang, og der var jo en... Der var jo en måde at danse på der, som var noget med nogle strakte arme, som man sådan svingede fra side til side. Ikke? Kan du se det for dig?
1: Ja, det kan jeg godt se for mig.
2: Og man måske også lige giver den et enkelt knips, når man kommer op på toppen af bølgen i det der sving. Og det er selvfølgelig I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston. Og det er jo bare et ikonisk, altså hele produktionen, lyden, det der vers, der er dejligt nede i bunden og roligt, og så kommer klimaks som det der, oh, I wanna dance with somebody. Altså, og apropos sangen, som faktisk stadigvæk bliver spillet på klubben, og hvor der også bliver skruet ned, når I wanna feel the heat, fordi det er rigtig sjovt at høre et helt dansegulv synge, hey. Men det fungerer bare, og det er en vidunderlig sang, som jeg ikke tror andet end kan give en lille smule dansk glæde.
1: Mm.

0: Whitney Houston.
1: I wanna dance with somebody who loves me.
0: Ja.
1: 1987. Sikke et dansehit, var Muff?
0: Jamen, jeg elsker også, det er en af de ting, jeg virkelig nyder ved det her program, det er, at vi som regel ikke klipper i sangene, og særligt ikke, hvis de er inde i midten. Og vi ligesom fik hele den der legende 80'er improvisations... Mm. Altså, det der jo er dejligt, ikke? Det er, at i 80'erne, der synes jeg, at man begyndte ligesom at blive bedre til at producere sangen. Altså, det var mere sådan, end at man bare gik ind og spillede noget, der var dejligt. Man legede ligesom også med alle de elektroniske virkemidler, man havde til rådighed, synthesizeren og alt muligt.
1: Yes.
0: Og så her, der er der bare fri leg til sidst, og der bliver ikke klippet noget ud, og der er ikke autotune. Og det, jeg synes, det er vidunderligt. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Men Mathias, vi har snart danset, vi er snart danset af.
1: Ja, det har vi. Og inden vi lige skal have den allersidste dans, så jeg har en afsluttende konklusion, tror jeg, Muff, så skal vi lige sige tak til vores producer Tina Rømer og vores tekniker Lars Palsi og sige, at tak til dig, der lytter med, og du kan finde mange flere udsendelser inde i det her lyd. Men Muff, nu hørte vi den her I Wanna Dance With Somebody. Den er fra 87. Vi indledte med at høre alt, hvad hun ville, var at danse med TV2. Den er fra 88. Nu skal vi høre endnu en sang fra 88. Jeg tror, nu har vi jo ligesom måske konstateret, at dans for os to er lidt forskelligt, og vi har været tilbage i tiden, og vi har været i nutiden. Og på en eller anden måde, så det er jo ikke det eneste program, vi har den konklusion, men at jeg lever i fortiden, og du lever i nutiden, og sådan er det. Men måske tror jeg her til allersidst, at vi kan finde noget, som rammer os begge to, nemlig Leonard Cohen's Take This Waltz, som er så vemodigt tilbageskuende i det her sådan alligevel ret tidstypiske Leonard Cohen'ske moderne tonesprog, altså som er en parafrase over netop en gammel wienervals og smukke kvinder i Wien og verden af i går og alt det, der aldrig skal komme igen, men på nutids nordamerikansk.
0: Og så er det en af de der sange, hvor man bare kan stå sådan nærmest bare i et kram, kind mod kind, og så rock lidt fra side til side.
1: Bevæg jer lige så stille. Tak for nu.
2: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby.

0: Nyt fra hylden på B2.
1: Velkommen til. Det her er som sagt Nyt fra hylden, hvor jeg, Sofie Dejn-Valin, i dag har fundet de helt store cellokoncerter frem. Elgar og Dvorak. Jeg tror roligt, jeg kan sige, at så bliver det heller ikke større, i hvert fald hvad angår cellokoncerter. Begge to helt essentielle værker i det klassiske repertoire, og begge to højt elskede af mange. Det er Alban Gerhardt, der er solist, og det er han med Kølns Radiosymfoniorkester og dirigent Andrew Mantz. Vi skal høre lidt fra begge, og vi starter hos Elgar, hans mellemkrigsværk, der mest af alt lyder som en elegi. Et meget melankolsk værk, det viser lidt af et oprør med den ellers meget fine og lyriske side, som Elgar ellers også er kendt for. Hans violinkoncert er i hvert fald af en helt anden karakter. Det er melankolsk, det er frustreret, et afmagtværk, som om celloen det meste af tiden bare prøver at finde ud af, altså hvad foregår der? Der bliver søgt en masse, og der bliver afklaret knap så meget, måske med undtagelse af allersidst, hvor de indledende akkorder fra knap 25 minutter tidligere kommer tilbage og slutter værket af. Det er den musik, vi har i vente. Jeg sætter os ind her i slutningen af første sats.

0: Og så kører den ellers bare videre over i den vilde og dramatiske slutning på koncerten her. Det når vi ikke nu, for vi skal videre i aftenens P2-program. Jeg vil i stedet sige tak for nu. Mit navn er Sofie Dein-Valin, og I må have en rigtig god aften.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

0: Du lytter til P2.
1: Herbert Blomstedt, hvordan bliver man dirigent? Jeg tænker ikke her på uddannelsen, det er de godt klar over, ikke? Men hvad skal man have i sig?
2: Det er naturligtvis en fråga om at have lust at lede, at vilja beherske.

Hvordan bliver man dirigent? Sådan lyder spørgsmålet til Herbert Blomstedt i interviewet her fra 1968. Blomstedt var på det tidspunkt 40 år gammel, og i interviewerens øjne altså en ung dirigent. Og han var kort inden tiltrådt som chefdirigent for DR Symfoniorkestret. Nu skulle han forklare sin indstilling for de danske radiolyttere. Og hans svar på spørgsmålet lød altså, en dirigent skal have lyst til at lede og have en lille smule stædighed. Stædig har jeg været, siden jeg var baby, men autoritet har en dirigent egentlig ikke i sig selv. Autoriteten kommer fra partituret. Behersker man partituret, er autoriteten en selvfølge. Usentimentale vurderinger af Herbert Blomstedt, den store svenske dirigent, som er hovedpersonen i denne udgave af Guldkoncerten. Mit navn er Jens Cornelius, og jeg har fundet nogle sjældne optagelser frem, der stammer fra den tidlige fase af Blomstedts karriere, hvor han var chefdirigent for DR Symfoniorkestret. Siden blev han et verdensnavn, og efterhånden en ren legende i den klassiske verden. Dels fordi hans karriere blev så utrolig lang, at han som 98-årig stadig dirigerede verdens førende orkester, og dels fordi hans fortolkninger altid har haft en særlig klarhed og redelighed. Blomstedt har nemlig holdt fast i, at musikalsk autoritet kommer fra de skrevne noder fra partituret, præcis som han sagde i det gamle radiointerview. Herbert Blomstedt blev ansat i DR i 1967, og han var her i 10 år. Og i denne udgave af Guldkoncerten kan du høre to af de utallige koncertoptagelser, vi har med ham her i huset, for der er ganske enkelt ikke noget orkester i verden, der har en længere tilknytning til Blomstedt end DR Symfoniorkestret. Men lige de her koncertoptagelser, de har tilsyneladende ikke været spillet i radioen eller overhovedet været hørt af nogen i over 50 år. Så det er et rigtigt arkivfund. Det er optagelser fra to gæstespil i Sverige, hvor Herbert Blomstedt ville vise svenskerne, hvad han kunne med sit danske orkester. Først skal vi høre en koncert fra 21. marts 1970, der fandt sted i Koncerthuset i Stockholm. DR Symfoniorkestret var taget til den svenske hovedstad med et imponerende turnéprogram med fokus på dansk musik, både gammel og ny. Og koncerten blev indledt med Carl Nielsens Aladdin-svite. Musik fra Øenslægers skuespil Aladdin med dens mange eksotiske scenerier, der fik Carl Nielsens inspiration til at boble. Til at begynde med den pompøse orientalsk festmarch.

Vi er til koncert i Koncerthuset i Stockholm. Datoen er 21. marts 1970, og det er Herbert Blomstedt, der som ung chefdirigent står for ledelsen af DR Symfoniorkestret. Først i Carl Nielsens musik til Øenslægers skuespil Aladdin. Og Adam Øenslæger, ham vender vi i øvrigt tilbage til om lidt, og der kommer også mere Carl Nielsen senere. Herbert Blomstedt fortsatte koncerten i Stockholm med et af de mest opførte danske orkesterstykker fra 1900-tallet, hvis man ser bort fra Carl Nielsen, og det er Finn Høftings orkesterstykke. Det er ganske vist. Komponeret i 1943 over H.C. Andersens eventyr om den lille fjer, der bliver til fem høns. En fabel om rygter og sladder, og under 2. verdenskrig, da Høfding skrev musikken, der var den slags særlig farligt. Så der ligger også et aktuelt moralsk budskab i musikken. Det begynder med lyden af et lille pluk, en fjer, der ryger af og daler mod jorden, og derefter vokser begivenhederne ellers og kommer til sidst nærmest ud af kontrol. Genialt af Finn Høfding på den måde at kombinere H.C. Andersens kendte historie med sin egen musikalske ambition om symfonisk udvikling, hvor musikken vokser og gror, som om det var ved egen kraft.

Finn Høftings geniale orkesterstykke, det er ganske vist, spillet af DR Symfoniorkestret og Herbert Blomstedt ved koncerten i Stockholm i 1970. Som chefdirigent for DR Symfoniorkestret gjorde Blomstedt et stort arbejde med at skærpe orkestrets standard, og han bredte repertoiret ud, så det på bedste public service vis favnede både klassikerne og tidens moderne musik. I sin tid i DR var Blomstedt faktisk i høj grad den ny musiks mand. Det er måske ikke noget, man tænker så meget over i dag, hvor klassiske koncerter generelt er blevet mindre eventyrlystne, og hvor man måske også forbinder veteranen Herbert Blomstedt med gammeldags dyder. Men Blomstedt var i sine yngre dage meget tæt forbundet med den nye musik, og via DR Symfoniorkestret kom han tæt på tidens førende danske komponister. Han stod for mange markante uopførelser af værker af blandt andre Per Nørgaard og Axel Bor Bjørnsen, og ved gæstespillet i Stockholm, der medbragte han et nyt værk af Ib Nørholm. Titlen er Sommerscenerier. Det er et meget poetisk og lyst og underfundigt stykke musik, komponeret i 1968. Skrevet for et ret lille orkester, hvor der også er plads til så spædet et instrument som en guitar. Undervejs medvirker der to sangsolister og et børnekor, der synger vers af Adam Øenslæger. Først digtet Gynges sang, der handler om forelskelsen i en ung kvinde, der gynger under den blå himmel, og så sommersangen I skyggen vi vanke, der er kendt med andre melodier fra højskolesangbogen. Men her indgår teksten altså i Ib Nørholms charmerende sommerscenerier, som Herbert Blomstedt og DR Symfoniorkestret tog med til Stockholm som eksempel på tidens nye danske musik i 1970.

Vi er til koncert i Stockholm 21. marts 1970, hvor DR Symfoniorkestret og dirigenten Herbert Blomstedt gav et gæstespil med dansk musik. Værket, du hørte her, var nyt dengang. Ib Nørholms Sommerscenerier, en slags kantate for solister, børnekor og orkester, skrevet i 1968 til lyse sommerlige digte af Adam Oehlenschläger. Et stykke af Nørholm, der ufortjent er gået i glemmebogen og desværre heller aldrig er blevet indspillet på plade. Denne her sjældne liveoptagelse er den eneste optagelse, der findes. Solisterne var sopranen Lilian Sjøstrand og tenoren Anders Koldén, og børnekoret kom fra Adolf Frederiks skole i Stockholm. Anden halvdel af koncerten, den har vi desværre ikke bevaret på bånd i vores arkiv. Båndet er simpelthen blevet væk. Kun det allersidste stykke har vi. Ekstranummeret, et stykke, der for DR Symfoniorkestret nærmest er uundgåeligt, men som man ikke forbinder med den seriøse og i øvrigt dybt troende Herbert Blomstedt og hans stærke etiske holdninger. Men selv en alvorlig tænker som Herbert Blomstedt kan slå gækken løs af og til, eller i hvert fald blive bedt om at gøre det, når det er tid til et festligt ekstranummer.

0: Det lød der faktisk, som om der var to champagnepropper her til sidst i Lumbys champagnegaloppen, spillet af DR Symfoniorkestret som ekstra nummer ved koncerten i Stockholm 21. marts 1970. Dirigeret af Herbert Blomstedt, som i øvrigt er kendt som livslang afholdsmand. Og kigger man i vores arkiver efter mere musik af den muntre Lumby, dirigeret af Herbert Blomstedt, så ser det faktisk ud til, at det kun skete ved et enkelt tilfælde ud over denne her champagnegalop. Den joviale danske klassiker H.C. Lumby, det var virkelig ikke noget, der fyldte meget ved Blomstedts koncerter med DR Symfoniorkestret.
1: P2.
0: Du lytter til Guldkoncerten. Mit navn er Jens Cornelius, og jeg præsenterer denne gang nogle sjældne koncertoptagelser fra begyndelsen af 1970'erne med den verdensberømte Herbert Blomstedt, dengang han var chefdirigent for DR Symfoniorkestret. Det er optagelser lavet ved to gæstespil i Blomstedts fædreland, Sverige. Og lad os lige tage en bid til fra det præsentationsinterview, der blev lavet med Blomstedt i 1968 af DR. Det er ikke det mest vellykkede interview, hvis jeg skal sige det lige ud. Men det er faktisk en pointe i sig selv, at den uformelle danske interviewer og den saglige, underdrevne Herbert Blomstedt ikke rigtig får hyggesnakken til at flyde. For Blomstedt, han er ikke til sniksnak, og han er dejlig usentimental, når han fortæller om dirigentens mission, om at tage omsorg for orkestret og ikke mindst over for værket. Det ser han som sin store opgave, selvom det kan virke overvældende.
2: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal begynde. Det er jo

Det var Carl Nielsens herlige fløjtekoncert. Solist var Frans Lemser, og det var Herbert Blomstedt, som dirigerede DR Symfoniorkestret ved denne her opførelse i Helsingborg Koncerthus 27. august 1971. Blomstedts berømte pladeindspilninger af Carl Nielsens musik blev lavet nogle år senere. Det var i 73-75, og fløjtekoncerten var et af de sidste værker, der kom i kassen. Så her i Helsingborg 1971 er vi altså ved kilden til Blomstedts arbejde med musikken. Jeg vil lige komme med en teknisk bemærkning her. Lyden på denne her optagelse er i mono. Det er ikke deres modtager, der er noget i vejen med, som man sagde en gang i radioen. I 1971, der var stereolyd simpelthen ikke blevet fast radiostandard endnu, og koncerten i Helsingborg blev bare optaget i mono. Ved siden af Carl Nielsen, så har en anden klippe i Herbert Blomstedts lange, lange dirigentkarriere været Beethoven. Og ved koncerten i Helsingborg spillede han en af de mest berømte af Beethovens 9 symfonier, Skæbnesymfonien, symfoni nummer 5. Blomstedt spillede meget Beethoven med DR Symfoniorkestret gennem årene, men lige den her optagelse er faktisk den ældste, vi har, hvor han dirigerer den 5. symfoni. Og det er et bånd, der tilsyneladende ikke har været sendt i radioen i over 50 år. Vi stiller om til Helsingborg Koncerthus 27. august 1971.

Vi har været med dirigenten Herbert Blomstedt og DR Symfoniorkestret på gæstespil i Sverige, først i Stockholm 1970 og her i Helsingborg 1971, hvor orkestret spillede Beethovens symfoni nummer 5 i Helsingborg Koncerthus. Datoen var 27. august 1971. På det tidspunkt havde Blomstedt stadig mange gode år foran sig som chefdirigent i DR. Og lad os til sidst høre noget mere Beethoven med Blomstedt taget fra en torsdagskoncert i Radiohusets koncertsal, som Blomstedt dirigerede året efter. Datoen var 10. september 1972. Solisten var den verdensberømte tyske pianist Wilhelm Kempf, der sammen med Blomstedt og orkestret spillede Beethovens klaverkoncert nummer 2.

Det var Beethovens klaverkoncert nummer 2 med den tyske pianist Wilhelm Kempf som solist. Han var i København 10. september 1972 for at give en torsdagskoncert sammen med DR Symfoniorkestret og den daværende chefdirigent Herbert Blomstedt, som vi har været i selskab med hele denne guldkoncert.

Alice Sarot slår stemningen an i aftens natsværmer. En optagelse, der fandt sted i et studie i Island i 2024 på et gammelt opretstående klaver, hvor hun indspillede et album med den islandske komponist Johan Johanssons værker, arrangeret for klaver. Et sensitivt, dybfølt album, jeg klart vil anbefale. Velkommen til Natsværmeren.

Den brasilianske guitarduo, de to brødre Sergio og Uday Assad, efterfulgt af Duplessis og hans af Drømme og Regn, der passende landede i armene på fardoens dronning, Amaya Rodriguez. To stemmer, der klinger smukt, af Silvia Perez Cruz og Salvador Sobral. Det lyder sådan her.

Penseu-me amb amor, que la lluna empenya el sol.

glidende overgang mellem tider og steder. Her en indspilning fra 1947 med kontraalt Catherine Ferrier. Hun sang Bachs Erbarme dich mein Gott fra Matthäus-versionen efter Santalayas soundtrack fra filmen Beautiful, Reed Perry's Quartet for Heart and Breathe og Chaplins evig grønne smile. Daniel de Bonaventura spiller bandoneon og komponerer. Her er hans tango i aften, hvor jeg, Minna Grooss, spiller musik for dig frem til midnat.

De Bonaventuras tango ligger op til første skæring, eller sidste skæring i første time, må det være, som er et kamera, der ruller. Måske kan du genkende stemmen, når Agnes Opel fremkalder billeder på din nethinde.

0: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, de melder sig selv her til aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, de meldes uden for livsfare. Inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
1: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtig. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
0: Politiet har nu stoppet arbejdet i området, hvor skyderiet fandt sted. Det forklarer vores reporter på stedet, de altså Murtesej.
2: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
0: Politiet opfordrer den tredje mistænkte til at melde sig selv. To personer besvimede under en kaotisk koncert på Smukfest i går aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
3: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan lidt et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
0: Smukfest lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, det siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Elleskov.
4: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
0: Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Den danske mester sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyet fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten. Radiovisen var med Lauke Jung.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Natsværmerens midnatstime holder de vågne vågne med Mogens og Dagmar Schraders optimistiske i de lyse nætter, skrevet i 1941, som bekendt under en anden krig. Her sunget af skolelærer og sanger Axel Schütz. Freden fortsætter i Natsværmeren, og det lyder sådan her.

fra violinsonate nummer 2 i D-mol efter Kronos Kvartettens bearbejdning af Bill Evans' Peace Peace, der fik uventet besøg af Melina Mercouri. Mozart går man sjældent galt i byen med her hans klaverkoncert nummer 15 i B-dur, spillet af Camerata Salzburg og Andras Schiff.

Natten sænker sig over natsværmeren, og Dreamers Circus har allerede lagt Harlekin i seng. Og Hugo Gudmundsson sænket paraderne i hvid, der her glider over i Perths velbekendte Spiegel im Spiegel.

Og det bliver Hildur Guðnadóttirs bearbejdning af Sakamoto og Silvians tankevækkende World Citizen, der giver anledning til aftens sidste stykke musik, inden jeg trækker følehornene til mig i aften, hvor du har lyttet til musik med mig, Mina Gros. Tak for i aften.

0: Mandag har mange børn første skoledag efter sommerferien, men mange af dem ankommer ikke til skolen trampende i pedalerne. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
1: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
2: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
1: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
0: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle. Men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Sebastian Mørk, han er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
0: Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørg fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens, de kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Klipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
5: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymret over udviklingen. Og ifølge formand for KL Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft af demensområdet.
6: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: En berygtet formodet bandeleder landede søndag i Irland fra de Forenede Arabiske Emirater under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Camorra-mafiaen i Italien, det skriver BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
7: P2-koncerten.

Det her det er musik af Beethoven fra hans klavertrio nummer 7, Ærkehertug-trioen. Og det er et værk, som er på programmet i aften i anden del af P2-koncerten, hvor vi sender direkte fra Oremandsgård på Sydsjælland, den gamle husflidsskole, som ligger her mellem skræbeblade og store træer. Her kan man hvert år på denne her tid købe billet og møde op og høre sublim kammermusik på Oremandsgård Kammermusikfest. Onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Og niveauet er højt her, og det er jo takket være de musikere, som er her og skal spille for os her i aften. Mariana Shirinyan, Janne Thomsen, Daniel Roland, Torleif Tedin, Jura Lee, for bare at nævne nogle. Og så også sammen med en håndfuld lovende unge musikere, her i blandt årets P2-talent, fagotisten Bjarke Skovsbo. Ham kan du møde om lidt. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Christian Munk er i teknikken, og musikken her i aften, den er af Ravel, Bartsevich, Mozart og Beethoven.

0: lidt mere her af Beethovens skønne ærke hertug trio. Men første del af koncerten, som vi skal i gang med her om lidt, der står den altså på musik af Ravel, Batevich og Mozart. Og Mozart, der er du med, Bjarke Skovsbo, vores P2-talent 2026. Du skal spille sammen med Alexander Sirenjan Rude og Selma og Iben Teilmann. Hvad er det, vi skal høre der?
1: Jamen, vi skal høre et arrangement for Fagotkvartet af Mozarts sonate for Fagot og Cello, som han skrev, da han var forholdsvis ung, og familien var ude at rejse, og han havde brug for lidt flere penge for at holde den der rejse kørende. Ja.
0: Hvad er det for noget? Altså, klassisk Mozart, hvor Fagotten får lov til at shine?
1: Jamen, det er det i hvert fald. Det er let og lejende og altså farverig og super hyggelig musik. Også at spille. Det er meget, meget underholdende for både os og for publikum.
0: Og du sagde det selv, skrevet af en ung mand, 19 år gammel, tror jeg, han var på det tidspunkt. Hvor gammel er det, du er?
1: Jamen, jeg er 22. Jeg er ved at være gammel.
0: Og du er vores P2-talent her i 2026. Du har spillet en tiltrædelseskoncert sammen med pianisten Valdemar Wenzel Most. Du har spillet med ensemble Storstrøm. Og så har du helt sikkert også lavet alt muligt andet, fordi du er jo til daglig solofagotist i Bergen, Philharmonikerne. Og nu er du med her på Ormandsgård. Hvordan er det?
1: Der er en virkelig, virkelig god stemning. Både her i koncertsalen nu, men også der, hvor vi bor og øver mellem alle musikerne. Det er virkelig, virkelig spændende og fedt. Og man kan mærke, at alle vil gerne være her.
0: I bor oppe på selve Ormandsgård, og nu er vi jo hernede i den gamle husflidsskole, som en lille trækasse, der ligger inde i skoven, og med en fin akustik, gætter jeg på. I måtte lige rykke ud i et skur herude og lave prøve derude under pladene.
1: Ja, det måtte vi i hvert fald. Det er jo, altså, der er jo... Der er konkurrence om pladsen og om prøvetiden. Ja, vi blev lige forvist ud til annexet, da flyet skulle stemmes. Men altså, det går fint.
0: Ja, så fik vi lidt musik derude. Det var jo også meget hyggeligt.
1: Ja, det lever vi med. Jeg tror, publikum synes, det var meget fint.
0: Men du har ikke været hernede før, vel?
1: Nej, aldrig.
0: Så det bliver en first for dig, og ja, mellem skove og træer og blade og alt det her skønne natur, som er her. Det er jo noget tid siden vi havde den der tiltrædelseskoncert i marts, da du trådte til som P2-talent. Jeg er bare nysgerrig, hvad har været stort for dig i den tid, der er gået siden?
1: Ja, men altså, lige efter, eller umiddelbart efter det... Jeg har været tilbage i Norge og passet mit arbejde, og så har jeg taget den beslutning, at jeg skal på orlov næste år for at begynde at studere igen. Jeg skal begynde på en kandidat nede i München. Så det er et spændende nyt kapitel. Det glæder jeg mig meget til.
0: Ja. Er det en kandidat, der har noget med musik at gøre også?
1: Ja, det er en for godt kandidat.
0: Tak. Og her lige, nu er det jo stadig sommer, og ja, jer der spiller kammermusik, I er jo ofte meget ude og spiller om sommeren. Hvad venter forud sådan lige her den kommende tid?
1: For mig er det egentlig, altså det sidste festival, jeg spiller til i år. Nu skal jeg op og spille, lidt i Norge, i Oslo. Men efter det, altså jeg skal egentlig bare forberede, jeg spiller til den tyske radios ARD-konkurrence, der ligger i start september. Så der er en hel masse repertoire, så det går jeg og kæmper med lige nu.
0: Ja. Så hvis nogen følger med der, så vil de måske kunne møde dig der også?
1: Ja, forhåbentligvis.
0: Men nu altså først koncert på Ormandsgård sammen med de andre musikere her, og direkte her i P2. Tak, Bjarke Skovsbo, fordi du lige var med her i introen.

Ja, det var lidt musik her af Saint-Saëns fra Bjarke Skovsbos tiltrædelseskoncert i marts måned, hvor han fik blomster og et flot diplom som P2-talent. Og spillede jo sammen med sidste års talent, pianisten Valdemar Wenzel Most. Fagot-sonate i G-dur af Saint-Saëns. Der er ved at være godt fyldt på stolerækkerne her i den gamle husflides skole. Det er ikke et specielt stort lokale. Og hvor mange er der mundt presset ind her, hvis jeg lige sådan hurtigt skal til, så er det i hvert fald op imod sådan 70-80 mennesker, eller noget i den retning, måske endda 100. På meget lidt plads og en lille bitte scene, hvor om lidt Mariana Shirinyan, pianisten, kommer ind sammen med fløjtenisten Janne Thomsen. Jeg synes, jeg kan høre fløjten et sted. Hun er nok ved at varme op. De to, de ligger ud her i dag med at spille musik af Maurice Ravel. Sonate nummer 1 i A-mol. Posthum sonate. Et tidligt værk, oprindeligt for violin og klaver. Skrevet i 1897. Ravel var kun 22 år gammel. Og udgav altså ikke denne her sonate. Han synes ikke, at den var det værd. Det var ikke lige ham. Den repræsenterede ikke det, han synes, han skulle være som komponist. Og det er lidt underligt ved det. Altså, komponister kan jo være meget selvkritiske, fordi jeg synes, denne her sonate har egentlig ret meget af det, man kender og forbinder med netop musik af Ravel. Der er sådan en sart gennemsigtighed i musikken. Der er en raffineret harmonik, meget af den der sådan impressionistiske farvning, og det er meget elegant musik også. Og så er det et fint samspil mellem her fløjte og klaver. Begge er sådan til stede på en naturlig måde, uden at man altid sådan kan mærke, at de forholder sig til hinanden. Det kan jeg ret godt lide, at de er ligesom bare hver for sig og sammen. Og helt sikkert i dialog, men også i gang med hver deres. De har lukket døren nu. Det tror jeg var det sidste, der ligesom manglede inden, at ja, vi er klar til at høre koncert. Til gengæld har de åbnet nogle små tagvinduer, som er over i den her side af salen, hvor jeg sidder. Og arrangør August Hage er ved at sætte et par ekstra stole ind til, hvis der kommer nogen her i sidste øjeblik, så kan de måske få en plads også. Men bortset fra det, så er vi faktisk klar til kammermusik på Ormandsgård. Det er noget, der har været her i mange år, siden 90'erne engang. På det her gods syd for Præstø. Og jeg kan nok godt tillade mig at sige, at den festival, vi er med til her, den er kendetegnet ved et højt internationalt kunstnerisk niveau. Og så ret intime koncertforhold, det giver sig selv den plads taget i betragtning, som der er her. Og så jo de naturskønne omgivelser, som vi også har talt lidt om, den gamle husflids skole midt i skoven her på godset. Der kan blive varmt, hvis det er varmt udenfor. Men sådan en træbygning som den her, den kan man også ventilere med de åbne vinduer. Det har jeg også været med til. Også de vinduer, der var i siden af bygningen, at man lige kunne slå dem op og dermed få lidt frisk luft ind. Det er en festival, der også har udviklet sig lidt. Noget af det seneste, der er kommet til, er nogle kirkekoncerter i området, nogle børnekoncerter også. En pop-up-koncert på det destilleri, som også er her på Ormandsgård. Og så selvfølgelig en økologisk café, som også understreger forbindelsen til Ormandsgård. En identitet som kultur- og landbrugsgods. Nu kommer Janne Thomsen og Mariana Shirinyan, fløjte og klaver. Og så skal vi høre Ravels sonate.

er fantastisk smuk åbner på sådan en koncert, som den vi er til her i dag. Inde i skoven på Ormandskov, Ravels sonate nummer 1 i A-mål, et arrangement for fløjte og klaver. Posthum sonate bliver den også nogle gange kaldt. Rigtig skovmusik, så skovguden Pan ville fryde sig, tror jeg. Han spillede vist også selv fløjte. Og lidt jazzy også. Det var Ravel jo faktisk ret god til at være i sine sofistikerede klange. Man kan ikke altid høre det, fordi det også flimrer af sted. Men jeg synes, man fik færden af det her. Et sted eller to. Og så kan det godt være formmæssigt, han trak den jo selv tilbage, eller valgte i hvert fald, at den ikke skulle udgives. Formmæssigt måske ikke helt så stramt som nogle af hans senere værker, men det havde jeg egentlig ikke noget imod. Det gjorde faktisk ikke noget, at det var lidt mere løst at vende tilbage til det samme tema igen, og på den måde, ja, talte os igennem det. Nu kan du muligvis høre, at der er nogle violiner, der står og stemmer. Det er fordi, at det næste, vi skal høre, det er meget interessant. Det er en kvartet for fire violiner. Det ser man altså ikke så tit. Strygkvartet, ja, det har vi hørt. Men fire violiner er altså helt ens instrumenter. Af den polske komponist Grażyna Bartkiewicz, som selv også var en rigtig god violinist. Hun kendte det her instrument rigtig godt, og det kan man også godt mærke. Fordi den er teknisk set ret krævende, og hun får ret meget ud af de her fire instrumenter. Det bliver skarpt nogle steder, vil jeg sige. Jeg lyttede lidt under prøverne. Lidt som sådan et stykke ingefær eller en snaps. Men det er også enormt smukt, og det er meget varieret, når man tænker på, at det er fire helt ens instrumenter. Hun har jo også skrevet Grażyna Bartkiewicz hele 7 violinkoncerter, så hun er virkelig vild med violinen. Og det er Daniel Rowland og Jura Lee, og så er det Selma Teilmann og Sonja Buchner, som skal spille. To meget erfarne musikere og to unge musikere i en kvartet for fire violiner. Under 2. verdenskrig, der arrangerede Grażyna Bartkiewicz undergrundskoncerter i Warszawa. Og så kom den her kvartet, vi skal høre, i halen på krigen. Som, ja, et pædagogisk stykke, der har sådan lidt polsk folkemusik over sig, sat ind i en neoklassisk ramme med håb og fremtidstro og fest. Det vil du kunne høre nu. Her er de fire musikere, og så skal vi høre polsk musik af Grażyna Bartkiewicz.

Det er ret vildt, hvad hun får ud af de her fire violiner. Den polske komponist Grażyna Bartkiewicz. Og de fire musikere selvfølgelig også, hvad de får ud af det. Daniel Roland, Jura Lee, Selma Teilmann og Sonja Bogner. Så spiller hun for os her på Ormandsgård. Den her meget spændende stykke musik af Grażyna Bartkiewicz. En kvartet med altså fire helt ens instrumenter. Det kræver noget, når man skal få det til at fungere som musik. Og det gør det jo absolut her. Og publikum kunne også godt lide det. Tre korte satser. Ret folkemusikinspireret. Også i første del. Fik lige et ekstra bifald med på vejen. Men der kommer altså en del 2 og en del 3 også. De har lige været inde igen og vende

Ja, det var en lille fødselsdagssang til Daniel Rowland, som har fødselsdag i dag. Det havde Mariana Shianyan fortalt mig, men jeg vidste ikke, at hun også havde tænkt sig at spille en happy birthday. Meget velvalgt og oplagt, selvfølgelig. Og han smilede pænt og stillede sig og lænede sig lidt op af flyet, mens han nød den. Og ja, vi sender direkte fra Ormandsgård. Og der er en ting mere på programmet, inden vi går til pause. Nu skal vi nemlig høre Mozart. Det her stykke for fagot. Oprindeligt en fagot, en sonate for fagot og cello. Men den er så lavet til en kvartet. De har hævet en bratsch og en violin med. Og så kører det med det. Det har musikerne ikke selv gjort, dem der skal spille. Og det er jo altså vores P2-talent, Bjarke Skovsbo, på fagot. Og så er det sammen med Selma Teilmann igen på violin. Og Iben Teilmann på bratsch. Og så er det Alexander Sherinian og Rode på cello. Musikken, som vi skal høre, blev komponeret i 1775 i Salzburg. Mozart var meget ung, 19 år gammel. Og Mozart havde det nok med at give særlige instrumenter særlige roller. Hvis for eksempel i en opera, der var en arie, som skulle være særlig smuk, så fik sangeren ofte en velsyngende fagot med på slæb. For der er et eller andet med, at man tænker måske ikke sådan på det med fagotten, at den skulle være sådan en rigtig melodibærer, men det kan den altså godt. Den plejer at være sådan en lidt bobbende bas nede i bunden. Mozart havde øre for, at fagotten også kan noget andet. Hvis man lægger den lidt op i leje, så kan den faktisk godt være en meget øm melodi. Og som de også talte lidt om her ved introduktionen, altså en duo af Mozart blev så til en kvartet, og man kan jo arrangere videre på det, så har vi måske på et tidspunkt en helt fagot-koncert af Mozart. Jeg bemærkede i øvrigt også vores P2-talent, fagotisten Bjarke Skovsbo. Da han hørte Bartsevich under prøverne, så kunne han heller ikke lade være med at stå og lave lidt dansetrin ude bagved. Her kommer han og de andre tre musikere ind til os. Cello, violin, bratsch og fagot, som vores melodibærer her i aften. Og lad os høre en gang.

Mozart's Fagot Quartet, bygget på en duo for fagot og cello af Mozart. Og med Bjarke Skovsbo, vores P2-talent på fagot, og så sammen med Selma og Iben Teilmann og Alexander Sherin-Jan Rude. Og skægt, som sådan en rondo altid er sjov, tredje sats her, af en eller anden grund. Det her omkvæd, der sådan kommer igen, bringer ofte et smil på læben, og ja, musikerne har det lidt sjovt med at spille det igen, kan man mærke. Og Bjarke Skovsbo med fagot røret i munden, så det bliver holdt varmt. Sådan et slipper fagotister står til aldrig at syne. Går rundt med det hele tiden og sørger for, at det bliver holdt ja, ved den rette temperatur og fugtighed. Apropos temperatur og fugtighed, så er der en pause nu, så det kan være, at vi lige kan få luftet lidt ud. Ikke fordi der er så voldsomt varmt. Det går egentlig meget godt, selvom der er tæt pakket herinde i den gamle snitteskole på Ormandsgård. En lille pause nu, og her i pausen får du først lidt mere musik af en af de komponister, vi hørte her i første del, nemlig polske Grażyna Bartzewicz. Jeg har fundet et ret fint stykke, som jeg ikke selv kendte i forvejen. Farvet glas hedder det, af den slags, man bruger til mosaikker af glas. Og her er det en optagelse med Johan Dollerne på violin og Christian Ide Hartland på klaver fra et album, der kom i 2022, som netop hedder Stained Glass.

0: Ja, Stained Glass, musik af Grazina Bacevic her med Johan Dahlerne og Christian Ile Hartland. Og nu har jeg fået selskab her. Snitteskolen er blevet tømt. Publikum de er gået udenfor nu, så nu kan vi få lidt frisk luft ind. Jeg har så fået selskab af Mariana Shenyan, kunstnerisk leder her på Ormandsgård, og Janne Thomsen, special guest star, hvis jeg kan kalde dig det. Du var med til at åbne festen her i aften sammen med Mariana og musik af Ravel. Sonate, som var rigtig fint, synes jeg, også i det der arrangement for fløjte og violin, eller oprindeligt er den for violin og klaver, men nu var det så fløjte og klaver. Men jeg synes, man mærker egentlig ret meget af det, som jeg kender fra Ravel, altså selvom han ikke selv ville have den udgivet. Jeg ved ikke, hvordan I havde det med det. Det er da Ravel, er det ikke det?
1: Det er absolut Ravel, og det er ekstremt pudsigt, at den ikke er blevet spillet i hans levealder. Det kan man virkelig undre sig over. Det var et fantastisk stykke, og jeg synes, det egner sig rigtig godt til fløjte og klaver. Altså, vi har jo meget repertoire for fløjten, ikke? Som er for... Som er Grieg sonate, og i dag har vi spillet Beethovens sonate, ikke?
0: Ja, og jeg er lidt nysgerrig på også med dig, Janne Thomsen. Det er jo første gang, du er med på festivalen her. Hvordan er det at være her?
1: Jamen, det er jo vidunderligt skønt. Dels har jeg spillet rigtig meget sammen med Mariana, så vi har kendt hinanden i mange år. Vi har mødt egentlig oftest i udlandet, ikke på festival. Jeg tror, første gang var i Oxford. Det er lang tid siden. Ja, og så snakker vi lidt også om noget, som er ret mindeværdigt. Det var sådan i covid-tiden, hvor vi var inviteret til at spille på Danmarks Radio sammen med Andreas Brandeled, hvor vi havde en trio. Det var selvfølgelig særlig rørende, fordi i den tid var det jo lidt svært at være musiker. Så den glemmer vi sent.
0: Du kender jo, kan man sige, festivaltanken, for du har din egen festival klassiske dage i Holstebro, men det her, det er da noget lidt andet, er det ikke det?
1: Jeg har faktisk tænkt lidt over, at hver eneste festival vokser lidt ud af de rammer, som der egentlig er. Altså, så man kan sige, at jeg tror, man gør det bedste ud af det og ser, hvilke elementer der er her. Og det, som jeg især synes, der er fantastisk her, er, det er meget, meget intimt, og vi er den her frodige natur, og Mariana er jo fantastisk, altså, som hun kan både spille, jamen du godeste, lange programmer og stadigvæk formå og favner os alle sammen, og vi bor så utroligt dejligt, og familien Hage er jo så gæstfri, og det er virkelig rørende på alle måder. Og så er vi faktisk kun 1 time og 10 minutter fra København. Det er imponerende. Ja.
0: Ja. Hvordan gør du alt det, Mariana siger?
2: Det er for mig bare en stor glæde at have muligheden og privilegiet at invitere mine gode venner, som er i sådan en musikalsk familie, hvor man føler sig tryg på alle måder. På menneskelig måde, på musikalsk måde, og så kan man ligesom gøre hvad som helst man vil. Det er bare en legeplads, vi er lige pludselig samlet alle sammen. Og i den der legeplads kan man gøre hvad som helst man vil. Og elastikken er stort og langt og herligt, og den er krammet med så meget kærlighed. Så vi kan ligesom, nogle gange prøver vi at lave en schedule, og så bemærker vi, at dagen har ikke 24 timer.
0: Der er nogle gange brug for flere timer i døgnet end det.
2: Det var så med 28 kunne være dejligt, men det er lige pludselig lige meget, fordi alt kommer på, altså alt sker bare på højeste niveau. Det er så en glæde.
1: Jeg vil også sige, jeg synes faktisk også noget, der er utrolig imponerende, det var at møde alle de her unge musikere, som Mariana er jo professor på konservatoriet i København, og selvfølgelig sidder rigtig godt for at følge helt sikkert med i, hvad der sker. Og det er sjovt, fordi jeg har været rigtig, rigtig meget i udlandet, men nu kan jeg møde for eksempel Selma Teilmann, som det er første gang, jeg møder hende her. Allerførste gang. Men jeg var netop præcis hendes alder, da jeg forlod Danmark, og jeg var sådan præcis på det punkt, hvor Selma er lige nu, og hvor det er så utroligt vigtigt, hvilken vej man vælger, og det er jo lærerne, og hvor skal man studere henne, og hele den der networking og sådan noget. Det er sådan en spændende verden, så jeg synes, det er rigtig dejligt at kunne snakke med alle de unge, og sådan udveksle lidt erfaringer, og høre, hvad der rører sig hos dem.
0: Sikkert også dejligt for dem at få sådan en legeplads, som du taler om. Ikke sådan en legeplads kunne vi jo alle sammen godt tænke os at have, hvor rammerne er sådan, ikke? At nogen sørger for, at vi kan udfolde os bedst muligt og samtidig føle os frie, som jo er vigtigt også, når man spiller musik. Efter pausen, så skal du på scenen igen, Mariana Sirenjan. I skal spille Beethoven, klavertrio, Erke, Hertug, trioen. Og det er dig, og så er det Daniel Roland og Jura Lee.
2: Det er Jura Lee og Tolaif Tedin.
0: Ja, sådan er det selvfølgelig. Tak. Vil du lige bare sætte et par ord på den oplevelse, der venter os der?
2: Og jeg tror, det bliver også en utrolig hjertelig og klog musicering. Vi har prøvet, men det foregår ligesom altid. Vi taler sammen, og så lige pludselig griner vi, fordi der er sket noget, lidt noget, men der er sådan en... det er jo bare utrolig varm hjertelig. Og vi har mærket, at jeg sidder der bare med en stor smil på ansigtet. Det er lige meget det koncert, det er prøve, at det mad. Det er sådan lige meget... det er så berigende at være sammen. Og det er sådan nogle fantastiske musik. Altså, det er jo utroligt. Det er... ja, jeg synes bare, det er en privilegium. Og jeg er så taknemmelig for muligheden. Jeg er så taknemmelig til Hagefamilien, som er så varmhjertelig og åbner deres hus for alle de her vidunderlige musikere. Og det har de jo ikke gjort for første gang. Det har de gjort over 40 år nu. Det er en tradition, som plejes på en vidunderlig måde. Det er en publikum, vi har her, som er også ligesom, virkelig trænet gennem årene, gennem alle de vidunderlige musikere, som har været her. Som, hvis man vil nu lige pludselig komme med sådan en Bach-Mozart-program, vil publikum sige, er alt okay?
0: Så, altså, de kræver lidt mere end det.
2: Ja, de vil gerne udfordres. De er glade for udfordring, og for vi har haft... for eksempel, vi har Olli Mustonen, den her, og fantastisk Olli Mustonen, som begge pianist, som jeg er simpelthen den største fan af ham som pianist også, men også utrolig komponist. At jeg har hørt hos Daniel Roland til festivalen sidste år i Stift, Olli var også med der, hans flere værker, der var mere plads, der var flere værker, og jeg blev fuldstændig taget af det, altså fuldstændig forelsket i det. Og jeg er så glad for, at Olli kunne komme og være begge som pianist og som utrolig komponist. Altså, ja, jeg vil bare anbefale alle lytter at tjekke ud hans kompositioner og hans værker. Det er noget virkelig, virkelig særligt. Og så har vi også den unge komponist Veronika Wöttmann den her år, som har skrevet en værk for festivalen. Vi har altid den unge komponist, som får en kommission, som vi synes er meget vigtigt. Og Veronika skrev en vidunderlig værk for Daniel og Maja, faktisk Daniel Roland og Maja Bogdanovic, som spillede uopførelsen i går. Det var et fantastisk værk. Meget, meget smukt og meget smukt opført. Og jeg er ret sikker, at de kommer til at tage det med på deres duorejse, som de laver mange af. Det var også lidt min tanke, at de vil omfavne dette værk. Det værk kommer sikkert til at få liv uden for Danmark også. Så der sker... ja, jeg kunne tale nu indtil i morgen tidlig.

det var lidt mere musik her af Grażyna Bartkiewicz fra hendes symfoni nummer 1, tredje sats, fik vi her. Spillet af Kølens Radiosymfoniorkester under ledelse af Lukas Borovic. Og du lytter til P2-koncerten. Vi skal snart i gang med anden del af koncerten, og der står den på musik af Beethoven, og du får

Ja, lidt fra Beethovens pastorale symfoni her med dirigent Ivan Fischer og Budapest Festival Orkester. Pastorale symfoni, hvor man jo er på landet. Jeg tænkte, at det var meget passende, nu når vi er på Ormandsgård på Sydsjælland, direkte her i P2-koncerten, og vi skal høre Beethoven efter pausen. Vi skal høre Beethovens klavertrio i B-dur, opus 97, også kendt som Erkehertug-trioen. Det er hans sidste store fuldendte klavertrio, og det er et af højdepunkterne i hele kammermusiklitteraturen. Musik fra årene 1810-1811 og tilegnet Beethovens mæcen, Erkehertug Rudolf af Østrig, som værket har fået sit tilnavn fra. Den her trio, den adskiller sig fra de foregående trioer ved at have måske en særlig grad af sådan ro og ophøjethed og storladenhed også. Er næsten olympisk i sit udtryk. Og vi skal altså høre den med Thorleif Thedéen på cello, Jura Lee på violin og Mariana Sirenjan på klaver. Og dørene er nu lukket, og alle har sat sig, og vi er klar til Beethoven.